Matti ja Teppo kaksikko tempaisi uuden tunnin käyntiin Tuu aurinkoon, oli kappale. Matti Ruohosen sävellys ja Krisse Johanssonin sanat oli tässä kappaleessa. Ja auringosta sateeseen.

0: Jose Feliciano levytti hienon Rain-kappaleen ihan 60-luvun lopussa suomeksi Tuula Valkaman tekstillä Markku, Suominen ja Sade 1970.
1: Paikka auringossa.
0: Se oli kesä, kun Suomessa tuli voimaan uusi ajoneuvovero. Auton käyttömaksun, eli toisin sanoen ajoneuvoveron määrä, oli uusilta autolta 500 markkaa ja vanhemmilta 300 markkaa. Maksu oli voimassa vuoden loppuun saakka ja sen suorittamisen osoittava tarra oli kiinnitettävä auton tuulilasin alakulmaan. Niin sanotun tarraveron lisäksi kesä 1994 muistetaan siitä, että Brasilia voitti jalkapallon maailmanmestaruuden. Aku Ankka täytti 60 vuotta ja tämä seuraava kappale oli tuore.

Paula Koivuniemi ja Se kesäni mun, ja vuosi oli siis 1994. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kyösti Timosen sanoittama kappale. Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen

0: uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Maria Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kesäistä kirkkaa soimaan ihan kohta tähän seuraavaksi. Kaija Lustila, annat mulle taivaan.

Vuosi 1988 oli iso vuosi Kirkalle. Surun pyyhit silmistäni, Kassu Halosen, Kisu Järnströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt kappale julkaistiin. Se voitti syksyn sävelen ja siitä tuli ihan järkälemäinen hitti. Jättäen katveeseen muun muassa sellaisen samana vuonna julkaistun hienon laulun kuin Kesäilta. Ja samat tekijät myös tässä hetki sitten soineessa Kesäilta-kappaleessa, eli Kassu Halosen ja Kisu Järnströmin sävellys ja Veksi Salmen sanoitus. Hieno, tyynen kesäillan tuokiokuva. Ei siis mikään ihme, että Viki Rosti laulaa tässä seuraavaksi. Mulla voi mennä myöhään.

Viki Rostia vuodelta 2000. Mulla voi mennä myöhään. Kari Kuivalaisen sävellys ja Jiri Nikkisen kirjoittamat sanat. 1976, siitä on 50 vuotta aikaa, niin Ajetaan tandemilla julkaistiin. Freeman teki sävelen, Hector sanat. Ja vuotta myöhemmin, 1977, niin samainen kombo, Meeri Meeri oli kappale silloin.

0: Freeman ja vuosi 1977 Mary Mary. Freemanilta on kysytty Seura-lehdessä vuonna 2018, että millainen suhde sinulla on Hectoriin? Ja Freeman vastasi, että olemme ikuiset ystävät. Emme näe kovin usein, mutta kun on ollut frendi 40 vuotta, ei tarvitsekaan. Heikki on ollut taustapiruna monissa tekemisissäni. Kaikilla omillani, samoin menneisyyden vankien levyillä, on Hectorin sanoituksia. Myös tämä Mary Mary-kappale, sen ajetaan tandemilla hitin ohella, niin Hectorin sanoittama laulu ja Freemanin sävellys.
1: Kipasen nyt järveen moskaa.

0: Vaikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tälle tiistalle vielä puoli tuntia paikka auringossa reissua jäljellä. Ja seuraavaksi Poikani kesätukkainen -nimisen kappaleen meille laulaa Teija Korkeamaa.

hullu virka-aikaan arkisin, ja mitä sinä sanottiin, sateinen lauantai vietettiin parturissa. Yritin pysyä tuossa kappaleen tekstissä kärryillä, mutta kesäistä tunnelmaa, ja muistan kyllä jostain hämärästi 90-luvun puolivälistä, että tuota radiossa soitettu on. Monitoiminainen Teija Korkeamaa siinä lauloi, paras kaveri 90-luvun puolivälistä Teija Korkeamaan albumi. Pääosin täällä on Jukka Alihangan tekemiä lauluja, kuten vaikkapa Kalatanssi tai toi nimikkokappale Paras kaveri Jukka Alihanka kappaleen tekijänä. Mutta tässä poikani Kesä Tukkainen edellä soineessa Kepeässä rallissa, niin Timo Koivusalon sävellys ja sanoitus, eli elokuvan tekijä.

antaja ja myös sangen monipuolisesti viihteen parissa vaikuttanut Timo Koivusalo ja vaikuttava Timo Koivusalo, kappaleen säveltäjä ja sanoittaja. Vuosi oli 95 ja tässä seuraavaksi vuosi 93. Äänessä on nimittäin Kikka ja Tartu tiukasti hanuriin.

0: Tartu tiukasti hanuriin, Pertti Haverisen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Veikko Samulin ja Ilkka Vainion yhteistyöllä sanoittama kappale. Veikko Samuli käytti salanimeä Inari Katramo ja Ilkka Vainio salanimeä Sipi Castrén. Mutta mistä tuli tämä Sipi Castrén? Ilkka Vainio.
1: Kikalle Sipi Castrén nimellä, mutta täytyy sanoa, kun Juha halusi aikoinaan, mutta kastaa Sipi nimellä, niin kun Juha teki kikka tekstiä Kirsi Sunilla salanimellä, mä sanoin, että mä oon Sipi perällä, niin Juha sanoi, täällä on perällä, tuo Castrén. On Sipi Castrén, niin tietysti tuli innossa siitä, kun mä oon Sipi nimellä, niin me tehtiin se salanimi, naisten salanimillä silloin niitä kikkahommia. Ja
0: mikä vaikutus sillä oli, että isäsi menehtyi? Ja esimerkiksi hän oli sanottanut kikalle paljon kappaleita ja sä olit siinä ikään kuin manttelin perijä.
1: Joo, mä olin siinä niin kuin levyyhtiön tuotantoukkona ja me aloitettiin vuonna 89 kikka ja aloitettiin se AXR-levyyhtiö. Silloin Juha ehti tehdä siihen se ekan levy suoraan sitten siihen toiseen levyyn ja mä olin julkaisemassa touhuamassa sitä koko Amman sukkulaveenuksen, että mä tein vaan ne A-osat siihen ja Juha keksi se koko sen kertosäkkeen, että se on se clue siinä. Mä olin sitten taas tein ne tarut tiukasti hanuriin ja käyrä nousemaan ja kierrätä pyöritä mua ja muuta. Mutta se Juha, kun meni vuonna 90 taivaaseen, mun rakas isä, se oli totta kai ärkytys, mutta meillä oli kaikki selvää. Juha, meidän viimeinen kohtaaminen oli, että kun me taas sitten touhuttiin, että nämä pitää nyt nämä kikan, tämä pitää muuttaa, sun pitää tämä tehdä. Ja Juha sanoi, että täällä on oikeita asia, että sä jatkat ja teet nämä kaikki näin. Että hänellä on semmoista asiaa, että se on semmoinen tunne, että hän kauan elää, että mutta sä pärjäät ja hoidat nämä kaikki systeemit.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakala.

0: Anita Hirvonen ja Tuut Tuut. Sitten Hietaniemen rannalle ja kesään 2012. Stig, puumaa, mä metsästän.
1: Hietaniemen rannalla, jäljet näin mä sannalla. Mä tiesin, että homma etenee. Ilmassa tuoksahti hienostunut aromi.

0: kuuntelija kehui, että on kyllä Kai Hyttisen parhaita kappaleita, mutta ei ollut Kai Hyttinen tämä laulaja, vaan laulavana veturin kuljettajana myös tunnetuksi tullut Petri Salminen. Petri Salminen ja Tumma nainen yhtä kaikki. Hieno iskelmä siinä. Tuo tuli viestiä. Kuuntelijat oli positiivisesti yllättynyt, kun lähetys kuuluu Kiirunassa asti. Ollaan kaverin kanssa menossa Lofooteille autolla ja kuunnellaan paikka auringossa olemaa Kiirunassa. Hyvä, että kuuluu täällä, mutta ihmeteltiin asiaa. Kyllä tämä kantaa pitkälle ihan perinteisen FM-verkon kautta ja jos kuuntelee nettiradion kautta, niin vielä vähän laajemmalle alueelle.
1: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana

0: Radio Suomi.
1: Kaksi laulua vielä tämän päivän paikka auringossa jäljellä. Seuraavaksi laulu, joka voitti 10 vuotta sitten Radio Suomen levylautakunnan. 2016 niin Seireenit ja toisilleen tehty keräsi eniten pisteitä Vesa Haajalta, Veli Kauppiselta ja J.P. Sillanpäältä. Tuo kolmikko oli arvovaltaisessa raadissa. Vesa Haaja kehui kappaleen hyvää melodiaa, kuten myös sitä, että laulu on hyvin tuotettu. Kitarasoolokin tuli just oikeassa kohdassa. Veli Kauppista ilahdutti kappaleen taustalaulut, herkkä tarina ja pehmeä soitto. Ja J.P. Sillanpäätä taas kaunis ääninen soitin valikoima, yllätykselliset soinnut. Ja J.P. teki myös havainnon, että laulajan äänessä on paljon klassisen suomalaisen iskelmälaulajan soundia. Ja laulajahan on Jonna Ortju. Ja Seireenit on yhtye ja Janne Ortjun säveltämä ja sanoittama kappale toisilleen tehty.

olipas se kauniin kuulos kokonaisuus Seireenit yhtyeen ja toisilleen tehty vuodelta 2016. Vaikka auringossa palaa Tilukselle jälleen huomenna 12.07 lähes kahden tunnin mitassa, niin painetaan jälleen menemään sitten kotimaisen nostalgisen iskelmän parissa. Tänään viimeisenä puoli kuu, aamu luona tuulen, tämä kappale.

0: Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä. Asia käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Merkittävämpää roolia toivoo 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuorossa on Liettua. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
1: Näin kuulimme tuoreet Yle Uutiset. Uutiset toimitti Tanja Paananen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pari minuuttia yli aamu 4 raksuttelee kello studion seinällä. Radio Suomea kuuntelet nyt varhaisaamun lähetyksessä. Tänään paikalla Mia Sivula. Mukavaa keskiviikkoista aamua sinulle. Ja musiikkia sitä tarjoilen heti alkuun. Tässä tulee Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?

0: Olavi Uusivirta ja ollaanko tämä kesä näin? Moni kurkkaa varmaan herättyään heti, että mitäpäs sitä tapahtuu tuolla pallon toisella puolen, jossa pelataan palloa, jalkapallon MM-kisoja nimittäin, ja yöaikaanhan nuo pelit siellä käydään. Meksikon ja Ecuadorin välisen ottelun alkua on jouduttu siirtämään. Mexico Cityssä on nimittäin ukkosmyrsky. Tuon ottelun olisi pitänyt alkaa 16:00, mutta myrsky alkoi pari tuntia ennen ottelun suunniteltua alkua ja niinpä tuota ottelua on tosiaankin jouduttu siirtämään. Alkamisaikaa ei ole vielä kerrottu. Mutta yön aikana jalkapalloturnauksessa on tapahtunut muun muassa se, että Ranska on lähettänyt kotiin Ruotsin. Ruotsi kaatui selkein 3-0 lukemin ja kaksi maalia tuossa pelissä tehnyt Kylian Mbappe nousi MM-kisojen maalipörssissä nyt sitten jaetulle ykkössijalle Argentiinan supertähden Lionel Messin kanssa. Ja Norja puolestaan voitti historiansa ensimmäisen pudotuspelikamppailun jalkapallon MM-kisoissa, kun joukkue voitti Norsun Luurannikon 2-1 ja näinpä ollen Norja sitten siirtyi 16 parhaan joukkoon tässä turnauksessa. Ja myöhemmin tänään sitten vielä tuolla pudotuspeliviheriöllä kohtaavat tosiaankin tuo Meksiko ja Ecuador, jonka pelin alkua tässä odotellaan. Ja sen lisäksi myös Englanti ja Kongon demokraattinen tasavalta pelaavat sekä Belgia ja Senegal.
1: Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Packalén ja Tututut.
2: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen Ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
3: Yle, Radio Suomi.

Anne Saimaa ja Matkalla tutkalla. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 4 ja nyt tuore tieto kertoo, että tuo Meksiko-Ecuador jalkapallo-ottelu alkaisi noin kello 5:ltä, tai silloin ainakin tehdään seuraava yritys tuon ottelun aloittamiseksi. Siellä on nimittäin Mexico Cityssä ukkosmyrsky ja sen vuoksi tuota ottelun alkua on jouduttu viivästyttämään. Eilen mietiskelin, kun katselin omaa some-fiidiä, eli kaikenlaisia videoita, mitä nyt vaikkapa Instagramin kautta tuli silmien eteen, niin mietin, että kyllä totta totisesti tuossa jalkapallossa on kyse paljon muustakin kuin siitä, että kuka sen pallon saa maaliin ja kuka sen maailmanmestaruuden voittaa. Eilen nimittäin oli jotenkin semmoinen erityisen tunteikas päivä, kun Brasilia pudotti Japanin ja tuli paljon videoita eteen, joissa kyllä itselläkin silmät kostu, kun niitä katseli. Siellä Japanin pelaajat avoimesti osoittivat tunteitaan ja itkivät ja olivat pettyneitä siitä, että putosivat noista kisoista Brasilian voitettua, mutta se fanien ja Brasilian pelaajien sympatia ja empatia ja ne semmoiset välittävät eleet, mitä he osoittivat noille Japanin joukkueen pelaajille, niin oli kyllä tosi koskettavia ja jotenkin tuli mieleen, että tästä juuri on ihmisyydessä kysymys, ei siitä, että kuka sen pelin voittaa tai kenestä tulee maailman mestari, vaan just siitä, että me voidaan tavallaan yhdistyä ja välittää toinen toisistamme tämmöisinä tunteikkaina isoina hetkinä. Ja olipa siellä joku semmoinenkin somepäivitys, jossa kysyttiin, että onko kaikki sittenkin poliitikkojen syytä. Siinä oli erilaisia videopätkiä joukkueiden muidenkin kuin noiden kahden joukkueen kannattajista, jotka hyppi ja halasi ja iloitsi ja juhli yhdessä. Olipa se ottelun lopputulos ollut sitten mikä tahansa. Tuli jotenkin mieleen, että tämmöistä se on silloin, kun ihmisten välissä tai välillä ei ole mitään ristiriitaa.

0: Sinä Avril Lavigne ja Complicated.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

uutta musiikkia artistilta nimeltä Helmi Marleena. Tuo kappale oli Juhannusvalssi. Kello on nyt 27 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta ja virkeää varhaisaamua sinulle, jos juuri heräsit tai oot ollut kenties puolihorteessa jo pidempään radiota kuunnellen. Kyllä se kesäyönä sopii semmoinen radion kuuntelu. Varsinkin jos on ikkuna pikkusen auki, niin siitä sitten lintujen äänet kuuluu ja aamun aurinko ehkä pikkusen pilkottaa kohta puoliin sieltä verhon raosta. Tänään saat tosiaan herätä heinäkuuhun, on nimittäin heinäkuun ensimmäinen päivä ja nimipäivä onnea toivotan jokaiselle, jonka nimi on Aaro tai Aaron.

Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Tämä on siitä ensitiedote. Eli tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuustiellä suuntaa ei ole määritelty. Kello on nyt 4.36. Heinäkuun ensimmäistä päivää vietetään. Hyvää huomenta täältä Varhaisaamun studiosta toivottaa Sivulan Mia.

Chris Cornell ja You Know My Name. Tässä tulee tilanne ohitiedote tielle 2624 Nokia. Eli paikka on tie 2624 välillä Sasi Siuro Nokia, tarkempi paikka välillä Murhasaari Siuro. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta nyt siis tilanne on ohi.

0: Tuhat yötä. Tuossa lauloivat yhdessä kauniin dueton Samuli Edelman sekä Sani. Kello on 4.46. Hyvää huomenta sinulle Radio Suomen varhaisaamusta. Jos oot eteläisessä Suomessa liikkunut viime päivinä, niin oot ehkä tehnyt saman havainnon kuin minä, että katujen reunoilla on paikoitellen ihan niin kuin semmoisia valkoisia pieniä pumpulipalloja tai lumipalloja. Mä ihmettelin tätä ilmiötä ja poimin käteen sitä valkoista massaa, kun mietin, että mitäs ihmettä tämä nyt sitten on. Ja kävi ilmi, kun vähän asiaa selvittelin, että kyseessä ei ole mikään sääilmiö. Lunta ei ole satanut maahan, vaan kyseessä on tämmöinen haavan ja pajujen siemenvilla, joka on oikeasti tosi pehmeätä, vähän niin kuin pumpuli tai semmoinen alpakan villa. Ja tosi hassua on se, ja itse asiassa nerokasta on se, että kun sitä valkoista massaa vähän niin kuin availee, niin siellä sisällä on pikkuruisia siemeniä. Ja ajatuksena nyt sitten haavoilla ja pajuilla siis on se, että näiden pienten kevyiden pumpulipallomaisten hattaroiden mukana nämä siemenet kulkeutuu nyt sitten kätevästi ilmojen halki uusiin paikkoihin. Ja näin luonto sitten varmistaa, että elämä jatkuu uusissa paikoissa. Noi on kivoja näkyjä, noi tuommoiset valkoiset pienet pallerot, jotka pyörii sua vastaan jossain harmaalla asfaltilla ja pikkusen hämmentää näin keskellä kesää. Ja heinäkuu muuten on tänään ensimmäinen päivä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

Henna Vuoti ja sä voisitpa unohtua. Tässä tulee liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 Lempäälä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, eli tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere-Lempäälä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi-Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi-suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan Tampere. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Kello on nyt 7 minuuttia vaille aamu 5. Tästä lähtee soimaan Marvin Gaye ja Let's Get It On.

Marvin Gaye, Let's Get It On. Jos siellä joku on kömpinyt peiton alle odottamaan, että milloin se Meksikon ja Ecuadorin välinen jalkapalloottelu oikein alkaa, sitä nimittäin jouduttiin siirtämään Mexico Cityssä ukkoskuuron vuoksi, niin kerron, että nyt joukkueet ovat kentällä ja laulavat parhaillaan omaa kansallislauluaan ja ovat aloittamassa ottelun. Kello 5 se siis alkaa ja kello 5 tulee myös tuoreet Yle Uutiset. Ennen uutisia soitan vielä Westerinen yhtyeineen ja 3 hyvää vinkkiä

Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja vääriä nappeja ja välillä oikeitakin nappeja täällä varhaisaamustudiossa painelee Miia Sivula. Hyvää huomenta ja hyvää heinäkuun ensimmäistä päivää.

Minna J. Karjalainen ja telepatia. Hyvää huomenta siis. Heinäkuun ensimmäinen päivä on käsillä ja nyt olemme keskiviikkopäivässä ja näin se on, että kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi ja puolikas vuotta on takanapäin, puolikas vielä edessä tätä vuotta. Sitä on aika ajoin aina hyvä ihmisen kysyä itseltään, että mikäpä on elämässä tärkeää ja miksipä ei sitten tämmöinen eräänlainen välitilin päätös voisi olla myös tässä kohtaa vuotta. Olenko tehnyt niitä asioita, joita on tärkeää tehdä, vaikka kenties jotain aivan muuta? Minä ajattelin tätä asiaa eilen, kun oli iltapäivällä oikein lämmin auringonpaiste ja maata rellotin siinä läheisen puiston nurmikolla ja aurinkopaisto ihanasti siinä iholle ja alla oli semmoinen pehmeä huopa ja vieressä nukkui lämmin koira. Ja siinä puistossa oli lapsia pelaamassa, olisiko pelanneet pingistä siinä pienellä pöydällä siinä viereisellä kadulla ja oli siinä pikkusen lintujen ääniäkin joukossa. Ja ajattelin siinä, että tämä on tärkeä hetki. Tämä nurmikolla makaaminen tässä, tämmöistä ihmisen kuuluu tehdä ja täytyy saada tehdä aika ajoin. Ja elämän tärkeä asia ei tarvitse olla oikeastaan sen kummempaa. Riittää, kun on nurmikko ja huopa ja auringon lämpö ja ihminen siinä ihan rauhassa. Tämmöisiä ajatuksia voitaisiin pohtia tässä hetken aikaa yhdessä, kun aikaa meillä on vielä tunteroisen verran tuonne kuuteen saakka tässä varhaisessa aamussa. Minkälaisia asioita pidät itsellesi tärkeinä just tässä kohtaa vuotta, kun puolikas on takana ja puolikas edessä päin tätä kuluvaa vuotta? Ootko päässyt tekemään niitä asioita, joita oot toivonutkin vai onko vielä jotakin tärkeää tarkoitus tehdä tämän tulevan puolikkaan aikana? WhatsApp tänne lähetykseen on tuttu 0401455666. Erityyppisiä tuumailuja saa laittaa tulemaan, jos ei tästä, niin jostain muusta aamun ajatuksesta.

0: White Flag ja Dido.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohta.

Liekin heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuossa duetossa. Kello on 5.16 tällä hetkellä ja nyt tuo jalkapalloottelu Meksiko-Ecuador on siis käynnissä. Sitä odoteltiin tunteroisen verran, että ottelu pääsi käynnistymään tuon ukkosmyrskyn johdosta, mutta nyt sitten tosiaan peli on käynnissä ja tilanne tällä hetkellä 0-0. Tuossa hetki sitten sanoin, että nyt kun heinäkuu on alkanut, heinäkuun ensimmäinen päivä on tänään ja kesäkuu on nyt sitten taputeltu ja niin myös ensimmäinen puoli vuotta tästä vuodesta 2026, niin voisi pysähtyä pohtimaan, että mitenkä se on mennyt omasta mielestä tämä ensimmäinen puolikas ja mitä vielä haluaisi kenties saavuttaa ja mitkä asiat on elämässä tärkeitä, onko ne nyt tällä hetkellä läsnä mun elämässä ja onko ne käsien ulottuvilla, jos ei nyt puoli kuuden aikaan aamulla, niin noin niin kuin ylipäätään. Ja jollei, niin minkälaista rukkausta täytyisi mahdollisesti tehdä. Pari viestiä on tullut studioon. Ensimmäisessä Jaana kertoo jääneensä eläkkeelle 2 kuukautta sitten ja iloitsevansa siitä, että nyt hän saa sitten vihdoin päättää itse omista aikatauluistaan, on jatkuvat aamulähdöt loppuneet ja varmasti on mukava tunne. Siitä voi ja on kyllä ansainnut sen, että nauttii siitä. Ja toinenkin viesti on tullut. Tässä on Klasu, joka sanoo pohtineensa 52-vuotiaana sitä, että pitäisikö sitä vielä kerran elämässä vaihtaa alaa. Hän kertoo jääneensä sairauslomalle tässä tänä vuonna ja onneksi sitten tilanne kuitenkin helpottunut, mutta väsymystä ja uupumusta kuitenkin taustalla ja senpä takia tuo ammatinvaihdos sitten mietityttää. Kiitos noista viesteistä. 0401455666 on numero lähetykseen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Siinä Natalie Imbruglia ja kappale Torn. Kello on nyt 5:30 aamulla ja pakko kertoa hauska havainto eiliseltä päivältä, kun aamulla töistä lähtiessäni tuossa 8 aikaan, niin oli jo ihan älyttömän lämmin, niin kuin on ollut tässä nyt lähipäivinä suuressa osassa maata ja ainakin täällä eteläisessä Suomessa, niin siinä kadulla edessäni käveli semmoinen mies, ehkä kiiruhtaen töihin, hänellä oli salkku toisessa kädessä ja jalassa oli siistit housut ja kengät sitten, mutta ei siinä mitään, toisessa kädessä miehellä oli kuitenkin paita, olisiko se ollut joku pikepaita tai joku trikopaita ja ylävartalo oli ihan paljas. Ja se oli sen verran erikoinen näky, että sitä ei ihan joka päivä näinä aikoina näe, nimittäin miestä kävelemässä kadulla ilman paitaa. Se oli joskus semmoinenkin aika, muistelen, että tällaisia näkyjä oli, olisiko siitä aikaa ainakin 10-20 vuotta, joskus saattoi terassillakin nähdä miehiä ollut tuopposen äärellä ilman paitaa, mutta en nyt tiedä, että milloin ja kuka sen komennon antoi, että nyt paidat ylle niin kuin naisillakin. Ja niin se paljaiden ylävartaloiden kavalkaadi sitten radikaalisti on vähentynyt. Mutta tämä eilinen näky oli jotenkin niin hullunkurinen sen takia, että tällä herralla oli vielä salkkukin kädessä ja olisiko hän ollut sitten töihin menossa. Tai sitten hänellä oli viimeinen työpäivä, niin kuin Jaanalla, joka tuossa laittoi viestiä, että vihdoinkin eläkkeellä voi iloita. Ehkä hän ajatteli, että tänä viimeisenä päivänä on jo aivan sama. Mutta lämmintä oli eilen ja lämmintä on luvassa myös tänään suuressa osassa maata. Sää on aurinkoinen ja poutainen tänään. Lähinnä tuolla Lapissa tulee sitten paikoin sade tai ukkoskuuroja. Ja päivälämpötiloja tälle päivälle ennustellaan 14-26 astetta.

0: Radio Suomi.
1: Tilanne ohi tiedote Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt se on jälleen avattu. Eli Helsinki Teollisuuskatu, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on jälleen avattu liikenteelle. Toisella silmällä katselen tuota käynnissä olevaa Meksiko-Ecuador jalkapallopeliä ja siellä on tilanne se, että Meksiko johtaa peliä 2-0 nyt kun peliä on pelattu 33 minuuttia.

0: Paave Maijanen ja Jano. Studion WhatsAppiin on tullut viesti Jarmolta, joka kertoo menevänsä tänään kahville ystävän kanssa, jonka hän on tuntenut 55 vuotta. Jarmo kirjoittaa, että hän aikoo ottaa mukaan rasiallisen mansikoita jaettavaksi yhdessä. Tämä viesti saattaa liittyä siihen kysymykseen, kun tuossa pohdin, että mitkä asiat on elämässä tärkeitä ja onko ne näkyvissä siinä omassa elämässä nyt, kun heinäkuun ensimmäistä päivää eletään ja takana on puolikas tätä vuotta ja puolet vielä jäljellä. Ja Jarmo ainakin varmasti arvostaa tuota ystävyyttä, joka on siis jatkunut jo yli puolen vuosisadan ajan. Kivaa päivää teille. Ja mukavia luontohavaintoja on tullut myös studioon WhatsApp-numeroon 0401455666. Harri muun muassa Laitilasta laittaa kuvan kaunista päivän valkenemisesta tuommoisen pienen järven rannalla. Hän kertoo, että asteita on 12,9 ja tyynisää. Ja nyt sitten odotellaan seuraavaa täyttä kuuta ja Harri iloitsee siitä, että parempi olla täällä Laitilassa kuin tuolla helteisessä Euroopassa. Ja tosiaan helteitä sinne Eurooppaan on ennustettu jatkossakin. Unkarissa tehtiin nyt eilisen päivän aikana kaikkien aikojen lämpöennätys ja itäistä Eurooppaa kohti tämä helle aalto nyt sitten vyöryy edelleen ja jossain vaiheessa taitaa sitten palata taas takaisin tuonne läntisempään Eurooppaan. Ainakin Ranskaan on edelleen ennustettu noita hyvinkin lämpimiä säitä. Ja nyt kun tuota jalkapallon MM-kisaa pelataan, niin näyttää kyllä siltä, kun noita pelaajia katselee, että erittäin kuuma on myös tuolla Mexico Cityssä, jossa tuota peliä Meksikon ja Ecuadorin välillä par aikaa pelataan. MM-kisoja uhkaa tällä viikolla muutenkin äärimmäiset sääolot jopa niin paljon, että nuo jatkopelit saattavat olla pelaajille vaarallisia. New Yorkin alueelle on ennustettu jopa 43 asteen lämpötiloja ja Bostonissa saatetaan päästä jopa 44 asteeseen. Ja valtaosa noista peleistä pelataan tuommoisen perinteisen avokaton alla, eli vain muutama kisojen stadioneista on suljettuja ja ilmastoituja. Noihin juomataukoihin on MM-kisojen aikana jo totuttu ja niitä siis pidetään molempien jaksojen puolivälissä. Se hieman helpottaa tuota pelaajien hikistä urakkaa ja FIFAn protokolla määrää myös, että jos ukkosmyrskyjä havaitaan 13 kilometrin säteellä ottelustadionista, niin silloin ottelu keskeytetään vähintään 30 minuutin ajaksi. Ja nyt sitten tosiaan tänä aamuna tuo käynnissä oleva peli myöhästyi tunnin verran noiden ukkosmyrskyjen vuoksi.
1: Yle, Radio Suomi.

Eli tie 3 välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäällä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vairmalan liittymä. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus, mutta tilanne on nyt sitten ohi. Eli tie 3 Lempäällä välillä Hämeenlinna, Tampere, Lempäällä, tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vairmalan liittymä. Tilanne ohi. Johanna Kurkelan rakkauslaulu soi vielä, kun kello näyttää 5.46 ja sen jälkeen kerron merisäätiedot.

Kesätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa koillistuulta aamuyöllä 12 metriä sekunnissa. Keski-Ruotsissa on heikko korkeapaine. Matalapaine kulkee itään Fennoskandian pohjoispuolella. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakonpuoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnataan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku luoteen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja luoteen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla lounaanpuoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa koillistuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä itätuulta, aamuyöllä idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaren tiedot puuttuvat. Harmajassa lämpöasteita plus 17, tuuli pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Uuttöö 16, pohjoinen 4, pilvistä 29, Nyhamn plus 17, itäkoillinen 1, pilvistä 20. Isokari 15, pohjoinen 2, pilvistä yli 20. Selgrund, lämpöasteita 14, pilvistä näkyvyyttä 48 kilometriä. Valassaaret 13, luode 3. Tankar 14, länsiluode 6, selkeää 50. Ja Nahkiainen 14, länsiluode 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 1 cm, Oulu plus 5, Raahe plus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa ja Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto ja Rauma miinus 2, Turku miinus 8, Föglö miinus 3, Hanko ja Helsinki miinus 6 ja Porvoo sekä Hamina miinus 5 cm.

0: Boy George ja The Crying Game. Kello tulee pian 6 ja on tuoreiden Yle Uutisten aika ja sen jälkeen studioon marssivat Laine ja Salaspuro jatkamaan aamua kanssasi. Mia Sivula sanoo kiitokset ja toivotan kivaa päivää Eerinin kappaleen myötä, niin kuin koko ajan.
1: Niin mä teen, jos löydän susta kuvan, paan sen roskikseen.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään. Luka Modric.
1: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Come on, come on! Se on keskiviikko, se on pikku lauantai. Se on heinäkuun ensimmäinen päivä ja se on sikkeä vommaa, demoninen duo kesä aamussa.
1: Moi, oikein hyvää huomenta ja miten voi olla jo heinäkuu?
0: Jotenkin nopea on mennyt. Mä myönnän, että monesti ehkä sen takia, että mä oon kesäisen niin paljon töissä, mutta että mulla vasta juhannuksen jälkeen jotenkin oikein iskustuu se, että no niin, nyt se kesä täällä on, mutta on kyllä mennyt jotenkin ekstra nopeasti.
1: Jep, ja eilen siis ainakin täällä PK-seudulla niin oli niin klassinen semmoinen hellepäivä, iltapäivä. Mä kävin tallilla ja sitten mä olin oikeasti pelkässä niin kuin semmoisessa pikkutopissa ja shortseissa ja mä olisin, että hirveä soija. Nautin.
0: Joo, kyllä mäkin tuossa töistä lähtiessä, kun odotin jossain liikennevaloissa ratikkaa, niin mietin, että no nyt on kyllä niin kuin ihan kesätunnelmaa. En tiedä, miten muualla Suomessa toivottavasti ollut hyvät säät. Ja ei nyt vielä mun mielestä menty ihan semmoiseen niin kuin, kunnon semmoisiin niin kuin tuskan hikihelteisiin. Mm. Että vielä oli ihan kivaa tälleen pari päivää.
1: Mä en tiedä, samaistuiko sä, monen aikaa sä lähit tästä eilen? Sä lähit semmin aikaisin.
0: Mä lähdin aika aikaisin, joo.
1: Kuulemma, siis useampikin, ketä meidän työkavereita, ketä oli Pasilasta eilen lähtenyt, toki iltapäivällä. Niin oli silleen, että koska meillä on täällä toimituksessa niin kylmä, täällä on hyvä ilmastointi. Välillä tuntuu, että täällä pitäisi olla, mullakin on siis tämmöiset talvikengät jalassa tällä hetkellä, koska mua vähän varpaita viluttaa. Niin useampi ihminen sanoi, että kun tuli täältä niin kuin Yleltä ulos, niin tuntui, että, oli, että olisi niin kuin astunut semmoiseen hellekupoliin. Että se tavallaan ero siinä lämpötilassa oli niin valtava, että piti olla silleen, että siis mitä täällä tapahtuu?
0: Niin jotenkin, kun meillä Suomessa ja ehkä Euroopassa yleisesti ei ole ihan samalla tavalla tuo ilmastointi olemassa, kun jossain ulkomaanreissussahan saattaa käydä sitä, että sä pyörit jossain Ostarilla, jossain Thaimaassa ja sitten sä astut tuota ulos sieltä ja oot silleen, että täällähän on hirveä helle, niin ymmärrän kyllä tuon niin ajatuksen.
1: Mutta hei, kiinnostaisi kuulla, että mitä sinulle rakas Yleäks kesäaamun kuulija kuuluu näin keskiviikkoaamuna, missä meet, mitä teet, miksi oot hereillä, 044-421-6888 ja vomma pisti kovan tsipaleen heti aamuun.
0: No kun tässä meillähän on ollut näitä eri teemoja, throwback tiistaita ja muuta, ja sitten meillä on kesäbiisi keskiviikko. Sitten mä jotenkin kaiken luoton menetin Sikkeen, joka eilen soitti silleen, että onko meillä Linkin Parkia kesäaamussa ja tasa viikko sitten oli ollut, niin mä ajattelin, että mä oon vastuussa. Ja sitten mä tuossa mietin päässäni, että no mitä kaikkea, että just on ollut vähän helteitä, että olisiko joku Sean Paul, mutta sitten mä tajusin, että kun kerran heinäkuu on,
1: hit it, DJ,
0: niin on ainakin yksi kappale, joka kertoo juurikin siitä, että heinäkuu on saapunut. Se on Niilo 22 ja näemme MC Läskitissin Hei hei kesä.
1: Come on, oikein hyvää keskiviikko huomenta ihmiset.
2: Sanoo, heinäkuussa toivottaa kesää. Mä sanon vain, että onpas komeeta heinäkuun päivää. Hei hei kesä. Joo. Hei hei kesä. Onko ollut hieno kesä? Eihän nyt oo kesäkuu, kun on heinäkuu, se on heinäkuu, ja sillä that's it. So. Hei hei kesäkuu, hei hei.

Sulatta päättää, tätä kesä loppuu, niin se loppuu. Bye bye bye bye. Kesä meni ja sille ei voi mitään.

0: on se bängeri.
1: Kaivettiin teemaan sopivaa musiikkia, kun kesäkuu on vaihtunut heinäkuuksi. Tubettaja Niilo 22 ja Hei hei kesä, minkä ihan löysin tuolta meidän järjestelmistä. Eli hyvä näin. Miten teikäläisen heinäkuu on lähtenyt käyntiin? Esimerkiksi Minski laittoi viestiä, että hän on töihin matkalla. Eilen on magneetti kalastellut haulikon patruunnoittaja, 9 millisen kuulia. Poliisit tuli paikalle ja siinä meni yö myöhään. Hän ihan somessa tämmöisiä magneettivideoita tekee. Muista Minski laittoi ennenkin viestiä. Ja eikö me puhuttu tästä just, että mä väitän, että tämä on joku trendi tai joku psy-op, että nyt magneettikalastuksesta hirveästi uutisoidaan.
0: Joo, ja sittenhän meillä tuli vuosisadan kärhämä siitä, kun mä olin silleen, että Turussa sieltä Aurajoesta aina niitä pyöriä otetaan. Joo. Ja kaupataan. Hei, miten sun eilinen meni?
1: No ei kuule mitään ihmeitä. Lähdin tästä aika nopea duunin jälkeen. Mä kävin parturissa.
0: No mä katoinkin, että on siloposki.
1: No, todella siloposki. Mulla on ihan partaa niinku kokonaan. Siisti. Joo, joo. No siis se oli niinku pitkälti semmoinen siistiminen. Erityisesti viiksiä katsottiin vähän siistimpää kondikseen. Mutta ei mulla kyllä sen ohteen ollut muuta. Aika isisti otin.
0: Mä en muista yhtäkkiä siis lainkaan, mitä mä tein.
1: Sä olit tallilla.
0: No tallilla mä olin niin, ja sitten mä käytiin Hilman kanssa tuolla, eli koirani kanssa tämmöisellä koirauimarannalla. Ja nyt kaikki siis koiranomistajat tai muut tämmöiset aktiivit, niin WhatsApp-numero 044-421-6888. Mä tarvitsen teidän apua. Nimittäin, niin kuin aiemmin tuossa jo puhuttiin, niin hellettä pukkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että koiralla totta kai on kuuma. Ja mä oon nyt tehnyt silleen, että jos mä meen kuumin, no en ensinnäkään mene kuumimpaa aikaa hänen kanssaan mitenkään pitkälle lenkille, mutta muutenkin kun mennään ulos, niin me mennään veden läheisyyteen, niin hän voi tietysti pulahdella. Tykkää kuitenkin vedestä paljon.
1: Ja tää on musta ihanaa, että sä mietis koiraasi näin paljon ja ei ole varmasti monelle karvaselle kaverille helppoa tuolla lämmöissä, mutta sitten samaan aikaan, sehän ei ole mikään samojedi, se ei ole mikään silleen talvikoira.
0: Sä oot ihan oikeassa, mutta hänellä on pohjavilla.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten hän on musta, niin sitä mustaa karvaa, niin
1: tulee kuuma.
0: Kyllä sillä tulee kuuma. Mutta kun ongelma on nyt se, ja siis tämähän on vain täysin, että mä haluaisin, että hän ui, eihän hänen tarvitse uida. Hän menee sinne veteen, kun hänelle heittää keppiä. Ja jos se keppi menee sentinkin liian kauas silleen, että hänen pienet päpälät ei juuta, tiedätkö, pohjaan, niin se kattoo mua tälleen ja alkaa kiljumaan. Ja mä oon silleen, että se on se keppi siinä sun nenän edessä, etsi se. Ja ei, se ei niinku suostu uimaan. Niin onko mä hirveä ihminen, jos mä otan sen koiran vaan mun kainaloa, kävelen sinne niinku, tiedätkö, sinne veteen, oon toki hänen kanssa siinä, lasken hänet siihen, kyllähän koiralla nyt pitää suintirefleksi olla. Et onko tässä kyse tämmöisestä, että niinku, tiedätkö, kun jossain leffoissa lapset vaan tönästää, että ne oppii uimaan?
1: Niin.
0: Pitääkö mun tehdä Hilmalle sama?
1: Mutta siis ootko sä todistanut Hilmaa ikinään uimassa? Onko oikeasti kyse siitä, että sä et tiedä osaako se uida? Vai onko tässä enemmänkin se, että sä oot se klassinen vanhempi, joka, että nyt kun ollaan täällä huvipuistossa, niin ei nyt todellakaan saa itkeä, että nyt pitää olla kaikilla kivaa tai me lähdetään kotiin?
0: Jälkimmäinen ihan 100%. Okay. Oon mä niinku pentuna nähnyt, että se ui, kun kävi sillä tavalla, että me oltiin mökillä, se oli vielä niin kuin eka tämmöinen, että Hilma oli jossain veden äärellä, se oli ihan vauva. Ja mä hyppäsin järveen, niin hän hyppää perässä. Semmoinen pieni kirpun kokoinen schnauzer. Kyllä se siinä ui sitten. Eli kyllä se, niin
1: eli se ei vaan halua mennä sinne syvemmälle.
0: Sillä on trauma. Tostahan sillä on tullut trauma, kun se on hypännyt mua pelastamaan. Siksi ei ui. No niin, mä vien se koirien psykologille.
1: Lili Lundén, ketjupoltaan sillat kesäaamussa.

0: Lilja Lundénilta ihana ketju, poltetaan sillat soi. Se on Sikke ja Voima studiossa kesäaamu. Puhuttiin Siken koirasta, jota Sikke kauhean kivasti yrittää lenkittää silleen, että se pääsisi uimaan, mutta koira ei halua uida.
1: Ei suostu juokseen vaan kepin perässä, ja ongelma on siis se, että sitten kun hänen mielestä, no ei niin kepit mua edes kiinnosta, mutta kun sillä on semmoisia palloja.
0: Niin sä et tiedä, sitten ne jää sinne.
1: Niin, no eihän ne jää, kun kuka ne hakee. Minähän ne haen sieltä, nöyränä.
0: WhatsAppissa tulee sulle aika paljon sympatiaa. Et ensinnäkin siis ihmisillä on kuulemma koiria, jotka on vaikka uinut 4-vuotiaaksi ja sen jälkeen lopettanut, että kunhan vaan jalat yltää pohjaan. Näin esimerkiksi kertoo meille Sami. Mm. Ja sitten jotkut sanoo, että homma on pelastusliivit, että esimerkiksi kuulemma semmoinen koira on eräällä kuulijoistamme, että se ei suostu uimaailman pelastusliivejä.
1: Pitää ehkä koittaa. Marko laittaa, että käppänät ei tykkää uimisesta, käppänät eli kääpiösnautserit. Mä oon kanssa kuullut tälleen, mutta sitten mä tiedän, että siis on olemassa kääpiösnautsereita, ketä tykkää uida. Ja mä oon kuullut, että he ei niinku pidä vedestä, mutta kun Hilma rakastaa vettä. Ja tiedätkö, mä en tiedä mitään niin söpöä, kun hän on nyt aloittanut tällaisen operaation. Että jos me mennään hiekkarannalle, siellä pitää olla niinku semmoista pikkuhiekkaa. Joo. Niin sit se kattelee sitä rantavettä ja löytää sieltä jotain. Ja sit se saattaa se ihan silleen hellästi kaivaa tälleen sitä hiekkaa. Ja sit se on ihan hämillään siitä, että mihin se hiekka katoaa, kun se ei tajua, että se hiekka menee tietenkin sinne veteen, koska totta kai se pöllyy.
0: Aivan.
1: Niin siis mä tätä seurasin oikeasti yksi päivä, joku puoli tuntia, ja olin silleen, mä oon niin ylpeä tuosta koirasta.
0: Että se hiekka tutkimuksia.
1: No, kun hän oli jotenkin niin tomerana siinä ja hellästi kaiveli.
0: Mulla on tästä muutenkin vähän ristiriitaiset tunteet, koska siis samaan aikaan mä ymmärrän, että koira on koira. Niin kuin moni muukin lemmikki, että me joudutaan ihmisenä ikävä kyllä tekemään niille asioita, mitä ne ei niin kuin itse ymmärrä. Että se, että niille voi vaikka jotain lääkkeitä joutua antaa, ja koira on silleen, että miksi joka päivä tunget tämän pillerin suuhuni.
1: Jep.
0: Niin se, että koira voi joutua vaikka pesemään, vaikka se ei kylpyyn haluaisi. Mutta kun tuntuu, että se kuitenkin teet tätä uimisoperaatiota ihan silleen niin kuin Hilma edellä, että hei Hilma, että eikö se ole kiva, että pääset uimaan? Ja se koira ei halua uhida. niin tässä on vähän niin kuin se, että koska mä oon tästä joskus vääntänyt meillä vaikka perheessä, mä olin aika huono ikinä harrastaa mitään, ja sitten taas nuorempi pikkusisko, niin hän on ollut silleen niin kuin SM-tason yleisurheilija.
1: Okay.
0: Niin mä joskus tästä puhuin niin kuin vaikka Fajan kanssa, että eikö se ole vähän hankalaa, että kun silloin joku 5 kertaa viikossa reenit, että miten siinä ehtii sitten mitään muuta. Ja sitten Fajalle vähän se, että no ei, Niin kauan kun sisku haluaa sinne mennä sinne reineihin, niin menkööt. Kun taas mä olen vähän sellainen, tiedätkö, että sit kun ei jaksa enää käydä fudisharkoissa, niin lopetetaan koko harrastus. Niin mä tässä vaan vähän niin kuin Hilmaa mietin, että miksi me pakotetaan se uimaan.
1: No toi on ihan oikeasti tosi hyvä kysymys. Ehkä me ei pakoteta sitä uimaan. Ehkä hän saa sitten niitä keppejä sieltä hakea.
0: Niin, keksit sille jonkun muun harrastuksen jonkun, tiedätkö?
1: Niin, no mä oon itse asiassa ajatellut, että tykkäisikö se agilitista.
0: Oh.
1: Mä luulen, että se tykkää. Se on aika vikkelä tyttö ja korkealla.
0: Mä taas ajattelin, että jos tässä oli tarkoituksena tehdä myös viileänä, niin mikä se on, kun eikö Jenkeissä jotkut eläkeläiset harrastaa mall walking, että mennään ostareille kävelemään lenkkiä? Niin.
1: Toi on muuten hyvä pointti. Mä meenkin Hilman kanssa tuohon lähiostarille kattelemaan vähän.
0: Linkitän siellä.
1: Kyliä ja kulmia. Todella hyvä idea. Ota käyttö heti tänään.

0: laittaa. WhatsAppin puolella tuli koirakuvia esimerkiksi vaikkapa Pauliinalta, kun puhuttiin koirista, että vesipeto Unto tykkää uida. Ja hän on myös, että viilennyskeino koirille on puolikas pakastettu banaani.
1: Oho, Hilma se tykkää banaanista. Mä eilen yritin antaa sille jääpalaa, niin se katsoi mua kuin halpaa makkaraa ja oli silleen, että pidä tunkkisemäntä.
0: Okei.
1: Okay. Se on vähän Judgy Jude välillä, mutta tiedätkö kuka muu on Judgy Jude?
0: Minä.
1: Ehdottomasti. Vastasit ihan oikein, mutta en hakenut sinua
0: nyt. Okei, mä ajattelin, että täällä joku call out hetki. Vomma täällä tuomitsee ihmisiä. No kukas muu?
1: Minä.
0: Okei. Okay.
1: Arvaa ketä kohtaan.
0: No.
1: Itseäni.
0: Itseäsi?
1: Joo. Nimittäin mä alkuviikosta, muistaakseni maanantaina kerroin, että mulla on tulevana lauantaina mun siskon ja hänen kumppaninsa kihlajaiset.
0: Joo, mun mielestä sitä puhuttu tälläkin viikolla, että yleensä sä mietit asut ja muut ja käyt hostomassa ja nyt on tullut vähän yllätyksenä.
1: Joo. No mähän sit kerroin myös, että mä tilasin ne kengät tuossa viikonloppuna.
0: Niistä lähtee asu sulla aina rakentumaan.
1: Kyllä. Ne ei kerkeä tulla lauantaina.
0: Älä viitti.
1: Ihan oikeesti. Sä et tiedä, miten huonot säkä mulla on käynyt. Mä tilasin ne tämmöiseltä nettikirppikseltä. Mä ajattelin, että okei, no et kyllä ne viikossa tulee.
0: Viikko on mun mielestä aika paljon jo niinku aikaa, kyllä. Jos on tämmöinen niinku suomalainen nettikirppis, että jos tilaisi jostain ulkomailta, niin voi olla, että en viikkoon luottaisi.
1: No nythän sä sen sanoit, kato, mä luulin, että ne tulee Suomesta, mutta kun siellähän on esimerkiksi tosi paljon puolalaisia. Siellä on, se on niin kuin, sitä kyseistä appia hallitsee puolalaiset myyjät. Ja niillä on tosi hienoja vaatteita ja muutenkin niin kuin kamaa siellä. Ja sitten mä katoin, kato, kun mä en tiennyt, että se appi kääntää valmiiksi sulle. Että jos sulla on puhelin suomeksi, niin se kääntää sulle valmiiksi sen tekstin. Joten mä luulin, että ne tulee Suomesta, koska siinä oli suomeksi esittely. Aiemmin on ollut niin kuin sillä kielellä, millä se ihminen on sen kirjoittanut.
0: Joo, mikä on muuten mun mielestä muutenkin tämmöinen kirous, mikä on tullut nyt ehkä ton niin kuin vielä tekoälykäänteen ja muun kautta, että jos on vaikka Redditissä se silleen, että jos et sä erikseen laita sieltä niitä asetuksia oikein, niin se kääntää sulle kaiken. Se on aina vähän semmoinen, että se tajuu vasta jälkikäteen, että eihän tää ollut, ei tää vaikka ollut Suomesta ollenkaan, että joku ihminen puhuu ihan jostain muun maan jutuista.
1: No just tämä. No, mä tilasin ne kengät. Mä muistan, mä ajattelin vielä, että no kyllä nämä Suomesta kerkeä viikossa tulee. Sitten mä olin eilen silleen, että no, mä käyn katsoa, kun siellä on se arvioitu päivä. Niin mä oon silleen, että minkä takia tämä teksti ei ole enää suomeksi. Se oli jollain muulla kielellä.
0: Puolaksi varmaan.
1: Puolaksi. Arvioitu päivä, että ne tulee aikaisintaan ensi viikon maanantaina ja lauantaina on ne juhlat. Mitkä roiskeläpät mä laitan jalkoihin? Mitkä vomma? Mitä mä teen?
0: No mä oletan, että sulla on muitakin kenkiä. Mä tiedän, että tää oli mietitty tarkkaan, että uudet kengät ja siitä tää lähtee.
1: No siis kun mulla, ihan oikeasti mulla on muita kenkiä, mutta mulla ei ole yhtäkään tämmöisiä niin sanottuja

0: juhlakenkiä.
1: No toisaalta, eikö tämä ole nyt hyvä tekosyy semmoiselle sitten niinku hätäshoppailulle, että nyt on vaan ihan pakko mennä tuonne niinku kaupoille sitten?
0: No on, mutta kun ongelma on se, että kivijaloissa ei ole mitään.
1: Aivan, niin koska sulla pitää olla hirveät platformit taas. Hirveät silleen, että niissä on iso platformi, ei hirveät silleen, että on kamalat kengät.
0: Joo, ymmärsin, kiitos tarkennuksesta. Joo, no platformit mielellään kyllä, eikä sekään ole se ongelma, mutta musta tuntuu, että kivijaloissa ei vaan ole. Niin kuin, että ei vaan ole kivijaloissa semmoisia, mitä mä haluan.
1: Onko tämä nyt sun epätoivoinen sellainen, että jos omistat Sikelle sopivat kengät, niin lähetä ne äkkiä?
0: Lähetä mulle. Osoite on Yle X Radio Helsinki Pasila. No älä oikeasti lähetä. Mutta siis joo, mä en tiedä, tämähän on täysin niinku first world problem. Ihan sama, mene vaikka alasti, ei ketään kiinnosta.
1: Joo.
0: Mutta toi on ärsyä, kun tilaat jotain, sit oikein mehustellen odotat.
1: Sä olit suunnitellut kaiken tän ympärille.
0: Damn it!
1: Ja sä kelliot sinfoniaa.

0: Sinfoniaa soi. Kuuntelet kesäaamua ihan kohta kello 7 uutiset. Sitä ennen Helmi Marleena Juhannus Valssi. Puhuttiin Siken kengistä, mitkä hän tulee nettikirppikseltä lauantaiksi, mutta niiden pitäisi olla maanantaina vasta paikalla. Näin. Miten sä nyt sit lähdet ratkoa tätä? No, etitkö vaan kaapista vai aiotko lähteä kaupoille vielä?
1: Kun mä en ihan oikeasti tiedä. Siis ensinnäkin, kun kaapissa ei ole. Mä tiedän, että mä saatan usein olla silleen yhyy, vomma, minulla ei ole vaatteita, todellisuus on jotain ihan muuta. Mutta kun kenkiä ei oikeasti ole. Siis että joko mä en voi laittaa edes maihareita, koska mulla on tullut nämä megalomaaliset rakot,
0: joo,
1: minkä takia mä oon tällä hetkellä tämmöisissä toppakengissä täällä, koska
0: muuta vaihtoehtoa ei ollut.
1: Ei ollut joko kroksit tai toppakengät. Mutta mä sanon, että no toisaalta ne on pihalla, ne juhlat on tämmöisessä puutarhassa. Joo. Ehkä maailman kenkiä.
0: Näistä syistä mä oon siis silleen niin kuin hassu nettikauppailija, ostan kyllä netistäkin asioita, mutta et se, että mä tosi usein ostan vaikka Noudolla. Ja mä tiedän, että vaikka kun mä noita mun pelikortteja niin ostelen, niin niitä olisi huomattavasti halvempi ja fiksumpi tilailla tuolta niin kuin netistä semmoisista niin kuin kauppaa niin kuin yksittäisiltä myyjiltä. Mutta sitten mulla aina tulee se just, että kun mä haluan nämä kortit, tiedätkö just nyt kun meillä on vaikka pelit tulossa, niin sitten mä mieluummin maksan ylimääräistä, että mä pääsen hakemaan siitä mun lähipelikaupasta. Niin tämän takia juuri, koska mä jotenkin aina ressaan, jos on mikään tuommoinen, että sillä on joku oikea dedi, sitten eri juttu sitten, jos mä tilaan jonkun sellaisen, että se tulee sitten, kun tulee joskus.
1: No kun mä ymmärrän ton, siis mäkään en ole kova niin kuin, tai kun mä en jotenkin osannut ajatella tätä dedistä, mä ajattelin vaan, että no kyllähän se totta kai se tulee, mutta katsotaan, mä

0: Voin ensi maanantaina kertoa, että mitä oli jalassa. Oliko proiskeläpät, jätesäkit vai jotain muuta?
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Helmi Marleenan Juhannusvalssi on biisi, mitä mä oon fiilistellyt tänä kesänä tosi paljon. Tässä kertsissä on semmonen niinku sopivan rento poljento. Ja sanat totta kai, niinku Helmi Marleenalla aina, niin timanttiset. Täällä sikkeä bomba.
1: Kesäaamua kuuntelet, kohta Malcolm Todia, mutta nyt kello 7 uutiset. Loistavaa keskiviikkoa.
2: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsastuksessaan. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta.
3: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä.

0: suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
1: Hypon mukaan kuluttajien luottamus talouteen palaa viiveellä. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajanylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Maailman ruokaohjelma WFP vetoaa 50 miljoonan dollarin apuun ruokkiakseen 500 000 ihmistä 3 kuukauden ajan Venezuelan maanjäristysten jälkeen. Järjestön mukaan järjestykset heikensivät jo entisestään haavoittuvassa asemassa olevaa väestöä. YK:n mukaan alkuvuonna lähes 8 miljoonaa venezuelalaista tarvitsi humanitaarista apua. WFP:n maajohtaja Stephanie Hofstetter.
2: Search and rescue efforts are now giving way to a full-blown humanitarian response. And the need for food, safe water, shelter, and just essential services is immediate and critical. We plan to reach 500,000 people in shelters over the next 3 months.
1: WFP:n mukaan ruoan, veden ja suojan jakaminen on nyt välttämätöntä ja kriittistä. Täällä meillä tulipaloihin varautuminen tuotantoeläintiloilla on parantunut. Laki ei velvoita asentamaan kaikkiin tuotantotiloihin palovaroitinta, mutta viime vuosina rakennetuissa tiloissa yli 80% on hälytysjärjestelmä. Johanna Talasterä.
3: Lounais-Hämeessä Jokioisissa on ollut 2 suurta sikalapaloa vuoden sisällä. Minkiössä kuoli juhannuksena palossa 800 sikaa, viime lokakuussa Jaakkolan tilalla 50 sikaa. Jaakkolassa jälleenrakennuksessa parannettiin paloturvallisuutta. Maatalousyrittäjä Joni Jaakkola.
4: No otetaan yhtenä esimerkkinä, että tässäkin kun palo-osastointi välikatossa, niin tehtiin se hiukan paremmin mitä vaaditaan. Siinä on paloluokitus vähän korkeampi. Kyllä siinä ensimmäisenä tietenkin on aina raskas paikka tämmöisessä, että kun eläimiä menehtyy, niin se on päällimmäisenä ilman muuta. Se on se kaikkein raskain paikka tämmöisessä tilanteessa.
3: Tuotantoeläintilojen paloista noin 80% syttyy sähkö- tai laiteviasta, kerrotaan LähiTapiolasta, joka vakuuttaa valtaosan Suomen maatiloista. Uusissa rakennuksissa paloturvallisuus on huomioitu jo rakenteissa. Jaakkolan tilalla on tulipalon jälkeen palattu normaaliin. Joni Jaakkola.
4: Kyllähän se sitten, kun se päivä koitti, niin olihan se semmoinen helpotuksen tunne. Elämä pääsi taas niin sanotusti normaaliin rutiiniin ja samaten itse.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen. Lännessä ja pohjoisessa joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila maan etelä- ja keskiosassa 22-26, pohjoisosassa 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

0: Earring soi, loistavaa keskiviikkoa. Missä oot, mitä puuhaat? 044-421-6888 numero, joka palvelee.
1: Kello näyttää 7:07 täällä sikkeä vomma, 10 asti. Oikein hyvä keskiviikkoa.
0: Luin tässä Ylen uutista liittyen siihen, että Etelä-Savon kasvukausi näyttää lupaavalta.
1: Hyvä.
0: Sopivan kostea sää ja noin 20 asteen lämpötila on kasvun kannalta ihanteellinen. Ylen uutista toki mainitaan myös, että tämähän tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi taudit ja rikkakasvit viihtyy, mikä niin kuin, ei ole välttämättä paras asia. Siis tiedätkö niin kuin...
1: kasvitaudit.
0: Kasvitaudit, oletaan, että tuholaisten muuta tässä puhutaan. Mutta, ja nyt korjaa, jos olen väärässä ja jos tiedät paremmin ja WhatsAppiinkin saa laittaa 044-421-6888. Mutta kun tässä erikseen mainitaan, että säilyrehun korjuu on sujunut hyvin, että säilyrehun sato on hyvä. Niin eikö tämä tarkoita siis sitä, että meillä tulee olla nyt hirveän määrä traktorin munia?
1: Tarkoittaa.
0: Eikä traktorin munat on just ne, missä on niinku säilyntärehua. Varmaan on paljon muutakin, mutta eikö se ole nyt, tässä ihan kuvituskuvassa on tämmöinen valkoinen iso pylpylä, mitä leikkimielisesti esimerkiksi traktorin muniksi kutsuttu.
1: Joo, traktorin munat. Itse Lahdessa kutsuttiin dinomunat.
0: Joo, mä kuulin myös jättiläisen munia ja muita, mutta jäädä mulle mieleen se traktorin muna, koska mä luulen, että tämä on semmoinen kokemus. Voi, toki varmasti meillä on kuulijoita myös, kelle tämä on niin kuin lapsesta asti opetettu, että mitä nämä on ja miten näitä tehdään, mutta että musta tuntuu, että moni niitä näkee, kun on jossain automatkalla mökille tai niin, mummolaan tai muualle ja sitten katselee, että mitä tuolla on tuommoisia isoja valkoisia pylpylöitä.
1: Ja eikö ne ole niin kuin no mä tiedän ainakin, että tallilla on niitä ja sitten niistä tulee hepoille heinää, mutta eikö se ole niin kuin rehua nimenomaan, eläinten ruokaa?
0: Joo.
1: Se on tavallaan sitä jäämää sieltä pellolta.
0: Mun mielestä se on siis, no ei mä tiedä jäämää, eikö se nyt ole ihan siis että kyllähän siis ihan rehua vaan. Niin. Siellä niin kuin viljellään ja kerätään ja laitetaan niihin paaluihin, että en mä nyt sanoisi jäämään, mutta se, että onko se tätä säilyntärehua vai onko se muuta rehua, siitä en tiedä sen tarkemmin. Mm-hmm. Ja rupesin vaan miettimään, että miten ei ole kukaan Suomessa tätä jotenkin paremmin niin kuin vielä silleen, niin kuin markkinoinut tai sille ottanut hyötyyn. Että kun tämä on kerran tämmöinen vähän ilmiö, että tämä löytyy ihan Googlesta niin kuin urban sanakirjat ja muut ja niin kuin vitsinä, että traktorin munat tai muumin munat tai mitä muita, niin kun Jenkeissä ne arastaa näitä, että maailman suurin kumipallo ja tule katsomaan, meillä on Stetsonin muotoinen ravintola. Niin miten Suomessa, kun on meilläkin kaiken maailman paikallisia kylähulluja, että sinne on rakennettu joku oma huvipuisto, niin missä on jonkun, että silleen, tule katsomaan traktoreiden pesää?
1: No mutta saattaa ollakin. Okei. Mitä siellä niin kuin traktoreiden pesä as in, niitä olisi kasattu vaan silleen päällekkäin, niin sinne myytäisiin lippuja.
0: Niin kuin tavallaan se, että jos joku on, että jos joku muutenkin näitä traktorin munia niin kuin kasailee ja sun duunisi kuuluu niitä ja niitä pidetään siellä pellolla, niin tavallaan se, että joku käyttää sen verran ylimääräistä rahaa siihen, että niille rakentaisi sinne jonkun vähän semmoisen niin kuin näyttelyn tai jonkun semmoisen, tiedätkö, että ihmiset voi jää ohi ja katsoa, että kato, siellä ne on ne
1: No nyt mä kysyn, hyvä idea, mennään positiivisen.
0: Sä et ole jotenkin nyt ihan lämmennyttele vielä.
1: Mä kysyn. Menisit sä itse katsomaan, sanotaan, että täällä PK-seudulla kun asut ja vaikka parisataa kilsaa, niin tekisitkö roadtripin?
0: Sä kysyt ihan väärää ihmistä.
1: Ai niin, koska sä vihaat maakuntia. No mitä jos se olisi Keravalla?
0: Pointti ei olekaan se, että mä en ole kohderyhmä. Mä en tavallaan ole se ihminen. Mä en lähtisi 200 kilsan päähän katsomaan, vaan sun pitää miettiä sitä niin kuin perhettä, joka lähtee Helsingistä tai Keravalta sille mummolaan, tiedätkö, johonkin Iisalmeen.
1: Niin ja haluaa pysähtyä.
0: Ja sitten näkee siinä matkalla, lukee iso kyltti, että traktorien pesä, tule katsomaan Suomen suurin traktorimunakokoelma. Ja sitten ne on silleen,
1: okay.
0: Että uu.
1: Okei, okay. No mä ymmärrän ton tavallaan, koska siis ensinnäkin, jos kohderyhmä on vaikka lapset ja lapsiperheet, lapsethan innostuu kaikesta. Niille voi olla silleen, katso kärpäsen kakkaa, ne on silleen, woppaa.
0: Just näin.
1: Mutta pitäisikö, jos viedään tämä niinku vielä vähän eteenpäin, niin pitäisikö siitä tehdä, tiedätkö, kun Jenkeissä on etenkin tämmöisiä labyrinttejä?
0: Tehdään johonkin maissipeltoon niin. Tai muun, varsinkin muista Halloweenin aikaan. Joo.
1: Niin pitäisikö olla semmoinen, läpäisetkö Suomen suurimman traktorimunalabyrintin?
0: Heti, kiinnostaa.
1: Tonne mä menisin niinku oikeesti.
0: Sitten sinne voi laittaa niitä traktoreita silleen, tiedätkö, niinku yllätyksiksi. Mä en usko, että tuo WhatsAppia. Mä aika varmaan, että joku kohta laittaa viestiä, että tässä pläänissä on aika paljon ongelmia. Että esimerkiksi mä oletan, että niitä niinku rehupaaleja, että niitähän, niitä pitää varmaan säilyttää oikeassa paikoissa.
1: Hei, tiedätkö sä mitä?
0: Onko niistä tehty?
1: Timo laittaa, että viime vuonna näkyi Minion teoksia, sitten tulee viestiä Villeltä, että talvella ainakin monet maanviljelijät tekee lumiukkoja tai joulupukkeja.
0: Hei, ihanaa. Ihanaa, että jengi on ottanut tämän käyttöön.
1: Mennäänkö sitten katselemaan.
0: Saa laittaa viestiä, että mistä löytyy Suomen parhaat traktorin munan nähtävyydet.
1: Kylläks kesäaamu rantautuu sitten. Tehkää meille joku pieni labyrintti, niin me voidaan vaikka kesken tästä labyrinttiä tehdä joku radiolähetystä tai jotain.
0: Sabri Carpenterin House Tour.

0: Carpenterin House Tour soi ja me ei tarvita Siken kanssa mitään talokierrosta, me tarvitaan traktorin munakierros. Oli uutinen Ylellä, että Etelä-Savon kasvukausi näyttää lupaavalta ja esimerkiksi säilyrehusato on hyvä. Ja sen verran mekin tiedettiin, että säilyrehuahan ainakin säilytään näissä suurissa valkoisissa, mitä näitä nyt on kutsuttu, vaikka millä termillä, lehmänmuniksi ja muiksi. Ja
1: Vomma, kato tätä, mitä Ella laittoi. Lieto on Turun lähellä. Uusitalon tila tekee tien varteen aina hienoja teoksia. Noi on värjätty jopa pinkiksi.
0: Joo, tää on tämmönen vähän niin kuin, onko niin kuin Peppa Possu vai mikä tunnelmassa on. Kaksi tuommoista sikaa ja kaksi tuommoista ihmishahmoa. Mutta kyllä moni on ilmiantaa, että kyllä näistä tehdään kaiken maailman toukkia ja lumiukkoja ja minionsseja.
1: Ja hei, tässä on vielä tämmönen kyltti, että tervetuloa maatilapäivään, tee Jukka ja Sinikka. Minä menisin.
0: Ihanaa. Myös täällä, kun sä sitä pohdit, että mitä rehua ne syö ne sun hevoset, mitä sä käyt hoitamassa, niin laitettiin, että se ei taida olla ihan sama kuin tämä, että hevosteista säilörehua nyt ainakaan taida syödä.
1: Joo, ne se on

0: niinku heinää.
1: Kiitos tästä taas valistuksesta. Seuraavassa luossa Portion Boysia ja Komioita. Koko Suomi tanssii.
0: Mulla on kanssa tossa tälle ekalle tunnille yksi juttu, nimittäin Suomessa on jouduttu sulkemaan yksi uimahalli, koska uimahallin höyrysauna, koska arvaa miksi.
1: Mä näen sen uutisen, mä tiedän mitä siellä tapahtuu.

0: Kuuntelet yleensä kesäaamua. Täällä on Vomma, täällä on Sikke. Sikke on meille mainosti, että kohta mitä on tapahtunut saunassa. Mäkin näin tämän uutisen ja WhatsAppin puolella täällä arvaillaan ja isosti, että onko pissattu kiukaaseen vai mitä.
1: Onko ei, mä olin silleen, ei toi ole pissinä, niin toi
0: siitä lisää Damiano Davidin ja Talk to Me jälkeen. Tänään myöskin tuossa parin tunnin päästä pitäisi saada someen meidän uskomatonta luontohupailua. Joku saattaa muistaa tuolta ihan kesän alusta, kun kesäaamussa Sikki oli silleen, että hän aikoo viedä mut johonkin laavulle tai luontoon, kun mä sanoin, että tää on tää klassinen, että mä en ole niin ehkä luonnon ystävä.
1: Ja mä oon niinku 100% luonnon ystävä. Mä otin haasteen vastaan ja vein Vomman luonnon keskelle. Mitä siitä seurasi, sen näette? Ainakin osittain tänään.
2: Yle X. Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
3: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
4: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
5: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
2: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
4: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Damian Davidin Talk to Me soi. Se on keskiviikko, se on kesäaamu, ensimmäinen päivä heinäkuuta on muuten hei mun synttärikuukausi.
1: No mun pitikin eilen itse asiassa jo sanoa, että vomma sullahan synttärikuukausi alkaa ja kohta alkaa rapu season. Vai alkoiko tänään jo?
0: En tiedä kuinka paljon kehtaan tätä täällä kesäaamussa niin kuin lypsää, paljon. Koska jotkuhan lypsää silleen synttäreitä helposti. Ei nyt sit siis vitsillä tietenkin, mutta voisi olla silleen, että synttärikuukausi sen kunniaksi tänään kuunnellaan vomman lempibiisiä ja muuta.
1: Nyt, vitsillä tietenkin. Ei synttärit ole mikään vitsi. Sanopas nyt se virallinen päivä.
0: 14. ennenkuuta, eli vielä pari viikkoa.
1: Ai että ku kiva. Sattuuko ihan arkipäivälle?
0: Tiistai.
1: Onpa kiva. Meillähän on suuret juhlallisuudet sitten.
0: No, sitä seurataan.
1: Mä aion järjestää.
0: Se oli meille sauna-uutisia.
1: Joo, Yle kertoo, että seksitreffejä on sovittu uimahalliin jo vuoden ajan. Joensuu sulki vesikon höyrysaunan saatuaan touhusta tarpeeksi. Miesten höyrysaunaan sovitaan tämmöisessä anonyymissä chatti-palvelussa seksitreffejä. Siellä nähdään, siellä bylsitään ja se on kuitenkin yleinen paikka tolleen niin kuin uimahallissakin voi olla vaikka lapsia tai muita ihmisiä ylipäätään, niin eihän se niin kuin uimahallin mieleen ole. Ja tämä on jännää, että Suomessa tämä ilmiö nyt niin kuin alkaa nostamaan päätään, koska tämähän on Jenkeistä ihan tuttu. Siis niin kuin vuosia ollut ja juontaa juurensa siihen aikaan, kun vaikka homoseksuaalisuus oli vielä kiellettyä, että silleen tässä on myös niin kuin miten se nyt sanoisi? Asialla on niin sanotusti tärkeät juuret, tai sillä on niin kuin ollut aiemmin syy, mutta ettehän te voi nyt julkisessa saunassa bylsiä.
0: Kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt, koska aiheesta olisi kun aikaisemmin puhetta, että kyllähän Suomessakin tämmöinen niin kuin mikä cruising kulttuuri on ollut, että on niitä tiettyjä Helsingistä tällaisen puisto, missä niin kuin tämä jotenkin tuttua hommaa, mutta että se, että se menee niin kuin, ehkä suomalaiset yleensä koetaan, että kuitenkin käyttäydytään hyvin niin kuin julkisella paikalla ja ollaan. Toisaalta mä muistan kyllä, että höyrysaunat on ollut aina ehkä vähän vaaran paikka, että sitten taas toisaalta niistä on myös kuullut silleen, että joissain paikkakunnilla jengi ei mene uimahallin höyrysaunaan, koska siellä on tyyli joku vaan niin kuin itseään koskettelemassa ja yrittää niin kuin tiirailla. Että ne on jostain syystä sellainen paikka, mikä vetää selkeästi puoleensa niin kuin erikoista hahmoa.
1: Se on erikoista. No se on varmaan se hämyinen tunnelma ja niin. Semmoinen niin kuin kiinni jäämisen pelkohan on osalle jotenkin tärkeä osa kokemusta. Mutta kun mä ymmärrän niin kuin selkeämmin sen, että mennään johonkin metsään. Metsä on aika iso. Siellä voi aika hyvin katsoa sen, että muita ihmisiä ei tule. Sitten kun puhutaan höyrysaunasta, niin eihän se ole niin kuin muille kiva, että sä oot siellä niin kuin jonkun kulperosuussa ja sitten sinne tulee joku saunomaa.
0: No olettaisin, että ei, mutta että kun eikö näissä tässäkin Ylen artikkelissa on siis kuvia näistä, miten jengi sitten näitä tekee näitä anonyymejä avauksia, ja näähän osaan aika tällaisia, että olisiko tänään ketään kaveria löylyyn, niin jotenkin niin kuin luulisin, että tossakin niin kuin, että kai se osa iloa on se vaaran tuntu, että sekin jo vaan, että sä sovit silleen, että no nähdään sitten randomilla siellä iltapäivällä siellä löylyyssä, niin luulisin, että siinäkin on niin kuin riskiä, että
1: kiva, jos sä kosket sitten väärään ihmiseen.
0: Niin,
1: miten
0: tätä
1: siinä
0: juuri
1: sanotaan?
0: Niin.
1: Oletko sä se, joka vastasi siihen mun viestiin? En tiedä. Minkäköhän takia, vai onko olemassa jotain semmoisia seksisaunoja? Kyllähän semmoisen voisi.
0: Siis mä oon tästä ennenkin maininnut, että esimerkiksi hyvä ystäväni Keravan Janne, joka asuu tuossa Helsingissä, niin hänen takapihallaan on siis tämmöinen BDSM-sauna. Ja hän aina tasaisen väliajoin, meillä on ymmärtääkseni ihan niin kuin kiva niin kuin suhde hänellä tälleen talossa

0: tuona vuokralaisena, että saunalla, että silleen jopa ehkä kerran puoleen vuoteen hän joutuu heille vähän niin kuin muistuttaa, että voitteko Inasen laittaa volaa alas, koska siellä on vielä jotain bileitä, mitkä sitten hänenkin kämppään kaivautuu. Mutta ne on kuulemma yleensä aina sitten, sieltä on vastattu silleen tosi kiltisti, että hei joo, ei mitään, sori vaan.
1: Okei, kun tässä selkeästi niin kuin pitäisikö niitä sitten olla enemmän, koska selkeästi ihmiset kaipaa niin kuin osa ihmisistä julkisessa saunassa paneskelua tai jotain tämmöistä niin kuin erottista toimintaa. Mutta onkohan osa sitä kokemusta just se, että sen tekee kielletyssä paikassa? Se voi olla, että sitten kun tietää, että okei, no tuolla on toi seksisauna, en minä sinne halua.
0: Niin, ja tässä mainitaan tässä uutisessa, että kyllä tämä on niin kuin ilmiö, mikä tunnistetaan. Ja myös muualla maassa liikuntajohtaja sanoo, että kollegatkin on tästä sanonut, että ne, et jotenkin se höyrysauna vaan jostain syystä selkeästi villitsee jengiä. Et siellähän on myös esimerkiksi raaputettu höyrytellä lasia kirkkaaksi, että saadaan näköyhteys sit myös siihen niin kuin toisen sukupuolen puolelle.
1: Oh my god, hei. Tiedätkö, mitä poliisin yleisohje sanoo? Ole ihmisiksi, sanoo rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Simo sanoo myös, että jos kaksi aikuista sopii tapaavansa uimahallissa, niin siinä ei ole mitään rikollista, ei vaikka siihen liittyisi seksi.

0: se on yleäksi kesä aamussa. Kello on 7:30 täällä Sikke ja Bomma eli Demonic Duo.
1: Sikke kertoo meille uutisesta, mitä Yle on kirjoittanut, että Joensuussa on jouduttu sulkemaan vesikon höyrysauna, koska ihmiset on sopinut sinne anonyymiä seksitreffejä. Uutisessa myös mainitaan, että tämä on ilmiö, mitä on huomattu muuallakin maassa, että höyrysaunoissa esimerkiksi tapahtuu. Ja esimerkiksi siellä on myös vesikossa yritetty näitä tämmöisiä niin kuin tummennettuja laseja raaputtaa läkyväksi, että nähdään myös sinne niin kuin vastakkaisen sukupuolen puolelle. Niin nyt heitän hei tämmöisen ilmaan. Ja tämä saattaa olla sellainen, että tämä aiheuttaa kysymyksiä. Voi olla, että tämä on ristiriitainen mielipide.
0: Mua pelottaa.
1: Mutta nauttiiko joku niistä höyrysaunoista niin kuin ihan muutenkaan? Koska, niin kuin, että olisiko meidän aika lopettaa höyrysaunat 2026, eikä pelkästään sen takia, että jengi siellä törttöilee, vaan itsehän olen suuri saunojen ystävä. Ja myös arvostan sellaista, että jos jossain niin kuin spaassa tai kylpylässä on vaikka tämmöinen saunaosasto, koska niitähän on jotkut lähtenyt, että sulla voi olla siellä se niin kuin saunaosasto ja monesti iso juttu.

0: normisaunaa, joku höyrysaunaa, joku infrapunasauna, mitä näitä on. Mutta itselle ainakin se höyrysauna on aina ollut. Se on ollut lapsena, se on ollut aikuisena vähän semmoinen, että siellä on vähän niin kuin pakko käydä silleen istumassa, kun se on. Että no niin, no nytpä mennään tänne höyrysaunaan. Ja sitten siellä istutaan hetki ja ollaan silleen, että niin, että eipä tässä nyt, että tässä nyt sitten hetki, että onko tämä nyt eukalyptys vai mikä tämä täällä nyt sitten tuoksuukaan. Ja kun ei siellä oikein niin kuin lämmintu kunnolla.
1: Ei, kun siis, kun siellähän saattaa tulla jopa kylmä.
0: Niin siis se, että et mä ymmärrän, että isoin on siis se, että kai se johonkin niin kuin hengitysteihin voi auttaa se höyrysaunailu.
1: Joo,
0: mutta onko se niinku kuinka oikeasti, niinku, kuinka paljon semmoista niinku ei-anonyymi seksitreffi-aktiviteettia on vaikka normaalin uimahallin höyrysaunassa? Vai onko se se, että kaikki muutkin käy siellä kääntymässä silleen, että noikku, tämä on kerran olemassa tässä?
1: Ei, mutta siis kyllähän siis on ihmisiä, ketkä siitä nauttii niinku suuresti. Ja mä tiedän, esimerkiksi uimahallissa, missä mä käyn, niin siellä ne mammat saattaa painaa puolikin tuntia.
0: Okei, että he oikeasti on siellä.
1: Mä luulen muuten, että siinä on se, että koska mä oon 100% sitä, että mä käyn siellä kääntymässä, koska on pakko. Tästä on nyt maksettu, niin mennään tänne nyt sitten rentoutumaan.
0: Mulla on jotenkin niin vahvat muistikot, varsinkin silloin junnuna, että jossain uimahallireissulla, niin siellä piti käydä niinku fajan kanssa istumassa. Ja sitten just vähän aikaa silleen, että no ei.
1: Niin, mitä
0: ei tämä oikein tunnu miltään.
1: Mutta mä luulen, että siinä on vähän sama kuin infrapunasaunassa. Että siellä pitää oikeasti olla kunnolla. Sun pitää olla siellä niin kuin kymmeniä minuutteja, jotta sä saat tavallaan sen lämmön, jotta sä saat ne hyödyt. Ja tiedän, että esimerkiksi ihmiset, kellä on astma tai just jotain muita tämmöisiä hengitystieongelmia, niin tykkää höyrysaunasta. Toki sellaisesta, missä ei ole niin kuin niitä tuoksuja.
0: Joo.
1: Mutta mä kerroin, että me oltiin tuossa toukokuussa spaassa. Mun kumppanin kanssa, ollaan tänäänkin itse asiassa menossa.
0: Nice.
1: Niin mä tajusin siis sen jälkeen, kun me oltiin oltu siellä kun 4 tuntia siellä allasosastolla, niin yhtäkkiä sillä, että niin me ei ole oltu höyrysaunassa ollenkaan. Sitten mä olisin, että no käydään katsomassa.
0: Oliko höyrysauna FOMO?
1: Ei. Kato, ei tullut FOMO, vaan tuli sellainen, että pakkohan siellä on nyt käydä, kun tänne asti on tultu. No, siellä on useampi höyrysauna. Mä tykkään semmoisista hämäristä. Tiedätkö semmoista, missä on hämärää, sä pääset semmoiseen omaan tilaan rauhoittumaan, jos sun ei tarvitse puhua kellekään, koska et sä näe ketään. Yhdessä niistä höyrysaunoista oli siis semmoiset spottivalot.
0: Okei.
1: Okay. Ja mä et mikä helvetin paikka tää on. Että siellä olisi pystynyt tekemään jonkun lääkärin tutkimuksen, koska siellä oli niin kirkasta. Että en mä tiedä, siis toki kukin saunoa, missä tykkää, mutta mä oon vähän kanssa niin kuin stop the höyrysauna. Jengiä.
0: Tony on myös tällä kannalla, hän laittaa, että tunnistan. Sitten ollaan vaan, että kaunis päivä tänään, kun siellä on myös liian valosaa. Kaikki tulee tietoiseksi siitä, että kuinka vaivaannuttavaa höyrysanakulttuuri on. Sä pit vaan oviin. Eli meillä on tämmöinen ihme. Meillä on tämmöinen selkeästi niin kuin meidän, niin kuin emme ymmärrä höyrysaunoja.
1: Tavallaan kun mä haluaisin, niin, kun mä haluaisin olla se ihminen, joka menee sinne, nauttii, laittaa kasvomaskin noihin silleen, että tämä on parasta ikinä, mutta is boring.
0: Iben blondina. Yleensä kesäaamussa saa myös opponoida vastaan, jos olet suuri höynysauna lover.

0: Sikkiä Ibeltä. Ja kyllä meille Sikki löytyi tänne myös WhatsAppin puolelle. Pöydysanoista puhuttiin ja tunnustettiin, että me ei kumpikaan ehkä ihan ymmärretä, että jotenkin sinne pitää aina käydä silleen semmoisesta velvollisuuden tunteesta, että kun höyrysaunaankin pääsee. Ja Veera laittoi, että eikö höyrysauna on se koko pointti, miksi sinne uimahalliin mennään. Uit sen pakollisen ajan, että sä pääset sinne ihanaan hiljaiseen hämyiseen saunaan. Ja jos joku kehtaa puhua siellä sanankin, niin tulee tupen rapinat.
1: No mä ymmärrän ton, mutta ensinnäkin mä näen tässä nyt muutaman ongelman. Siellä puhutaan ihan sama, haluatko sä vai et. Miten sä annat saunassa tuperrapinat ilman, että saat syytteitä? Siellä ei pysty antaa edes pahaa katsetta, koska eihän siellä näe mitään. Mä arvostan sitä, että on ihmisiä, ketkä haluaa mennä höyrysaunaan rentoutumaan, koska itsekin haluaisin olla semmoinen. Mutta todellisuus on parempaa, niin kuin pahempaa kuin se niin kuin mielikuva siitä. Sori nyt kaikille.
0: Kesäaamua kuuntelet Vommeen Sikkana Kypä asti.

Tulee poika musiikkia Anilta ja Sara B:ltä, Sikke ja Vomma, eli demoninen duo. Yleensä sellaistakin tuttu kesäaamuissa, Mika Parikka ja viime viikolla lomalle. Ja Sikke, me ollaan joku verran puhuttu sun uintiharrastuksesta. Talvella kävit esimerkiksi kovasti avannossa ja jatkoit vielä pitkälle kevääseenkin tätä kylmäuintia. Mun

0: tästä puhuttiin, oliko illassa vai missä.
1: Nyt noi hipsut pois.
0: No, me keskusteltiin siitä, että kuinka pitkään sitä voi kutsua niin kuin kylmäuinniksi.
1: Sä oot ihan oikeassa.
0: Niin, oletko kohdannut vielä sinilevää?
1: En, mutta eilen kävin keskustelun sinilevästä yhden mamman kanssa ja se sanoi, että tämä on muuten sitten semmoinen koiraranta, että tänne ei sinilevää tule. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no miksiköhän.
0: Aika vahva statementti, koska tästä juuri piti puhua. Uutinen Helsingistä. Helsinkiinhän on siis avattu jo pari vuotta sitten uusi Palettilammen uimaranta, jota on puhuttu, että tämä olisi vapaa sinilevästä. Tästä on ihan 2 vuotta sitten Helsingin Uutisille ympäristötarkastaja Sari Front esimerkiksi sanonut, että tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme saaneet Helsinkiin rannan, jossa sinilevää ei esiinny lainkaan. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi ja se on täynnä päijänteistä johdettua makeaa vettä, missä ei pitäisi sinilevää oikein olla.
1: Okei.
0: Niin arvaa, mitä 2 vuotta myöhemmin on tapahtunut.
1: Ota mä mietin ihan hetken, niin eli onko tullut sinilevää?
0: No kyllä.
1: No niin.
0: Tai siellä on viime vuonna tavattu pieni määrä sinilevää ja tänä vuonna ei ole vielä täyttä varmuutta, että onko. Ja on arvioitu, että ainakin jotain sinilevän näköistä on asia selvinnee lähipäivinä. Ja tässä sitten ympäristötarkastaja Jukka mainitsee, että emme tätä olettaneet, niin siinä kävi. Luonto on ihmeellinen.
1: No kun onko luonto välttämättä ihmeellinen? Siis että onko tässä mitään outoa, koska mä just googlasin, miten sinilevä syntyy. Sinilevä on luonnon oma bakteeri, jota esiintyy vedessä aina.
0: Niin. Niin. No siis kai tässäkin just se, että kun se tulee sieltä Päijänteestä, missä sitä jotenkin esiintyy sitten vähemmän, niin oletus on, että se ei, mutta olen mäkin tätä miettinyt, koska sinilevä on kuitenkin ongelma, että joka kesä sitä uutisoidaan ja me ollaan kuitenkin ihmiskuntaan aika hyvä esimerkiksi tuhoamaan luontoa ja myös niin kuin monissa asioissa saadaan niin kuin asiat kuriin, mutta et jännä, että sinilevä on selkeästi ongelma, mihin ei vaan niin kuin ratkaisua löydy.
1: Niin, toi on totta. Ehkä sitten jos löytyy joku, tiedätkö, kun on näitä tämmöisiä vitamiinitabletteja, mitä sä laitat veteen ja sitten nautit jonkun C-vitamiinipore-tabletin.
0: Joo.
1: Niin mieti, jos jossain vaiheessa keksitään tämmöinen niin kuin sinilevä tabletti, että se viedään, tiedätkö, jollain niin kuin painaa tonnin. Se kuljetetaan jollain ehkä helikopterilla ja pudotetaan Itämereen ja sitten se poistaa mystisesti kaiken sinilevän. Et tällaista voi alkaa esim. Kehittelemään.
0: Joo, kuulostaa hyvin silleen ympäristöystävälliseltä.
1: Mutta mä niin kun eihän sit sinilevästä pääse oikein kesällä eroon ymmärtääkseni. Nyt mä osaan korjata, koska mä en ole biologi, mutta voin sinilevää vilkaista. Bakteeri tykkää lämmöstä, kesällä on lämmin. Bakteeri tykkää valosta, kesällä on valoa. Ja bakteeri tykkää etenkin sen, tai siis tiedätkö, jos ei ole kauheasti virtauksia, niin sittenhän se niin kuin muhii siellä. Ja kyllä vaikka jotkut poukamat ja tämmöiset, eihän siellä avomerellä sitä sinilevää ymmärtääkseni ole.
0: No ei, koska ei se nyt varmaan siellä niin. Aallothan kuljettaa johonkin rantaan ja muualle. Joo, ja siis niin kuin yleisesti ottaen mun mielestä aina vahva statementti, että ihan sama onko niin kuin Titanic, että teemme uppoavattoman laivan, tai mikä tahansa tämmöinen niin kuin vahva statementti, että
1: ei kannattaisi
0: sanoa. Ei kannattaisi. Tässä tapauksessa annan toki esimerkiksi ympäristötarkastaja Sarille pari vuoden takaa siitä pisteet, että hän oli, että tällä hetkellä näyttää siltä, että hän oli valmis vähän pehmentää tätä. Mutta myös tämä joku sun matami oli silleen, että tänne ei tule kyllä sitten tänne rannalle sinilevää ikinä.
1: No matami väitti, että ei tule sinilevästä. Mä kysyin, että aijaa, että no minkäköhän takia sitten sä vaat, no tässä on niin voimakkaat nämä virtaukset. En sitten kehdannut alkaa opponoimaan, mutta ajattelin vaan, että no se on 1,5 viikkoa ja tämä on ihan täynnä.
0: Shake it to the max, niin kuin siellä rannalla, virtaukset.

0: Molly, Silent Addy, Skilly Bang, Shen Xia, kaikki meidän siis Shake It To Max -kappaleille, joka sai myös Sirilla sitten kantolla vähän sheikkaa. Sä teit semmoisen kevyen.
1: Se oli tommonen ihan nopea. Huom, heilutin käsiä, niin vamma koki se jossakin niinku seikkauksessa, mutta okei.
0: Mun mielestä siinä oli yritystä semmoinen niinku pump it
1: -tyylinen. Tiedätkö mitä? Mä niin hirveän usein yritän. Siitä mä oon tunnettu. Joskus onnistun.
0: Puhuttiin jokakesäisestä riesasta, eli sinilevästä. Oli uutinen, että Helsingissä on uimaranta pari vuotta sitten avattu. Ja silloin puhuttu isosti, että tänne ei sinilevää pitäisi tulla, kun kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi, jossa Päijänteestä tulee vettä. Ja nyt sitten on viime vuonna ainakin vähän ollut sinilevää, tänä vuonna ei ole vielä ihan varmoja. Ja nyt kun on uutista pidemmälle, niin tässä on siis myös sellainen asia, että Helsingissä ei ole ennen edes tavattu järvisyyhyä.
1: Mutta hei, Lahdessa oli järvisyyhyepidemia.
0: Mutta nyt sitäkin pohditaan, että onko tässä kyseisessä uimarannassa järvisyyhyä.
1: Joo.
0: Palettilammessa.
1: No kun eihän tämä nyt yllätä tääkään ketään, koska jos on luonto, on asia, mikä elää. Sinne kuuluu kaikenlaiset tämmöiset. Mikä järvisyyhy niin kuin on?
0: Järvisyyhyhän on siis tämmöisiä mikroskooppisia toukkia. Mustuttavat hyttysen puremia, oireet, vaarattomat toukot aiheuttavat kutinaa useille uimareille. Millainen on Lahden järvisyyhyepidemia?
1: Epidemia saattoi olla pääsille. Niin kuin.
0: Se, mä näin päässäni semmoisen niin Joos, tappajaihenkisen, että siellä on niin Lahden pormestari pistänyt rannat kiinni.
1: Tyyliin, siis mä muistan, mä olin ala-asteella ja meillä oli tämmöinen lähiranta, tai on edelleen siellä porukoiden lähellä, ja järvi, koska Lahdessa on vain järviä ja jotain lammentynkää. Siellä ei voinut siis uida. Siellä oli isot kyltit, että älä missään nimessä mene uimaan, on havaittu järvisyyhyä. Ja mä tiedän siis, että niinku jengi kutis niin paljon, että varmaan roppu kortisonirasva apteekista. Siis et, ja mä muistan, meidän porukat oli ihan silleen, että te ette sinne mene, että me viedään teidät vaikka maa-uimalla. Että tätä järvisyyhyä ei tähän talouteen tule. Ei sitten tullut, mutta kyllä mun usealla kaverilla oli.
0: Mä en tiedä, kun järvisyyhyä, mistä muakin varoiteltiin. Mä muistan jonkun juhannuksen, joskus lukioaikaisena oltiin kaverin porukoilla Sipoossa. Ja sieltä lähdettiin, se oli just sellainen klassinen, tiedätkö, kun ollaan oltu jotain 18-vuotiaita. Mm. Että kaveri sanoi, että joo, hei, saunasta pääsit uimaan. Että kun kävellään, tiedätkö, silleen 600 metriä suoraan tuonne metsään, niin siellä on sellainen pieni lampi.
1: Klassikko.
0: Ja se oli siis semmoinen, tiedätkö, niin kuin varmaan niin kuin 2 metriä x 2 metriä, semmoinen niin kuin vaan lammikko siellä keskellä metsää. Ja mä muistan, että kaverit, joo, kun käydään dippaamassa, ja tuli hänen äititään, joku oli silleen, että niin, että jätkät sitten, että ei välttämättä kannata, että nämä on just näitä, missä kasvaa kaikki mahdolliset syyhyt ja levät ja muut.
1: Onko sua peloteltu iilimadoista?
0: On, se on muuten toinen.
1: Joo,
0: se on
1: niin,
0: toinen.
1: Mulle ei siis, mä en ole ikinä onneksi nähnyt iilimatoa, mutta niistä, ja mä en tiedä, mikä on niin kuin suotuisin paikka iilimadolle. Mutta
0: varmaan joku nivuset.
1: En mä tarkoita sitä vaan siitä, että missä ne on. Jek, vamma! Mutta siis mä muistan niin kuin pelänneeni sitä ihan silleen oikeasti semmoisella fobiatasolla jopa lapsena. Että hyi, jos tommonen tarttuu. Ja sitten mä olin haavahoitajana joskus, sitten aikuisena, parikymppisenä.
0: Joudutko, päästikö käyttää silleen niin kuin kuppaushenkisesti?
1: Kyllä. Mutta ne ei ollut iilimatoja, vaan oli tämmöisiä haavatoukkia. Ei sen lajin nimi ole haavatoukka, mutta ne niin kuin syö sen katteen pois. Niin tiedätkö, siinä oli pikkasen piti ammattitaito keräällä, kun mä haen sen toukkapurkin sieltä ja oon vaan.
0: Iilimato jotenkin yhdistyy mulla semmoisiin lapsuuden kuumotuksia vaaroihin, niin kuin joku juoksuhiekka tai en mä tiedä, kun hemmetin niin kuin tsetsekärpänen, joka puree sua ja nukut.
1: Mikä?
0: Tsetset kärpäneen oli jostain syystä mun mielestä kaiken maailman Indiana Jonesissa ja muissa semmoinen kärpäneen Afrikassa. Ja sitten se levittää, mä en muista mikä tauti se on, mutta joku mikä tämmöinen niin kuin, mikä se saa sut nukkumaan? Unitauti, kyllä, unitauti. Afrikkalainen trypanosomiaasi.
1: En ole

0: ikinä kuullut, mutta varmaan pelkään noita sitten jatkossa.
1: Yleensä kesäaamu levittää tämmöisiä. Mitä kaikkia kannattaa luonnossa pelätä?
0: Hiilimarot, tsetsekärpäset, punkit.
1: Sinilevät.
0: Mitä näitä nyt on?
1: Kannattaa suojautua esimerkiksi
0: kesäkumilla. Tai niin kuin Vomma sanoisi, niin älkää menkö luontoon.

0: Stream soi yleäksi kesäaamussa. Mikäli käyt festareilla tänä kesänä, niin kannattaa tiirailla kesäkumikiskaa, koska sieltä saa spärdäreitä ja siellä voi hommata semmoisen check-tiajokortin. Mä en muista, mikä sen nimi on.
1: Siis naimamaisterihan
0: on. Naimamaisteripinssi.
1: Niitä on ainakin jaettu, joo. Ja kondomiajokorttia on jaettu.
0: Totta.
1: Pitää tehdä pientä testiä. Vomma ja Sikke on täällä ja Elli-Noorahan on ollut aika hyvin läsnä kesäaamuissa ja Ylellä. Hän kävi meillä vieraana ja Yle Areenasta löytyy Maailman paras Elli-Noora podcast. Ja tämän takia on nostettu esiin, tämä on hauska, koska mä itse tätä aluksi levitin tätä niin kuin ilosanomaa, että mä oon tehnyt Elli-Nooran ekan haastattelun telkkarin ja Ylelle. Mm. Ja selkeästi tein tarpeeksi duunia, että sitä on nyt sitten jaettu, että oli yle.fi-artikkelia ja oliko aluksi tyyli Yle Musiikki oli nostanut. Nyt oli Yle Elävarkisto taas jakanut sieltä klipin, joka löytyy munkin Instagramista, @vokkeri. Mä laitoin sen sinne storyin ja paljon tuli kommenttia, että voi vitsi, siellä voi, nuori vomma. Joku laittoi, että elääkö Juuse Leskinen.
0: Legit!
1: Ai legit.
0: Ei vaan siis mä mietin samaa, kun mä näin ekaa kertaa sen haastisklipin, että sä näytit vähän Juuse Leskiseltä.
1: Ihanaa kuulla. Ja sitten yllättävän moni on kommentoinut, koska mulla oli noissa galakseissa yleensä aina sellainen pikkutakki päällä, niin esimerkiksi X-mies laittoi, että miksei blazeri ole takaisin. Niin mä oon ruvennut miettimään, että pitääkö mun ruvettaisi käyttää blazereita. Okei, kiva. Tämä reaktio on se, mitä etsin. Miksi ei?
0: Ai siis tarkoitatko, että tulisit tänne aamulla 6.30 joku pleiska päällä?
1: No esimerkiksi. Mulla oli siis semmoinen kausi ehkä sen takia, kun mä siellä Galaksissa totuin käyttämään, että jos mä lähdin jonkin vaikka bailaamaan, niin mulla saattoi olla tommonen niinku pikkutakki blazeri ja sen alla sitten vaikka joku printtiteepaita ja farkut. Ja sitten jossain vaiheessa mä vähän niin kuin lopetin tämän käyttämisen. En muista enää minkä takia, mutta että mulla on esimerkiksi juuri se kyseinen semmoinen vaalean sininen Galaksi pikkutakki edelleen kaapissa. Mutta sä et selkeästi tykkää
0: ajatuksesta. No ei, kun mä koitan nyt miettiä. Mä koitan, niin kuin, että ennen kuin mä tavallaan torppaan tän ihan täysin, niin mä koitan tavallaan visualisoida. Se riippuu hyvin paljon, millainen se blazeri on. Okay. Mutta auta armias. Nyt ja kuuntele ihan hirveän tarkkaan, mitä mä sanon. Jos tulee se päivä, kun sä saavut tänne studioon niin, että sulla on kaprit, sandaalit, teepaita, pikkutakki, niin mä en tee sun kanssa lähetystä.
1: Ai et, se on niinku, se on liikaa yhtäkkiä.
0: No, kaprit ja pikkutakki, niin niitä me ei yhdistetä, mutta jos sulla on pitkät housut tai sitten sä tiedät, mä tykkään niistä sun yhdistä farkkusortseista, mitkä ei ole liian pitkät.

0: niitten kanssa menee.
1: Joo, en mä ehkä nyt ajatellut silleen muutenkaan, että kesäkautena niin kuin shortsien kanssa ruveta niitä pikkutakkeja käyttää. Et ehkä se olisi sitten enemmän ollut johonkin syksyllä, mutta laitetaan harkintaan.
0: Tavallaan sä voisit olla mies, jolla oli aina pikkutakki. Että mä nyt aloin jopa kiintymään tähän ajatukseen.
1: Kohta kello 8 uutiskatsausta meille tarjolle Sikkeestä ennen Babylin.com ja
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

kohta tulossa radio-uutisia, mutta jos sitä ennen tulee semmonen, haluaisin lukea uutisia, niin suuntaa yle.fi eli Ylen verkkosivuille. Tänään puhuttaa esimerkiksi se, että Venäjä sulkee rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla. Tämä määräys koskettaa henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista. Venäjän hallinto on nimittäin määrännyt eilen useita rautatieliikenteen rajanylityspaikkoja suljettavaksi väliaikaisesti Suomen, Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla. Tästä asiasta kertoi muun muassa Venäjän valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Tämän lisäksi puhuttaa esimerkiksi tuore eurobarometri. Nimittäin suomalaiset haluaisivat EU:lle merkittävämmän turvallisuuspoliittisen roolin. Selvä enemmistö suomalaisista haluaa EUlle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuuskriiseiltä. Tämä käy ilmi siis EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Sellaista kaikkea siis tänään uutisissa ja tunnin päästä tulossa myös ihan radio-uutisia. Nyt Harry Stylesilta American Girls.

0: Yle X kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Kiitos Sikelle uutiskatsauksesta. Kuuntelet kesäaamua ja Harry Stylesia luvassa. Otetaan tuossa reilun tunnin päästä bändipeliä esimerkiksi, siellä on V-kirjain. Missä meet, mitä puuhaat? Millainen kesäviikko fiilis? Ootko vaikka lomilla vai töissä? Pistä viestiin 044 421 6888.

0: Sikkeä Harry Styles, siltä tämä on American Girls. Kello tulee 7:05, täällä Sikkeä Vomma 10:00 asti. Hyvää huomenta.
1: Kyselin tuossa, että mitäpä keskiviikko on, onko jengi kesälomilla vai töissä. Täällä esimerkiksi Nea laittaa, että hänellä on viimeinen työpäivä, sit pääsee lomalle. Ekstra pitkä työpäivä kyllä 7:30-8, mutta se on yrittäjä elämää, että se mie sinne. Ja sit laittaa viestiä ihan kuvankaan Joona, että tinataan tiukasti ja leikataan nurmikkoa. Niin mä mietin, että onko tinaaminen niinku, mä ajattelin, että vedetään prenkkua, mutta hän on kyllä auton kyydissä, niin mä oletan, että välttämättä tämä ei ollut tälleen 8:00, että täällä tinataan jo hirveitä vauhtia.
0: Mitä tinaaminen tarkoittaa?
1: Ehkä mulla menee niinku tinttaamisen kanssa sekaisin, että tintataan.
0: Tinaaminen tarkoittaa metalliesineiden pinnoittamista ohuella tinakerroksella. Niin kuin tinataan!
1: No se olisi ollut mun toinen arvaus sitten, että mitä siellä tehdään.
0: Tou!
1: Mitäs sitten, hei, muistanko väärin, kävikö sä tänäkin sen jossain häissä? Vai ootko menossa?
0: Ja kato, mulla on ne siskoni kihlaajat.
1: Niin, mutta ne on ainoat, että ei ollut.
0: Ne on ainoat. Mä olin viime kesänä häissä.
1: Voi olla, että mulla menee sitten sen takia sekaisin, koska kesähän on häiden aikaa. Tiedän, että monella saattaa tulla. Esimerkiksi mulla ei ole vielä, mutta mä pelottaa, että kohta tulee se aikakausi, että saa olla joka hemmetin kesäviikonloppu jossain häissä, kun ihmiset rupeaa sitten niin kuin vakavammin pariutumaan. Mulla on pari kaveria, jotka on ollut esimerkiksi valokuvaaja, ja heillähän on kesät ihan täynnä, koska hääkeikat on rakkaita keikkoja. Tulin tässä uutista, että kuulemma elokuu on nykyään suosituin hääkuukausi. Elokuu syrjäytti jälleen heinäkuun Suomen suosituimpana hääkuukautena, ja tästä on tehnyt apujutun. Tiedätkö minkä takia? Tai mitä sä veikkaisit, että miksi elokuu on suosittu kuukausi?
0: No mä veikkaan, että se liittyy. Mä luulen, että heinäkuussa ihmisillä on niin kuin lähtökohtaisesti menoa. Uskaltaisin väittää, että kesäloma menot kuumimmillaan heinäkuussa. Ja voisiko liittyä myös jotenkin siihen, että elokuussa on todennäköisesti parempi keli? Ihan niin kuin intuitiivisesti.
1: No tässäkään jutussa ei taida olla silleen mitään ihan 100% varmaa syytä. Yksi on siis se, että elokuussa on ollut viime vuosina enemmän viikonloppuja. Että sinne on mahtunut useampi lauantai, niin se on ollut yksi, mikä on suoraan vaikuttanut. Mutta silti esimerkiksi siviilivihkimisten määrä alkaa kasvaa juhannuksen jälkeen, huipentuu elokuun alkuun ja puoliväliin. Ja epäillään just, että ei olisi sitä, että siellä jotenkin paremmin vihkiaikoja tarjolla tai muita. Niin, voiko se olla jotenkin halua heinäkuun vielä festaroida? Voiko se olla, että vieraat pääsee paremmin sitten elokuussa, kun hekin on palannut?
0: No kun mä luulen, että joo, ja en mä ainakaan haluaisi, jos niin kun häät järjestäisi, niin en mä heinäkuussa haluaisi niitä häitä.
1: Okei. Mikä sulla olisi, koska mä oon esimerkiksi silleen, että mä en ole, niin kun, en ole sitä vastaan, että joskus voisi mennä naimisiin, mutta en ole mitenkään hirveästi suunnitellut, mulla ei ole mitään suuria, että häissä pitää olla sitä ja tota. Okei, mä ajattelin, että sulla on vähän sellaista energiaa, että sulla saattaisi olla ainakin joku yksittäinen, että pitäisi olla tämmöinen mekko tai tämmöinen siis biisi tai tämmöinen vuoden aika.
0: Ei, moni sanoo, sä et ole ensimmäinen, joka on
1: silleen. Sä oot haaveilija.
0: Niin, no enkä olekin. Mähän olen romantikko henkeen ja vereen. Mulla on tullut jopa semmoinen niin kuin viime aikoina, viime vuosina, että jos mä menen joskus naimisiin, ehkä toivon, että menen, niin mä haluaisin mahdollisimman niin kuin jotenkin. Ensinnäkin intiimin siitä tilaisuudesta. Mä en halua, että siellä on paljon ihmisiä, kun tavallaan tahdon sanotaan.
1: Okei.
0: Siellä yksi pakollinen todistaja, ja sekin voi olla vastaanoton riitta. Niin kuin jotenkin, että mä oon silleen, että.
1: Ja tänne se vihkiminen itse asiassa.
0: Niin, tavallaan, että ei se kuulu muille, että mä pidän sitä jotenkin intiiminä. En dumaa siis ihmisiä, ketkä haluaa sen.
1: Ei, nämä on sun niin preferenssi.
0: Preferenssi. Ja sitten ehkä jotain semmoista niin kuin höpsöilyä. Että mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin dokaamista. Mä en aio maksaa yhdenkään mun kaveri syömistä. Ei mulla ole rahaa sellaiseen. Te voitte tulla, te voitte tuoda omat ruokanne. Tiedätkö, että me voidaan hömppäällä jotain. Jos mun pitäisi päättää, että missä kuussa nämä häät järjestettäisiin, niin se olisi joko toukokuun alku tai elokuun loppu.
1: Okei.
0: Mutta, tiedätkö, mitä mä yhtäkkiä nyt muistin, miten mä en olekaan kertonut tätä vielä tänään. Tässä on kuitenkin 1,5 tuntia painettu. Mun paras ystävä soitti eilen, pitkäaikaisin ystäväni. Olemme tunteneet 1,5-vuotiaasta asti. Niin hän pyysi mua kaasoksi.
1: Älä viitte! Hei! Onnittelut ystävälle, onnittelut myös Sikelle kaasun tehtävistä. Ootko ekaa kertaa kaasona?
0: Mä oon ensimmäistä kertaa kaasona ja hän sanoi vielä, Sikke, sä oot sitten niinku pääkaaso.
1: Mirella Lauri Haavin pidäkkiä ja sen jälkeen kyllä mua kiinnostaa kuulla tästä sun ressistä, että onko jo vastuut selvillä.

0: soi. Yleensä kesäaamua kuuntelet. WhatsAppiin tullut paljon viestiä. Ensinnäkin, että mitä puuhaillaan. Täällä on esimerkiksi Vilmalla Minecraftit tulilla. Ja pakkailu Kroatian reissua varten. Ja sitten pohdintaa, kun Sikke on nytten kaasoksi ensimmäistä kertaa valittu. Niin monenkin kiinnostaa kuulla, että tuliko sulle nyt sit saman tien jotain vastuutehtäviä tai sanoit, että vähän ressaa jo.
1: No.
0: Oliko eilen siis tullut puhelu?
1: Eilen tuli puhelu ja jotenkin hyvin tyypillisesti niin kuin ystäväni tapaan se oli, vaan niin sä varmaan sitten voit olla mun kaasa. Mä, juu, tietenkin joo, ja sitten, että se salaa siinä ennen salaavaa pienen kyyneleen tirautin. Oho. Ja rupesin jo suunnittelemaan, että ihanaa saa pitää niin kuin virallisen puheen esimerkiksi se kaikkea.
0: Ja oliko niin, että sä oot vielä pääkaaso?
1: Joo, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, eikä mä tiedä, haluanko mä tietää, mutta mä oon pääkaaso.
0: No kun eikö niin kuin taistele jenkkityylisesti, sulla on niin kuin bridesmaids ja sitten sulla on maid of honor. No se on niin kuin kaaso just, versus morsius neudot. Niin,
1: niin totta.
0: Mutta kun nykyään tätä harrastetaan, että voi olla vaikka useampi bestman tai kaaso, niin onko se sitten se, että odotus on se, että sä oot se niinku...
1: Joo, mä oon ihan mielelläni
0: logistinen
1: se,
0: mestari.
1: Mä en tiedä, kannattaako mä laittaa logistiseksi mestariksi, mutta mulla on muita vahvuuksia. Meillä ei ole vielä ollut virallista kaasopalaveria tai hääpalaveria ensimmäistä, mutta mä tiedän, että mun pitää olla vastuussa polttareista.
0: Totta kai.
1: Tosi innolla tämän vastuun otan itselleni. Sitten mä oon tämmönen seremoniamestari siellä itse tapahtumassa. Ja mähän sanoin, että sä itse asiassa liityt tähän asiaan, Vomma. Mä sanoin täällä mun ystävällä, kato, tää on se ystävä, mistä me ollaan täällä kesäaamuissakin puhuttu, kun silloin kun sä oot ollut Galaksissa, niin hänellä on ollut pieni tämmönen niin kuin parasosiaalinen ihastus.
0: Aivan!
1: Niin sit mä olin silleen, että vitsi, kun ne on aika intiimit ja pienet häät.
0: Joo.
1: Mä olin silleen, että kelaa, että jos olisi niin kuin isot häät, niin mä kisuttelisin Vomman sinne mukaan juontamaan. Niin me oltaisiin voitu, mutta ne on pienet häät ja valitettavasti sun apuja ei nyt Vomma tarvita. Sä voit ehkä jonkun pienen viestin lähettää hänelle.
0: No mä olin just sanomassa ja sanon sen nyt, mä sanon tämän nyt ääneen. Mm. Että sit jos tästä tulee jatkustaan sanomista, niin yleensäkin on todistettu. Voin mahdollisesti osallistua just joku tämmönen pieni viesti tai mun asuttelu.
1: Hei!
0: En ole tulossa sinne polttareihin mitenkään niin kuin strippariksi tai miten. That's not gonna happen.
1: Vomma, sä tuut strippaamaan.
0: Ei.
1: Tule.
0: Se,
1: laitat kaprit
0: jalkaan. Sitä ei kukaan halua nähdä.
1: Minä ja... mikä morsian halutaan nähdä?

0: joka meidät hirveän ikävästi jätti. Tuossa muutama viikko sitten heille kevyet mullat, kuuntelet kesäaamua, se on Vuoma ja Sikke.
1: Puhuttiin tuossa äsken, että ystäväni on pyytänyt minua kaasoksi eilen ja ilolla olen ottanut tämän tehtävän vastaan. Ja tämä on samainen ystävä, jolla on Vomman Galaxy-aikoina, eli way back, ollut tämmöinen parasosiaalinen ihastus Vommaan. Ja sitten sain idean ja oikeastaan Vomman suusta se tuli, kiitos ideasta, että sä voisit tulla strippaamaan sinne.
0: Ja se mä vähän kauhulla odotin, koska mä itse täysin tämän saman, että kohta se ehdotat tätä. Ja sitten mä niinku jotenkin näin lausta sanoessani, että ei juman kautta, sulla nyt se niinku valo silmissä
1: syttyy. Eikö ollut? Mutta WhatsAppiin tulee viestiä Rasmukselta, että come on, Keravan Hulk Hogan vähän vilauttamaan blazerialta paljasta pintaa, niin lähtee polttarit käyntiin. Nimenomaan.
0: Oh my, oh my.
1: Varauduhan siihen kuule. Se voit olla jotenkin semmoinen niinku... Miten me saataisiin siitä tilanteesta sulle mukava? Ei mitenkään.
0: Tämä on jännä, koska siis mä oon kyllä elämässäni aika paljon päässyt harrastamaan tällaista niin kuin ihmisten esille niin kuin alastomuutta, että mä oon osallistunut kaiken maailman lyhyt elokuviin, missä mä oon juossut tuolla bokseritelassa puistoissa ja mä oon osallistunut meidän vaikka johonkin joulubiisin musavideoon silleen, että rintakarvat vilkkuu kylpytakin alta. Että se, niin kuin se alastomuus ei sinänsä ole mulle ongelma. Ja sitten tästä on puhuttu, että mä tykkään kyllä tanssiakin, mutta että se on vähän semmoista karatekesimeininkiä. Mutta jotenkin se näiden kahden niin kuin yhdistäminen, se, että mä niin kuin yrittäisin riisuutua siinä
1: ei,
0: samalla.
1: Mä tiedän, mikä sä teet. Ensin sä tanssit ja sen jälkeen sä seisot meidän edessä minuutin alasti. Tää on tällä selvä.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
4: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo. Mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: tykännyt, kun yhdistellään tanssimusiikkia ja sitten tuollaista niinku just pienoa tai jatsia tai muuta. Mulla on lista täynnä. Kuuntelet kesäaamua, Sikke ja Vomma täällä. Tuolta laittoi meille viestiä esimerkiksi vaikkapa Tiio, että hänellä on lepopäivä ja ei ole tehdä tänään mitään. Se kuulostaa ihan oikein hyvältä. Ja katsoin tässä uutista liittyen siihen, että Helsingin kaupunki kielsi trampoliinit siirtolapuutarhoissa ja tästä sitten ihmiset on hieman tuohtunut.
1: Miksi kiellettiin?
0: No siis mun täytyy myöntää, että mä olin taas enemmänkin niin päin, että kun mun päässä siirtolapuutarha-alueet, eikö ne aika pieniä? Eikö se ole semmoisia pieniä mökkejä niin kuin pienillä alueilla yleensä siirtolapuutarhat?
1: On. Joo, no nyt kun mä niin oliko se silleen, että niin ei sinne ei mene lapset leikkimään, siellä mummot kaivaa perunaa.
0: Joo, toi on varmasti se Helsingin linjaus. Toi on se, millä se on heille laitettu, että siellä ei saa muuta kuin mummot kaivaa perunaa. Ei siis, sääntöä tulee noudattaa kaupungin kaikilla 9 siirtolapuutarha-alueella. Trampoliinien halkaisija enimmäismitta 1,5 metriä. Normaalisti pihatrampoliini halkaisija on 3-4 metriä. Eli tavallaan trampoliini ei itse asiassa kielletty, vaan ihan se.
1: Jättitramppa.
0: Joo, tämä perustuu tiettävästi mökkinaapureiden tekemiin valitukseen. Kuulemma osasta on valitettu muun muassa metelin ja maisema-haitan vuoksi.
1: No mä ymmärrän ton ja sit mun täytyy sanoa, että ensinnäkin se ääni, mikä siitä pelkästä trampoliinista kuuluu, se tiedätkö, kun ne jouset menee.
0: Tai se on, toi ei kuulostunut ei siltä. Yhtään. Mikä se on semmonen niinku, semmonen, ollaan tosi huonoja tekemään. Jos joku osaa hyvän trampoliinin äänen, niin laita viestiä 0444216888, mutta tiedämme molemmat, mistä on kyse.
1: Joo, se on itsessään jo ärsyttävä ja sitten mä niin kuin voisin kuvitella, ajatella, että mulla olisi vaikka siirtolapuutarha, niin mä haluaisin mennä sinne rauhoittumaan. Mä haluaisin mennä niin kuin luonnon keskelle puuhastelemaan, maksimissaan ottaa koiran mukaan, ehkä jonkun kaverin. Mutta, ja mulla ei ole mitään lapsia vastaan, mutta semmoiset niin kuin ilakoivat lapset saattaa joskus ärsyttää, jos haluaa jotenkin niin kuin tiedätkö, rennottaa ja rauhoittua, niin mä ymmärrän sen tavallaan meluhaitan. Eikä tää liity missään nimessä pelkästään lapsiin, koska just törmäsin tuossa, me käytiin juhannuksena Nuuksiossa, kansallispuistossa uimassa, niin mun mielestä pitäisi niin kuin lailla kieltää se, että ihmiset raahaa boomboxeja metsään ja sit hirveä jytä kuuluu siellä. Niin kuin mä en voi ymmärtää, että etkö sä kunnioita sitä ympäristöä ja etkö sä kunnioita muita ihmisiä.
0: Tää on jännä keskustelu, koska yleensä me ollaan mun mielestä sunkaan hyvin samoilla linjoilla tämmöisistä niin kuin just joku julkisella paikalla kännykästä musiikin kuuntelu ja muu. Ja mä törmään tähän. Tää on mikä tuolla niin kuin netissä monesti just, että miten sä tuot johonkin vaeltamaan, miksi pitää kuulla musaa biitsillä, miksei saa olla biitsillä rauhassa. Mutta kun mähän on taas myös Bluetooth-kajutin mies. Mulla on aina kajari messissä repussa kaiken maailmassa, että mitä jos jengi haluaisi kuulla. Mä oon tämmönen koti-DJ. Toki tässä on eroja, että onko joku mega boombox vai silleen pieni Bluetooth, mutta ootko sä sitä mieltä, että jengi ei saa, jos vaikka jossain, onko tää vaan metsä? No, onko tää sama puistossa?
1: Puisto ei ole sama, kun mä olin okay. Just silleen, että mun päässä tää rajoittuu niin kuin metsään. Metsä on rauhoittumista.
0: Se on niin, kuin niin pyhä paikka, että...
1: Se on nimenomaan pyhä paikka. Okay. Siellä pitää kunnioittaa ensinnäkin niitä metsän eläimiä. Meidän pitää kunnioittaa äiti maata, niin sanotusti. Meidän pitää kunnioittaa muita retkeilijöitä. Biitsi, ihan eri. Siellä nyt on muutenkin ihan hirveä meteli. Joku puistosta puhumattakaan meitä pussikaljalle, niin soita vaikka kitaraa mun puolesta. Mutta metsään mä vedän rajan.
0: Onko siellä väliä mitä musiikkia kuuntelee? Et kun sanoit, että kunnioita äiti maata, että mitä jos sä kuuntelet siellä jotain niin kuin... En mä tiedä, NYA, silleen, tiedätkö, fiilistelet.
1: No, mä sanon, että ei kuunnella mitään, koska tavallaan eikö se luonto ole tarpeeksi tuo sitä ääntä, niin sanotusti.
0: 044-421-6888, tähän saa laittaa oman mielipiteensä. Sinne on myös mahdollisesti tullut niitä trampoliiniääniä, niin voidaan katsoa, miltä ne kuulostaa heti keijun jälkeen.

0: mukana kymppibiisillä. Kesäaamussa puhuttiin alun perin siis trampoliinien kieltämisestä. Trampoliinit kielletty Helsingissä siirtolapuutarhoissa. Siitä päädyttiin siihen, että Sikki haluaisi kieltää kaikki musavehkeet metsässä. Ja WhatsAppiin tulee paljon viestejä. Ihan alkuun kuunnellaan nyt, kun kerran kysyttiin, että miltä kuulostaa trampoliini? Kuulostaako se tältä?
1: Mä sanoin, että tämä oli parempi kuin meidän.
0: Ehdottomasti parempi.
1: Tuli toinenkin.
2: Eikö trampoliinin ääni mene niin kuin tälleen?
0: Vähän erilaisia.
1: Aika hyvä. Joo. Toi on tommonen pikkutramppa.
0: Oliko vielä kolmaskin?
1: Tää on aika hyvä.
0: Eikö tää enemmän kuin sorsa? Riekko.
1: Mut kyllä mä niinku näen, että noi jouset, tiedätkö, noi kaipaas rasvausta.
0: Mutta moni on myös sun kanssa samalla linjalla, että metsään ei kuulu musiikkia. Esimerkiksi VJ lähtee sinne kuuntelemaan luonnon ääniä ja hiljaisuutta. Ja on pointti, kun mä sanoin tätä, että mä jostain syystä mua hiertää, koska itse olen Bluetooth-käyttäminen ystävä, niin mun mielestä vaikka puistossa mielellään kuuntelen musiikkia, biitsillä kuuntelen musiikkia, mutta täällä muistuttaa Vilma meitä, että metsässä muutenkin kuuluu hyvin kauaskin äänet.
1: Niin ja etenkin jos ollaan veden äärellä, niin sehän kuuluu niin kuin vastarannalle useiden kilometrien päähän. Mm.
0: Okei, hyväksytään. Eikä mä en tiedä, onko mulla kyllä metsässä hirveästi tullut tarvetta kuunnella musaa. Koska mulla se on se, että jossain puistossa tai biitsillä se on vähän semmoinen, että tässä tuodaan tunnelmaa. Ja pyrin siihen, että niinku oma porukka kuulee, mutta ei mene sinne naapurille asti. Mutta metsässä ehkä harvemmin tulee silleen istuttua ja vetettyä iltaa.
1: Niin kuin mä olin just silleen, että niin, että onko sulla tullut tarvetta metsässä kuunnella. Ei varmaan, kun sä et käy metsässä.
0: No se on myös ihan totta.
1: Niin.
0: Heikki esimerkiksi laittaa viestiä, että ai luoja. Jos olet keskellä metsää, josta alkaa kuulla musiikki, niin kyllä siinä tekisi mieli heittää se mökälaatikko lähimpään suon silmään. Ja sitten hänellä on vielä erikseen ärsytyksenä dronet, eli lennokit. Koska niitähän jengi myös tuolla käyttää. Esimerkiksi ukkokolin maisemia hän on fiilistellyt ja siellä sitten drone on lentänyt.
1: Tehdään niin kuin semmoinen, tehdään metsästä elektroniikkavapaa-alue. Ottakaa puhelin sen takia, että jos käy joku hätä, niin voitte soittaa apua. Mutta tietetään se siihen.
0: Sen verran Sikki on valmis sallimaan metsässä. Shakira ja Burna Boy, kohta päästään kuuntelemaan päivän biisiä.

0: että tälleen radiojuontaessa meillä soi paljon biisejä. Ja voi olla, että ne on kuullut jo monta kertaa ja sitten vasta vähän tarkemmin havahtuu, että niin mistä tässä laulettiinkaan. Shakira ja Burna Boyn Die Diehan on virallinen kisabiisi. Ja mä vasta jotenkin nyt täysin, että niin, että toi viimeinen verse käytännössä Shakira vaan luettelee siis pelaajia.
1: Oikeasti.
0: Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Ykaakka, Messi, Mbappe, Salah. Ja sitten selkeä luetellaan vielä maita. Brasil, Uruguay, Argentina, Kolombia. Mä en jotenkin kuullut näin tarkkaan. Mikä mun mielestä aina hauska, jos biisissä on verse, mikä on vaan niinku asioiden luettelua.
1: Mainitaanko Litmanen ja Suomi?
0: No ei mainita kyllä, ikävä kyllä no Litmasta ja Suomea tässä.
1: Poikottiin.
0: Ja tästä tuli vielä mieleen, ennen kuin mennään päivän biisiin, että näin siis eletämisen pätkän, että Lionel Messi tapaa Peter Parkerin tämmöisessä Spider-Man-mainoksessa.
1: Oh my god!
0: Joo, koska uusi Spider-Man on tulossa, niin oli tämmöinen pieni klippi, missä Peter Parkerin esittävä Tom Holland on, ja hän on siis hämähäkkimiehenä tässä, että tämä ei ole vaan niin näyttelijänä, vaan että hän on jossain New Yorkilaisessa kahviossa, ja sitten Messi kävelee sisään etsiä Spider-Mania, ja sitten he lopussa jopa hetken liitää. Mutta tässä on vähän tämmöinen tunnelma, koska esimerkiksi Messi tässä ei niin puhu englantia ollenkaan, mikä, mä en tiedä, kuuluuko hänen henkilöbrändiin, mutta se, että hän niin vastailee vaan Spider-Manille sille, como?
1: Como esta?
0: Joo.
1: Como esta, Spider-Man? Hola, hola.
0: Tämä oli vähän erikoinen.
1: Hola, me llamo Messi. Como? Como esta? Älä kato mua noin.
0: En tiedä, että sä puhut espanjaa.
1: Si, si. Si, amigo.
2: Päivän biisi.
0: Päivän biisissä ei ole espanjaa, ainakin näin olettaisin vahvasti.
1: Ei, Elli Meija Kaukua tarjoilee tänään päivän biisin. Sen nimi on Voidaaks rikko hiljaisuus. Tuore kappale julkaistiin viime viikon perjantaina. Tämä on Elli Meijan eka julkaisu sitten Älä sano mua rumaks kappaleen jälkeen, joka ilmestyi tuossa huhtikuun lopussa. Kaukua on julkaissut, ootas nyt ensimmäinen toukokuun alussa biisin. Ja Elli Meijan lokakuussa 2025 julkaistu debyyttialbumi Pieni ikuisuus on ylittänyt platinarajan. Itse fiilaan Elli Meijaa tosi paljon. Muistan, kun hänen eka sinkku Mitä kuuluu tuli, missä on, se kertoo ainakin omaan korvaani burnoutista tai tulkitsen se niin, että kun olet tosi tosi uupunut, niin miltä se tuntuu ja miltä sieltä kuopasta tuntuu nousta. Ja sitten siinä on käytetty, Elli Meijähän on ymmärtääkseni ainakin osittain tuottanut sitä biisiä itse, niin siinä on käytetty hänen siskon tytön ääniviesti.
0: Aivan
1: tää,
0: totta.
1: Moi Elli, joo. Mitä kuuluu? Se mua niin kuin ottaa oikein sydämestä, kun mä mietin sitä biisiä ja sitten mä muistan, kun se tuli, niin mulla oli itsellä joku niin kuin, se vähän semmoinen uupumisvaihe ja mä ajattelin, että oikeasti tai silloin korostui se, että kuinka tärkeää, jos sulla on vaikeaa tai vaihtoehtoisesti, jos sulla on tosi hyvä mieli, niin kuinka tärkeää on saada responseja tai semmoista niin kuin vertaistukea siihen sun omaan oloon, koska mä ajattelin, että okei, kyllä mä selvin, kun Elli Meijakin selvisi tyylisesti.
0: Katsotaan, iskeekö yhtä pahasti Siken itkuhermoon ja tunteisiin.

0: Ellimeen ja Kaukuon, voidaksikko hiljaisuus. Kaukuakin toki kyllähän vaikka 10 000 tuntia niin kuin romanttinen biisi, mutta ei ehkä ihan niin sellainen itkettävä.
1: Ei, mutta semmoista niin kuin lempeätä fiilistelyä tarjoaa, herkkää fiilistelyä molemmat artistit, niin mulla on odotukset korkealla.
0: Päivän biisissä keskiviikolle Ellimeen ja Kaukua, voidaksikko hiljaisuus.
2: Voidaksikko hiljaisuus. Liian kauan puhumatta, en tiedä mistä aloittaa.

0: Mutta yhdessä päivän biisi, voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Mä jäin miettimään noita sanoja tuossa, kun... Tai niin, jos on pakko särkeä jotain, voidaanko rikkoa hiljaisuus? Se on, toi on hyvin sanottu, ja se tuli vähän semmoinen niin kuin tuskan tuntu sisimpään siitä, että se on ihan hirveä tilanne yleisesti itsekin joskus ollut siinä, että tavallaan tietää, että vaikka romanttinen suhde tämä, että tästä ei tule mitään. Tän on nyt loputtava, me vaan tapellaan bla bla bla, mutta sitten silti siinä roikkuu, niin tämä mei mut ehkä vähän sellaisia tunnelmia. Ja mä en mä tiedä, tänään en kaivannut tällaista tunnelmaa, niin, mutta biisinä niin kuin tämmöinen hempeä kiva.
0: Niin jotenkin mä ajattelin sen niin päin, tiedätkö, että jos sulla on just vaikka ihmissuhde, parisuhde, mikäli en mennyt siihen tilanteeseen, että jonkun on pakko muuttua, jotain rikotaan, ollaan vaikka eroamassa, että voisiko ennen sitä rikkoa se hiljaisuuden ja sitten niin kuin keskustella. Mutta niin. okei, että sä menit tästä niin kuin, tää oli sun nyt liian too real.
1: Ei tää ollut too real, mutta jotenkin ehkä... En mä tiedä, meni niin kuin aivot solmuun.
0: No, tätä pääset kuuntelemaan myös muissa Yleäksen ohjelmissa. Katsotaan, kuinka solmuun menee, kun vaikka Uuden musiikin Accessissä Soni Kyläli-Juhola
1: soittaa. Soni ei mene solmuun mistään.
0: No Soni, hän ei mene solmuun vaikka ja mistä. Kesäaamussa Sikke ja Vomma on vielä täällä ja Sikke, sulla oli meillekään joku juttu tuossa Sexmanen jälkeen.
1: Mulla on Sexmanen jälkeen nimittäin, puhutaan vähän aurinkorasvasta ja siitä, että miten sitä oikeasti pitäisi käyttää, koska minä ja asiantuntijat väitämme, että olet käyttänyt aurinkorasvaa aina väärin.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: kun olet sitten kesälomilla, olet sitten töissä, olet sitten tien päällä, hei miss vaan. Sikillä meillä asiaa aurinkorasvasta.
1: Kyllä, nimittäin. Tästä on nyt monet mediat uutisoinut totta kai, koska kesä, niin se on aurinkorasva season. Ja mä muistan, viime vuonna oli tosi paljon etenkin Ruotsista juttuja, että nuorilla on tämmöinen trendi, että he ei käytä aurinkorasvaa ollenkaan, koska silloin ruskettuu paremmin. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta se ainakin pitää paikkaansa, että jos ei mikä se on? USB-laturi. Mikä se on? SPF? Mikä se on se suoja?
0: SPF on se suoja, joo. Niin, jos ja UV-säteily on se, mikä niinku tulee sieltä taivaalta.
1: USB-laturi. Nyt taas sitten voisi vähän rauhoittua. Jos ei käytä rasvaa, missä on kunnon
0: SPF.
1: SPF-suoja, niin silloin se altistaa esimerkiksi ihomuutoksille ja pitkäkestoisesti ihosyövälle, ja tämänhän me tiedämme. Ylellä on otsikko, aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee, sanoo erikoislääkäri. Aurinkovoidetta tarvitaan siis huomattavasti enemmän, mitä monet ajattelee. Esimerkiksi jos mulla on semmoinen suihkutettava, ja jos mä sitä laitan, niin mä laitan yhden kerroksen vaan ja sitten levitän.
0: Okay.
1: Mutta sitä pitää kuulemma laittaa kasvoille ja kaulalle 2 sormen leveyttä aurinkovoidetta. Sehän on ihan järkyttävä määrä.
0: 2 sormen leveyttä?
1: Niin.
0: Siis silleen niin kuin...
1: Kai niin kuin mitata silleen.
0: Mutta siis mulla nyt vaikka 2 sormen leveyttä on silleen niin kuin, puhutaan niin kuin ihan niin kuin parista senttimetristä varmaan.
1: Oikeasti. Voidetta suositellaan laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista. Jos aurinkorasvaa ei levitä tarpeeksi, tuotteen lupaama suojakerroin ei toteudu. Pelkkä aamun levitys ei myöskään riitä. Virallinen suositus on lisätä aurinkorasvaa 2 tunnin välein.
0: Hei, mä en nyt yhtään kyseenalaista uutista, etteikö ihmiset käyttäisi liian vähän aurinkorasvaa, koska mun mielestä se on niin kuin joka kerta puhutaan, että oikeasti jos haluaisi niin kuin pitää ihoterveydestä huolta ja näin, niin pitäisi käyttää tosi paljon, pitäisi laittaa useammin, pitäisi pitää huolta sitä joka paikassa. Mutta vähän kyseenalaista just, että luit sä väärin.
1: Kaksi
0: sormen leveyttä kuulostaa musta ihan uskomattomalta määrältä. Mä just tässä mittailen sormiani, niin että onko se niin kuin sormet päällekkäin vai niin kuin tälle leveyssuunnassa, koska musta ainakin tuntuu, että mun niinku sormet, että jos mä laitan sen verran sitä rasvaa, niin mulla olisi semmoinen niinku, tämähän on niinku tiedätkö kirjanpaksuinen kerros aurinkorasvaa.
1: Mä nyt vasta tajusin, miten sä ymmärsit tämän. Siis ymmärsitkö sä niin, että laittaa sormet tälleen päällekkäin ja sit niinku tän verran niinku sentteinä tavallaan tekee semmoisen niinku
0: keon. Siis vähän kuin niinku viskiähän kaadetaan niinku fingers. Että jos sä kaadat viskiä 2 sormen

0: sormea, niin sä kaadat sitä silleen niin kuin jonkun, tiedätkö, niin kuin 2 desiä.
1: Kun mä olinkin silleen, että...
0: Ei nyt niin paljon, mitä 2 senttiä.
1: Siis sormen leveyttä, eli siis silleen, että sä laitat tohon vaikka nimettömään pruut, semmoisen viivan, keskisormen pruut viivan.
0: Okei.
1: Mä olin ihan silleen, että mitä sä selität, että mä en niinku ymmärrä yhtään.
0: Niin, että sä levität sitä siihen sormien leveyden verran niin käteen, ja sit sä levität sen sinne niskaan, eikä niin, että sä laitat sinne niskaan niinku 2 sormen pakkosen kerroksen.
1: Joo, ei 2 senttiä,
0: ei. Paljon silleen, että paljon sitä rasvaa menee, että sä laitat sitä silleen niinku useamman sentin verran siihen iholle.
1: Mutta siis kyllähän se varmaan nyt saattaa olla ainakin sentin, koska tämän lääkärin mukaan määrä on oikea, kun iho jää hieman valkoiseksi ennen voiteen imeytymistä.
0: Okei.
1: Herra senttimetrit täällä.
0: Mutta okei, tuon mä uskon jo paremmin. Ja mä oon ainakin, koska siis lapsena meillä mun mielestä äiti piti näistä tarkkaa huolta, että silloin kun oli jossain reissussa, niin se ärsytti taas kerran ihmistä, kella oli jununa niin diagnosoimaton ADHD, kaikki semmoinen paikallaan istuminen aiheutti ongelmia, mutta mä olin kuitenkin tosi kuulijainen. Niin se, että ennen kuin pääsi vaikka uima-altaaseen, niin se, että kun piti koko keho semmoiseksi valkoiseksi oikein niin kuin rasvata, niin sitten mulla on ollut kausia, että mä en niinku itse ihan hirveästi rasvaa käyttänyt sen takia, että mä just en ihan hirveästi ehkä vietä aikaa pihalla. Mä en ole sellainen auringonpalvoja ja en mä ikinään pala, mutta että sit kun mä oon jossain, mulla on vaikka sellaisia mökkireissuja, että mä metin aamulla istumaan johonkin niinku paljuun, niin kyllä mä taas levitän sitä sit silleen, tiedätkö, että kaikki paikat on ihan valkoisenaan.
1: Mutta tiedätkö, kun sä sanoit tosta, että noista senteistä puhuit, ja sitten kun tässä jutussa sanotaan, että oikea määrä aurinkorasvaa aikuiselle on 2 ruokalusikallista, mulla tulee niinku mieleen, että se ei ole kauheasti, että se on niinku...
0: Niin kuin koko keholle vai johonkin tiettyyn spottiin?
1: Koko keholle.
0: No joo, ei se kuulosta ihan hirveältä.
1: Mutta kun se on tuossa kämmenellä, niin toi koko kämmen on kyllä ihan rasvassa, että kyllä toi on useita senttejä.
0: Okei. Okay. Pitäkää huolta, muistakaa rasvata.
1: Mä tiedän esimerkiksi, että mä rasvaan aivan liian vähän. Siksi mä oon niin kuin Sebastian rapu aina alkukesästä. Mulla on vielä Sebastian ajat tulossa.
0: Ja mä just näin, eikö sulla Instagramissa joku, että sä toivot, että olisiko eka kesä, että se jopa ei olisi niin kuin ihan rapua?
1: Joo, ja sitten siihen mä laitoin läheisiin kavereihin semmoisen plaastauksen, kun mä olin eilen siellä tallilla, että ai että nyt ehkä rusketun, että jos sen olisikaan rapu, niin aika moni laittoi, että sitten sä oot nyt jo palannut, että sä olet rapu. Katso itseäsi, ja mä olin vaan, no totta.

0: 9:00 ysiltä tulossa uutisia, sitä ennen esimerkiksi Vesalauta Tekila. Tää puolestaan on BTS ja Swim. Täällä Sikkeä Bomma, 10:00 asti pitää sulle seuraa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Kesäisiä aiheita puhuttiin aurinkorasvasta. Sikki kaivoi meille uutisen, että aurinkorasvaa moni käyttää liian vähän. Tuntuu, että yleensä illan kuulijoissa on monta tälleen niin kuin jotenkin hyvinkin tiedostavaa ja aurinkorasvalain kuulijaista ihmistä, koska esimerkiksi vaikka Kata laittoi, että hän rasvoo aina kun aurinko paistaa, oli vuoden aika mikä tahansa. Myös meillä laittoi viesti esimerkiksi Noora, että syy miksi hän käyttää kasvoilla SPF 100, jos laittaa liian vähän, niin saa todennäköisesti vähintään SPF 50, eli tämmöisiä kikkoja. Ja mulla meni siis edelleen, mulla on aivot ihan jumissa tästä, koska mä en meinannut ymmärtää millään tätä ohjetta, että kahden sormen levyisen verran aurinkorasvaa, koska mun päässä se oli silleen niin kuin viinaa kaadetaan, että niin kuin puhutaan niin kuin useammasta niin kuin sentistä. Niin tuli vaan siis tästä mieleen muut tämmöiset kivat vanhat muistikikat, koska tiedät varmasti esim. Tämän, että pitäisi olla hammastahnaa, mikä se on, pikkurunen kynnen verran, pikkusormen kynnen verran. Ootko tämmöisen kuullut?
0: En. Se on aika vähän.
1: No en mä nyt tiedä, jos katsot vaikka mun pikkusormea. Että jos mä laitan hammastahnaa, niin on se nyt aika iso klöntti. Ja mun mielestä siinä on vielä pointti, että se on liikaa. Että se on paljastettu, että sekin on semmoinen niin kuin hammastahnaa juoni, mutta että tavallaan, että sitä hammastahnaa menee vähän liipaa siinä kohtaa.
0: Mä aina laitan vaan, tiedätkö, silleen koko sen harjan verran.
1: Okei.
0: Okay. Toki, niin sulla on varmaan sähköhammasharja, niin sitten toi on aika hyvä. Joo.
1: Ymmärrän. Niin, tää on yksi tämmöinen hammastahna. Toinen, mä oon ymmärtänyt, että pesuainetta. Ei välttämättä. Mä laitan aina vähän sen alimman mittarin, koska mun mielestä se tuntuu aina vähän liioitellulta.
0: Joo, siis, ja sitten kun sehän vaihtelee, kun yleensä niin kuin siinä paketissa lukee, että laita korkillinen, niin sehän vaihtelee ihan sikana, että tavallaan minkä kokoinen se korkki on. Niin tosta mä oon ollut silleen, että hei, mä aina vaan lorautan, mutta huuhteluaineessa mä en säästele, koska mä tykkään niistä tuoksuista.
1: Mulla on pesupallo, niin sinne laitan itse ja huuhteluainetta en käytä.
0: Mikä on pesupallo?
1: Eikö sitä mikä on pesupallo?
0: Onko se semmoinen ympyräkuppi?
1: Siis semmoinen pieni muovinen pallo, mihin sä laitat sitä pesuainetta ja heität sen sinne sisään sinne koneeseen.
0: No, sä et käytä huuhteluainetta?
1: Ei, en käytä. Enkä laita sen koneeseen, koska mä oon perinnyt sen koneen aikanaan mun äitipuolelta, niin mä en ole ikinä jaksanut opetella sitä niin tarkkaan, että se on mulle helppo vaan lyödä sinne pesupalloon.
0: Toi on vain vommajutut. Seuraavaksi tuut ja kerrot, että sulla on jotain pesupähkinöitä.
1: Niitä mulla ei sentään ole.
0: Hyvä.
1: Myös muistan tämmöisistä väärin ymmärretyt ohjeet aikanaan Köksän tunnilla yläasteella. Tomille terveisiä tehtiin hänen kanssa siis. Mun mielestä ohjeena oli tehdä siis ihan vanha kunnon tämmönen niin kuin pasta bolognese. Ja olisiko silleen, että siinä samalla tehtiin jotain sämpylöitä ja työjako oli, että mä tein niitä sämpylöitä sitten kaverin kanssa ja Tomi sitten oli tästä niin kuin bolognesesta vastuussa. Ja siinä päästiin sitten syömään ja mä ihmettelin, että miten Tomi tämä meidän pasta bolognese, että on aika silleen. Tämä on aika niin kuin lime, että tämä on vähän semmoinen, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin, että jotenkin hirveän vähän on tomaattia tässä, että mitä teit?
0: No mitä hän teki?
1: No Tomi oli lukenut sitä ohjetta, että kun oli niin kuin, oliko se nyt sitten niin kuin 2 TBS, niin kuin tiedätkö, miten se nyt niin kuin tablespoon, tiedätkö? Ja hän oli kuin, että teelusikallista.
0: Niin vaikka oli ruokalusikallista.
1: Ruokalusikallista.
0: Tomaattipyreet oli sitten jäänyt vähän vajaaksi. Joo. Toi on paha, tiedätkö, kun käy just jotain tuollaisia ruoanlaitossa etenkin, että jos sä laitat niinku väärän verran jotain siis tärkeää raaka-ainetta, niin sitten mäkin olen kerran sekoittanut suolainen sokerin. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta kiva syödä siihen monelle. Jotain suolasta omenapiirakkaa siinä. Muistan myös lapsuudesta, tehtiin iskän kanssa, mä olin ehkä ala-asteella, niin omenapiirakkaa, ja meillä oli vielä tulossa jotain vieraita, että se oli niinku hirveän tärkeää, että nyt pitää olla tätä piirakkaa tarjolla. Niin sitten iskä ajatteli, että ihana, laitetaan tähän vähän koristeeksi vielä kanelia päälle, niin veti karrit siihen kuule. Syötiin sitten karrimausteella tuunattua omenapiirakkaa, varmaan ihan tyytyväisenä.
1: Kello näyttää jo 8:05, ihan kohta 9:00 uutisia. Meillä on 9:00 jälkeen myös yksi bändipeliä. Tänään ollaan V-kirjaimessa. Sikke eilen valitteli, että ei tule mitään artisteja mieleen. Ootko keksinyt ketään tässä yön aikana?
0: No onhan mä keksinyt. Esimerkiksi Vesalaa mietin, mutta katsoin, että meillä on seuraavaksi listalla Tekila, joten en otakaan Vesalaa.

0: Juh, elikäs. En tiedä taas, mihin päädyttiin. Tuossa puhuttiin siitä, että ysin jälkeen bändipelissä V-kirjain. Ja sitten Köhminen mainitsi, että no Vesalankin olisi voinut valita, mutta en nyt voi, kun tekila soi. Sitten tuossa pohdittiin, että mitä kaikkea siellä V-kirjaimessa löytyy. WhatsApp joku just laittaa Vilmäjäätä, Vilma Alinaa. Ja sitten Sikki tiputti tuolta erään artisti, joka menee jotenkin ihan täysin bändipelin taas, niin kuin, että millaista tämä touhu on ollut. Mä en voi Sikki uskoa, mutta hyväksytään. Katsotaan ysin jälkeen, että minkä se Sikki on taas sille kaivannut biisiin, joka en tiedä milloin on viimeksi Yläksellä soinut. Mulla on myös kova vastus sille.
1: Mä uskon ihan täysin.
0: Kuunnellaan kuitenkin eka ysin uutiset ja sitten bändipeli joku puolisen tuntia, kun V-kirjaa.
1: Oh my god.
2: Yle Uutisissa Salla Vuolteenaho. Suomen ulkoministeriö kertoo Ylelle, että se ei ole saanut tietoa Venäjän rajanylityspaikkojen sulkemisesta. Venäjä sulkee väliaikaisesti useita rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoilla. Asiasta uutisoivat muiden muassa venäläiset valtiolliset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Sulkumääräys koskee henkilöiden, kulkuneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkumista ja astuu voimaan jo tänään. Suljettujen rajaylityspaikkoja ovat muun muassa Venäjän Wärtsilän, Lytan ja Enson rajanylityspaikat. Suomessa niitä vastaavat Niirala, Vartius ja Imatra. Ukraina valmistautuu Venäjän mahdolliseen uuteen hyökkäykseen, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Sirski. Sirskin mukaan mahdollinen hyökkäys tulisi pohjoisesta Brianskin alueelta Venäjän puolelta. Komentajan mukaan hyökkäys Valko-Venäjältä on epätodennäköinen. Venäjän tavoitteena ei ole yrittää edetä Kiovaan, vaan vallata alueita Tšernihivin alueelta ja samalla vetää Ukrainan joukkoja muualta rintamalta, Sirski arvioi. Yhdysvallat on alkanut karkottaa siirtolaisia Tyynellä valtamerellä sijaitsevaan Palaun saarivaltioon. Palau on yksi maailman pienimmistä maista. Yhdysvallat ja Palau sopivat joulukuussa, että maa ottaa vastaan jopa 75 karkotettua vastineeksi 7,5 miljoonasta dollarista. Presidentti Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt karkottamaan turvapaikanhakijoita ja paperittomia siirtolaisia Palaun lisäksi muun muassa El Salvadoriin ja Ugandaan.

0: Meillä Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo, että se seuraa tarkasti Helsingin Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä onko VTV:n syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen toteuttamansa leikkauspolitiikan aikana. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Valtiontalouden tarkastusviraston valvontapäällikkö Jonna Toivoniemi.
1: No me nyt arvioidaan tietysti virastolla, että näiden uutisten ja uutisointien perusteella, että kuinka paljon siellä on sitä näyttöä. Meillä pitää olla aina vahvat perusteet siihen, että me aloitetaan valvonta ja arvioidaan tätäkin, niin kuin kaikkia muita tapauksia.
2: Eli onko tämä arviointi jo käynnissä, että tätä pohditaan jo?
1: Meidän tiimi työskentelee myös kesällä.
0: Totti Toivonen haastatteli.

kesä aamussa ja näin muuten eilen tämmöisen uutisen, että Ariana Grande on joutunut muutaman keikon, jos se nyt peruuttamaan, niin ainakin siirtämään. Heillä on siis Eternal Sunshine Tour, niin New Yorkin ja Bostonin keikkoja on siirretty, koska on tuotannollisia haasteita ja hän on sanonut, että tämä on paras ja turvallisin vaihtoehto, erityisesti turvallisuus edellä. Ja tästä oli esimerkiksi Redditissä näin tuli niinku pohdintaa, että vaikea nyt tällä sanoa, että mistä turvallisuudesta on kyse. Että kuulemma ainakin jollain keikalla oli

0: että heillä olisi joku skriini meinannut irrota tästä niin kuin lavasetistä.
1: No se on ihan hyvä tarkastaa skriinit kuntoon. Mä oon aina miettinyt artistien kohdalla sitä, että kun meistä varmaan jokainen voi samaistua siihen, että jos joutuu vaikka töistä tai koulusta olemaan pois kipeyden Joo. takia tai joku asia niin kuin peruuntuu silleen, että sä estyt tai joku pitää siirtää. Niin uskallan väittää, että valtaosalle tulee vähän semmoinen niin kuin huono omatunto. Se on jotenkin sisäänrakennettu, että siitä pitää opetella pois, että silloin kun sä oot kipeä, niin silloin sä oot kipeä ja silloin se pitää perua. Mä oon miettinyt artisteissa vaikka sitä, että jos joutuu perumaan keikan, niin kuin kaikki varmasti joskus joutuu. Ja usein ne on silleen, että tavallaan artistista riippumattomista syistä ne perutaan. Niin mahtaa tuntua niin kuin, mahtaa olla stressaava tilanne. Tai silleen, että
0: ihan varmasti. Niin kuin,
1: tietää senkin, että moni artisti saattaa puolikipeänä vetää keikan, koska kyllä mä sen keikan nyt pystyn vetämään ja ajatella se jotenkin niin, että ei sit halua niin kuin, tiedätkö sä, pettää vaikka, tai aiheuttaa kellekään pahaa mieltä enää, vaikka ihan varmasti jo valtaosa ymmärtää.
0: Niin ja mä oon ymmärtänyt, että monella artistilla siinä on myös semmoinen, että sit jos se joutuu peruuttaa just varsinkin artistista niin kuin riippumattomista syistä, niin sit se henki löytyy monella siihen, että jaha, se ei tullut tänne vetää keikkaa, vaikka se olisi kuinka keikkapaikan tai just turvallisuuden tai muun takia. Ja sitten vielä se, että kun artistilla toki voi olla kaiken maailman vakuutuksia ja muita ja sopimukset on kirjoitettu, mutta se ei ole ihan samalla tavalla semmoinen, että sitten vaan niin kuin sairausrahaa
1: niin, ja työterveydestä sai.
0: Niin, että eri tavalla nämäkin toimii. Ja kyllä mä niin kuin just toi niin kuin sanoit, että moni artisti jopa sitten on puolikuntoisena valmis vetämään. Ja mäkin olen sellaisella keikoilla, missä artisti. Se oli esimerkiksi Ruisrockissa pari vuotta sitten, kun olin lavajuontamassa, niin Ashnikko siellä bäkkärillä makasi selällään ja teki jotain nenäkannua, kun oli flunssa. Ja moneen otteeseen siinä sitten niin kuin pyyteli anteeksi vielä, että sori, on vähän tämmöinen puolikuntoinen olo, mutta.
1: Mutta sekin on käsittämätöntä, kun just ollut sellaisten artistien keikalla, ketkä vaikka sanoo siinä alussa, että mä oon vähän kipeä, että katsotaan mitä äänelle käy. Ja sitten kuulostaakin ihan sika hyvältä. Tai silleen jotenkin, että ei sitä huomaisi. Se on myös käsittämätöntä, mihin tavallaan ihminen pystyy ja kroppa pystyy semmoisessa niin kuin pakkotilanteessa. Lainausmerkeissä pakkotilanteessa. Toki eri sitten, jos sulle vaikka lähde ääntä. Ja mä muistan esimerkiksi Youngblood joutui tässä viimeisen vuoden sisällä niin perumaan joitain keikkoja, koska lääkäri oli ollut ihan silleen, että niin jos sä haluat säilyttää tämän sun äänen, niin sä et laula nyt niin kahteen viikkoon, koska äänihuulet olisi kärsinyt niin paljon.
0: Mutta mitä, väitätkö, että sä et ole yhtä innoissasi, että jos sä oot tolleen, että joku artisti valittaa, että vähän on puolikuntainen ja silti kuulostaa hyvältä, niin eikö sulle yhtään sit samalla tavalla, kun sä oot vaikka siellä päiväkodissa ollut töissä, kun joku on silleen, että no vähän kyllä on tässä flunssaa päällä, mutta kyllä silti pakko oli tulla töihin ja sitten kuitenkin hoitaa. Etkö anna sille yhtään arvoa?
1: En, mä oon silleen, mene kotiin, mä en halua tuota sun adenoomavirusta, poistu.

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi kesäaamu tälle keskiviikolla vielä 45 minsaa mestoilla. Vomma ja Sikke, loistavaa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Onko sä Vomma tietoinen siitä, että tulevana syksynä tulee tämmöinen, no jopa historiallinen remontti vuokra-asumislakiin?
0: Mä näin tästä otsikoita, että vuokra-asuminen muuttuu. En sen tarkemmin sitä lukenut. Oliko ainakin näin, että toi irtisanomisaika lyhenee?
1: Joo, irtisanomista ei pääsääntöisesti koskee irtisanomista niin kuin vuokran antajan puolelta.
0: Joo.
1: Ja sitten tupakointia. Mutta eka pieni tämmöinen kisavisa. Kuinka monta suomalaista keskimäärin asuu vuokralla tällä hetkellä? Osaatko arvioida?
0: Kuinka monta suomalaista? Eikös meitä joku 6 miltsiä about ole? Mitä siinä sitten lapset päälle, eläkeläiset, kaikki. Mitä mä nyt uskaltaisin sulle antaa luvun? Mä sanon sulle, että 3 673 7342.
1: Herra Jumala. No väärin.
0: Noniin.
1: Tai no oikeastaan en tiedä, koska tuota...
0: Sano nyt vielä, että se vastaus joku prosenttiluku.
1: Ei. Sä ihan lähit oikeille niin kuin lukumäärää pyysin. Helsingin Sanomat kertoo, että tilastokeskuksen mukaan vuokra-asunnoissa asuu yli 1 000 000 asuntokuntaa ja noin 1,6 miljoonaa henkilöä, mikä tuntuu itselle tosi pieneltä määrältä juuri sen takia, että kyllä meitä suomalaisia niin kuin aika paljon on.
0: Niin, kun mäkin tässä koitin miettiä sitä, mutta että on siinä sitten ehkä... Että onko sitten paljon just niinku vaikka vanhempia ihmisiä, kellä on omistusasunnot, onko sitten lapsia, jotka asuu niinku vanhempiensa kämpissä. Mäkin olisin olettanut enemmän.
1: Joo, sama. Mutta lokakuun alussa astuu voimaan 2 lakimuutosta, jotka vaikuttaa muun muassa vuokra-asuntojen irtisanomisiin ja tupakointiin. Vuokranantajan irtisanomisaika on jatkossa 4 kuukautta, mikäli se vuokrasuhde on jatkunut yli 2 vuotta. Aikaisemmin se oli 1,5 vuotta, mikäli vuokrasuhde on jatkunut yli vuoden. Ja sitten lyhyimmissä vuokrasuhteissa vuokranantajan irtisanomisaika pysyy 3 kuukaudessa, mutta jatkossa lyhyemmäksi vuokrasuhteeksi katsotaan 2 vuoden alittavat tämmöiset sopimukset, kun ennen se oli vuoden. Ja...
0: Toi kuulostaa musta isolta muutokselta. Et se, että tiputetaan 6-4 kuukauteen, sekin, mutta 2 kuukautta niin kuin vielä näin. Mutta jotenkin toi, että kaikki alle 2 vuoden ei lasketa niin lyhyeksi vuokraamiseksi. Kyllä mä oon aika monessa kämpässä asunut 1,5 vuotta vaikka, ja se on tuntunut itselle kuitenkin pitkältä ajalta.
1: Mutta onko sulle tehty määräaikainen, vai ootko sä niin kuin itse irtisanonut?
0: Olen näissä
1: niin,
0: tapauksissa.
1: Kato, se on eri. Mä luulen, että jos tehdään niin kuin määräaikainen sopimus silleen, että no okei, sä saat asua tässä 1,5 vuotta, eikä semmoista niin kuin pitkäkestosta, mihin tulee sitten ne normi-irtisanomiset. Mä luulen, että se liittyy noin.
0: On ne mun mielestä yleensä ollut kuitenkin, niin kuin, että se on siirtynyt monesti silleen, että siinä on se vuoden määräaikainen ja sitten siirtyy niin, niin kuin toistaiseksi voimassa olevaksi. Että niin aika moni mun mielestä vuokraa.
1: Mutta... Mä oon samaa mieltä kuin sinä, Vomma, että toi niinku 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ei tunnu kauhean isolta muutokselta. Toki en ole itse ollut ikinä semmoisessa tilanteessa, että vuokranantaja on vaikka joutunut irtisanomaan mun vuokrasopimusta. Mutta ajattelisin, kun mä oon aina miettinyt, että jos olisi vaikka omistuskämppä ja sit sitä alkaisi vuokraamaan, niin mä haluaisin ihan siis aivan paniikissa koko ajan. Että miten mä saan sen ihmisen sieltä ulos, jos mä haluan. Niin 4 kuukautta, tai jos tulee vaikka, että jos se maksaa vuokria tai jotain, pitäisi hakea käräjäoikeudesta jotain häätöä.
0: Joo,
1: ihan
0: jo.
1: Siis hirveä homma.
0: Joo, en halua tässä nyt siis vähätellä varmasti ihmisille, jotka niin kuin vuokraa jonkunnäköistä asuntoa, niin syynsähän miksi näitä lakeja mietitään ja tehdään, niin siinä on paljon muuttujia ja varmasti voi olla tosi vaikeaa, mutta mä jotenkin tämä ajatus siitä, että se olisi sun niin kuin isoin pelko.
1: En tiedä.
0: Että siinä kohtaa, kun saisit vuokra emäntä.

0: vettä, niin se sille heräisit kylmässä hiessä, että mitä jos mun pitää saada se pois täältä.
1: No ehkä huomaa taas niin kuin mun mielenmaiseman. Mutta kyllä 4 kuukautta tuntuu niin kuin molemmille puolille. Mä en tiedä yleisesti, miten tää on vastaanotettu. Nyt saa laittaa WhatsAppin 0444216888, jos mä teen mielestä puhun ihan höpöhöpöä. Mutta 4 kuukautta tuntuu sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle vähän kohtuullisemmalta. Kyllä sä nyt 4. kuukaudessa löydät uuden kämpän, mä olettaisin.
0: Niin.
1: Riippuu, en tiedä.
0: Niin kuin tämä on jännä, koska sehän, niin kuin tässä on kuitenkin kaikennäköisiä skenaarioita, että ei pelkästään sitä, että siellä paha ahne vuokraisäntä pistää jonkun pihalle vaan niin kuin kettuillakseen, ei pelkästään sitä, että siellä vuokralainen on pistänyt paikat remonttiin ja sitä pitää päästä eroon, mutta myös semmoinen, että eikö tämä liikut myös, jos vaikka joku putkiremppa tai joku tulee, että tavallaan, että sit pitää ilmoittaa niin kuin vaan 4 kuukautta etuajassa, että hei, tai jos sä oot myymässä vaikka sitä kämppää pois niin, tai muuta.
1: En tiedä. Vuokralaisen tämänhetkinen kuukauden irtisanomisaika pysyy voimassa. Tässä asiantuntija sanoo, että itse en ole löytänyt toista maailman maata, jossa olisi niin iso epätasapaino siinä, että vuokranantajalla on 6-kertainen irtisanomisaika vuokralaiseen nähden. Eli sitä on haluttu vähän niin kuin balansoida, että 4 kuukautta versus 6 kuukautta ja sitten sitä verrataan siihen 1 kuukauteen.
0: Kannattaa olla syksyllä siis hereillä vuokralaisena, kun asuu. Nyt Huntrixin EJ:n Adrenunan Ray Amin Golden. Kesäaamussa.

0: musiikkielokuvasta K-pop Demon Hunters, Huntrexin Golden, puhutti uutisesta, että syksyllä tulee vuokrasopimuksiin muutoksia. Esimerkiksi jos vuokranantaja haluaa irtisanoa sopimuksen, tähän mennessä on ollut 6 kuukautta, pitänyt antaa armon aikaa, nyt sitten enää 4. WhatsAppi tuli hyvä pointti esimerkiksi tuolta illalta, kun me oltiin molemmat silleen, että no ei kuulosta niin pahalta 6 kuukaudesta 4, mutta toki jos vaikka on menettänyt luottotietonsa, niin 4 kuukautta voi ollakin jo sitten, että tulee
1: niin, kiinni. Niin, se on vaikea. Ja sitten mä rupesin kanssa tuossa biisin aikana miettimään, että jos on vaikka lapsia tai tiedätkö jotenkin, niin kuin, että pitää etsiä varmaan yksiöitä ja kaksioita on helpoin ainakin PK-seudun löytää, niin sitten jos tarvitsee vaikka isomman asunnon tai näin, että et kyllähän se niinku...
0: On se aina enemmän aikaa, enemmän aikaa.
1: Mutta tiedätkö sä mitä myös?
0: No.
1: Mä bongasin tästä Hesarin jutusta, että kaikkiin...

0: Se voi olla, että siihen tulee niin kuin lisäviikkoja, mutta kaikki vuokralla asujat, eli te 1,6 miljoonaa ihmistä, minä mukaan lukien, niin muistetaan lokakuussa, että asiat muuttuu.
1: Aben, paina play, paina stop ja kohta sitten jo bändipeliä.
2: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: 9. Täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Ja nyt sitten. Nyt on kulkaa. Nyt on näytön paikka ja tilanteen paikka ja vaikka ja mitä. Meillä on ollut bändipeli kesäaamussa alusta asti. Eli mentyy kirjaimissa eteenpäin. Pitänyt oikeaksi artisti tai bändi sillä kirjaimella. Olemme V-kirjaimessa. Tässä on ensinnäkin kiva semmoinen 50-50 tilanne, että sä taisit voittaa maanantaina. Mä voitin eilen.
0: Totta.
1: Ei ole semmoista putkea kummallakaan käynnissä. Sä et ole varmaan pitänyt kirjaa tässä kesän aikana, että mitkä on tilastot, mutta ei sillä niin väliä. Ja tänään V-kirjaimessa Sikke valitteli siis etukäteen, että onpa hankalaa. Sitten hänellä yhtäkkiä välähti. Ja mä sanon nyt jo tässä kohtaa. Sikke valitsi tänään, niin kun, tää on tosi vaikea sen takia, että artisti on legenda, kappale on aivan hirveä. Niin sen takia mä nyt kerrankin oikeasti vähän tässä nyt silleen niin kuin... Mä oikeesti,
0: onko kappale välttämättä hirveä?
1: Mä kerrankin aion tässä nyt hieman niin kuin kannustaa ihmisiä, että please äänestäkää tätä mun biisiä.
0: Siis tää kappale ei oo hirveä. Tämähän on legendaarinen biisi, ainakin se alkuperäinen.
1: No okei, kuunnellaan nyt eka se sun klippi, kun tää on nyt näin mainostettu, koska siis alkuperäinen on legenda. Ja edelleen artisti, jos puhutaan V-kirjaimesta, niin mä heitin vitsillä, että niin, ainahan on Vesa-Matti Loiri.
0: Ja mä olin silleen, kiitos ideasta, toi oli niinku syöttölapaa meikäläisen voitolle. Totta kai mä valitsen Vesa-Matti Loiri.
1: Sä oot tässä kilpailussa napannut silleen Popedaa ja Dannyä ja Queenia ja artisteja, jotka ehkä yleäksellä vähemmän nykyään soi. Vesa-Matti Loiri, toki legenda, kevyet mullat, näin. Mutta kaikista biiseistä.
0: Musta tää on hyvä.
1: Kaikista biiseistä sä kai voit siis Anna soida.
0: Joo. Kuunnelkaa nyt. Keskellä taas. Hei, älä pysätä musiikkiin vaan. Anna sen soida. Tää on ihana.
1: Siellä olisi ollut kaikkea niin hyvää puuta.
0: Joo, mutta...
1: Mukaan tässä karabee.
0: Tää on vain elämää kolmas kaudelta. Julkaistu vuonna 2014. Alkuperäisesti Elast sen tuotantoa. Sä voit sanoa, että on hirveä biisi. Toi on siis... Niin kuin sä sanoit, Vesku on legendaarinen, mutta on toi biisikin legendaarinen.
1: Haluatko kuulla tänään Siken valinnan Vesa-Matti Loirin Anna soida? Se on ensimmäinen vaihtoehto. Äänestys käydään 044-421-6888. Mulla oli tänään kaiken näköisiä, mitä myös pyörittelin, että mikä voisi voittaa, mikä ei. Niin mä lähden nyt, siis ei olla toki Vesa-Matti Loirin tasolla. Tää on iso, tuttu throwback-biisi. Musta tää on hyvä tanssileka. Niin mä nyt vaan sanon, että miten olisi tää te Veronikasin Untouched?

0: Tääkin on hyvä.
1: Eikö tää
0: on
1: hyvä?
0: On, mutta ei tää veskuu voita.
1: Kysymys kuuluu, pitäisikö kuitenkin?
0: Ei, siis Vesa-Matti Loirin Anna soida on hyvä kappale ja mä en suostu tästä perääntymään.
1: Haluatko tänään kuulla Vesa-Matti Loirin Anna soida vai The Veronicasin Untouched? Tuossa äänestysaikaa, Devia Temsi Rain Dance ja sen jälkeen sitten kumpi? 044-421-6888, kumpaa kuunnellaan? Valinta ihan sun käsissä.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: tää on bändipeli äänestys.
1: Siis jos mietitään, tiettäkö, semmosia legendaarisia taistoja, että Suomi-Ruotsi, LeBron James vai Michael Jordan, Tappara vai Ilves, niin totta kai Vesa-Matti Loin vai The Veronicas.
0: Nimenomaan.
1: On kova.
0: Aika tiukille meni taas.
1: Mä en voi uskoa, että menen tiukille. Täällä on tiukkaa vääntöä. Yksi on siis se, että muutama nappasi, että no ei vomma voi, The Veronicas on teellä. Mutta tää käytiin ekalla viikolla keskustelua, että tää bändipelissä niin kuin The voidaan leikata pois.
0: Joo, koska se olisi ihan tyhmää, on paljon alkuisia bändejä.
1: Joo, se olisi niin monet laittanut sinne teehen. Ja sitten täällä tulee siis kaiken näköisiä viestejä, että jos Veronicas ei soi, niin siirryn ikuisesti Novalle.
0: Joo, ja sitten mun lempparit, tämä alkoi eilen, että äänestän Vommaa vain, koska Sikke on ylimielinen, niin taas tuli ääni Vommalle, Sikke taas ylimielinen, .. Veskulla on hyvä olla ylimielinen.
1: Jefu laittaa, että jostain masokistisista syistä Loirin sovitus Anna soida -biisistä kiinnostaa, ja kun sehän oli siis mun ongelma tässä, siis se, että Vesa-Matti Loiri on hieno artisti, mä oon paljon häntä kuunnellut. Mä en ymmärrä, miten sä kaikista biiseistä kaivoit sen Anna sen soida.
0: Et siinä ei ole mitään vikaa, se on hyvä. Se on hyvä ja menevä. Bileleka.
1: Mutta nyt on laskettu äänet. 044-421-6888. Tämä legendaarinen taisto, mistä puhutaan vuosienkin jälkeen. Kumpi on kovempi, te Veronicas vai Vesa-Matti Loiri? Niin ainakin biisinä.
0: Onneksi olkoon.
1: Untouchedilamenti.
0: Tämä on kyllä hyvä biisi ja meni taas tiukille. Mä tykkään bändipelistä, kun menee aina tiukille. Ei ole vielä ollut yhtäkään helppoa voittoa.
1: Huomisesta on innoissani, koska siellä on kaksois V. Kaksi mulla lähellä sydäntä. Nyt sitten te Veronicas ja Untouched.

0: The Veronicas, australialainen pop rock duo Untouched, voitti tänään bändipelin Tiukan Väärön kanssa, Vesa-Matti Loirin kanssa. Ja mulla on nyt sitten pientä voittoputkea kahdella voitolla, mutta huomenna on uusi päivä, huomenna on kaksois V.
1: Mulla on pientä voittoputkea.
0: Kaksi voittoa on jo putki.
1: No joo, onnea putkesta vaan, herra putki aivolla.
0: Kun on Online Motion tässä vielä 25 minsa ennen uuden
1: putkin. Mä en ikinä unohtaa kahta asiaa näistä kesäaamuista. Yksi, Mika Parikka jätti mut roolipelissä, vei mun aluksen ja kyllä lähti. Kaksi, se että Vomma mainitsee aina, jos se voittaa kaksi kertaa putki, että hänellä on voittoputki.
0: Niin se vaan on.
1: Niin.
0: Pitää tehdä panoksia.
1: Olen Vomma.
0: Lounaan Online.

0: Uuden musiikin X ja Sonin kylä Liuhala.
1: Ennen kuin päästetään Sony-vauhtiin, niin mielenkiintoinen uutinen, mihin törmäsin, yläkiltöstä pannut kiinni, mutta liikenneturva alun pelin muistelee, että tasan 100 vuotta sitten on rattijuopumus säädetty rangaistavaksi Suomessa.
0: Vasta silloin?
1: No 1926.
0: No okei, okay.
1: Niin okay. Ihan varma, kuinka pitkään siinä on autot ollut edes läsnä. Ensimmäinen rattijuopumustapaus on merkitty 1907, että ehti siinä kuitenkin niin kuin 13 vuotta ryypiskellä ja ajaa.
0: Mieti, miten villissä maailmassa ja vaarallisessa maailmassa me elettäisi, jos niin kuin saisi ajaa kännissä autoa. Huhhuh.
1: Niin ja siis siitä huolimatta, että ei saa, niin kyllähän siis edelleen rattijuopumus on ongelma ja jengi ajaa ja tapahtuu onnettomuuksia. Että niin, että jos se olisi vielä niin kuin edes rangaistavaa.
0: Niin, siis... Toi on mun vaan ihan hirveän vaikea ymmärtää. Se on käsittämätön ajatus, että kun mä oon niin kuin supervarovainen, toki tällä hetkellä tai en oo nyt varmaan vuoteen käyttänyt alkoholia, se on vaan jotenkin jäänyt, ei sen kummempaa syytä, mutta kun mä oon ollut aina tosi varovainen, kun monestihan sanotaan, että jos sä juot yhden, niin kyllä voi ajaa. Mä en siis oikeasti niin kuin, se tuntuu vaan väärältä, vaikka mulla olisi täysin selväpäinen olo, niin pelkästään sen yhden jälkeen niin en mä ikinä ajanut.
1: Niin, että vaikka on ne niin kuin promille rajat ja niitä pystyy laskemaan ja näin, niin se, että kannattaa ollenkaan päihtyä, niin hyvä kysymys. Mua myös huvituttaa tässä uutisessa liikenneturvaa maininnut, että mitä on näitä liikennerattiuskampanjoita, koska nehän on aloitettu jo 70-luvulla 1976. Ja musta on hauska, että kun näissä on hyvin, niin kuin huomaa, että eri vuosina on tietysti painotettu erilaisia asioita. Että täältä nyt vaikka vuoden 2011 tyhmä saa olla, mutta ei rattijuoppa. Mikä on mun mielestä sille aika semmoinen...
0: niin kuin, hyvä kuitenkin.
1: Aika osuva. Sitten 1999-2003 on aamuja, jolloin auto kannattaa jättää kotiin. Joka on musta silleen niin kuin tarinallisempi.
0: Tarinallisempi ja heti herättää mielenkiinnon, mutta mulla tulee mieleen vaan niin kuin tyyli työmatka, pyöräily tai kävely. Ei niinkään se, että yritetään ehkäistä rattijuopumuksia.
1: Ja sitten mua täällä huvittaa muutama, kun mennään vielä kauemmaksi. Esimerkiksi 90-luvulla on lähdetty aika suoraan, että turha pillittää jälkikäteen.
0: Laman aikaa, tiedätkö? Jengi valmiiksi ihan stresseissä, niin...
1: Ja nyt kun mä näitä, ja siis se mistä tämä alun perin lähti, miksi mä rupesin näitä katsomaan. Ja muutenkin siis totta kai, muistakaa, älkää juoko, jos otat, niin älä ajaa ja näin edespäin. Mutta miksi vuodet 87-88 meidän liikennerattiuskampanja on ollut anna palaa ennen kuin ajat? Mikä mä siis oletan, että pointti on, siis se on varmaan, että tiedätkö, anna palaa alkoholi, että maksa polttaa alkoholi jotenkin. Mutta anna palaa ennen kuin ajathan kuulostaa siltä, että hei, röökihuule saa kiva ajella.
0: Ja sit, joo. Niin, sä menit niin kuin anna palaa, siis rööki.
1: Mitä sä ajattelit?
0: No mä ajattelin, että anna, että bailaa.
1: Niin, että anna palaa ennen kuin ajat.
0: No siitä
1: niin kuin...
0: kuulostaa, että anna palaa, eli bailaa ja aja vasta sitten, eli heti sen bailaamisen jälkeen. Toi on huono. Toi on hirveän huono.
1: No mutta näitä on päivästy 76-luvusta näitä raittiuskampanjoita fiilistelemään ja jo 100 vuotta on kielletty rangaistu kännissä ajamista ja se on hyvä. Crazy Abramsin Hit the Wall.

0: on jotenkin viipyilevä herkistelybiisi Crazy Abramsin Hit the Wall, joka kesäaamussa soi, kun vielä vartti ennen uuden musiikin äksää.
1: Joo, mä tykkään muutenkin, kun siis falsetti on aina mulle semmoinen, tiedätkö, mä jään fiilistelemään. Tuossa on tuommoista kaunista.
0: Ei, en tiedä, oliko falsetti kuitenkaan, mutta saan kiinni
1: mutta tuommoinen pehmeä.
0: Koska, ja nyt saa korjata, mutta mulla on se muistikuva, että falsettia niin kuin lähtökohtaisesti vaan miehet voi laulaa.
1: What?
0: No kun falsetti, ja nyt toivottavasti...
1: Pitääkö teidänkin ottaa niin kuin kaikki itselleen?
0: Toivottavasti en puhunut ihan puuta heinää, mutta mun mielestä siis niin kuin, falsetti on niin kuin erikseen se äänitekniikka, mihin tavallaan se jotenkin liittyy, niin että miehet vaan pääsee siihen, koska se on sellainen tietynlainen, että se jotenkin siirryt siihen niin kuin headvoiceiin versus se, että naiset nyt osaa laulaa niin kuin korkealta. Ei tietenkään kaikki, mutta osa niin kuin luonnostaan.
1: Siis mä uskaltaisin väittää, että sä jauhat nyt kakkaa. Ainakin Googlekin sanoo, että nainen voi kyllä laulaa falsettia. Naisilla falsetti on äänialan yläpäässä sijaitseva rekisteri, jota käytetään esimerkiksi kevyessä musiikissa ja kuorolaulussa pehmeän hennon äänensävyn saavuttamiseksi, niin kuin tossa.
0: Voi olla, että kyse on siitä, että se on niin kuin vaan klassisesti ollut orkestereissa, että falsetti on se niin kuin miesten korkea ääni ja sitten naisille, eikö sopraano on myös niin kuin todella korkea niin kuin ääniala?
1: WhatsAppiin tulee viesti, että se on rekisteriääni.
0: Mm.
1: Ootas nyt, mitä eroa on rekisteriäänellä? On rekisteriäänellä.
0: Pohjois-Euroopassa falsettilaulajat ja poikasopraanot esiintyvät 1700-luvulle asti, kunnes naiset saivat esiintyä protestanttisissa kirkoissa.
1: Hei, falsetti on yksi ihmisen äänialan neljästä päärekisteristä. Vomma ihmisen.
0: Kyllä,
1: ihmisyys
0: kyllä
1: käsittää kaikki sukupuolet.
0: Joo, kyllä mä uskon tämän, että tässä lukee, että myös naiset kykyvät laulamaan falsettilla. Mun mielestä yleensä se on niin kuin enemmän, että miehet lausaa falsetissa ja
1: muuta
0: vaan korkealta.
1: En suostu olemaan sunkaan tästä samaa mieltä.
0: Se on täysin ok. Ja pointti ei ollut tästä nyt mitenkään myöskään tässä vanhana misogyyninä olla silleen, että te naiset falsettia osaa, vaan mä olin vaan jäänyt jostain historianulta tämä mieleen. Että...
1: Hei, vomma. Enemmän falsetissa laula. Ei, se on isäntien hommaa se.
2: X. Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.

0: Electric Callboyn We Got The Moves herättää rakkautta sekä WhatsAppissa, johon tulee paljon viestiä, että hei soittolistalle ja sydämiä. Myös Soni Kyläliuhala oli studion tullessaan silleen, että oho, täällähän soi raskasta.
1: Täällähän soi ihan oikea musiikki.
2: No,
0: ja kerros nyt meille vielä, mä myönsin olevani väärässä, mutta kun sä oot meistä se, kuka eniten on musiikkia oikeasti tehnyt.
1: Joo.
0: Puhuttiin falsetista, kun mä olin väärin ymmärtänyt, että vaan miehet voi laulaa falsetissa, niin tämähän ei pidä paikkaansa.
1: Oho.
2: No, niin, siis mä olin silleen, että viekään nyt tuu falsettikin meiltä naisilta.
1: Siis mä oon käsittänyt kyllä, että falsetti on siis vaan tämä niin sanottu niin kuin kurkku. Nyt. Vaikka teen musiikkia, niin mä myönnän, että laulutekniikoiden apteekin hyllyltä heittäminen ei ole välttämättä mun ihan suora vahvuus. Mutta mä olen siis kyllä käsittänyt, että falsettilaulu, eli toi tommonen ohut
2: ylärekisteri.
1: Niin, ylärekkari laulanta, niin se ei kyllä mitenkään niinku sukupuolisido.
0: No näin mäkin sitten tässä minua valistettiin ja googlailtiin, mutta se oli mulle ehkä jäänyt vaan päähän siitä, koska eikö falsettilaulu on yhdistetty vaikka tämmöisiin keskiajan kastraattilaulajia ja muihin.
1: Että mutta se on eri asia.
0: Onko
1: siis
0: se eri asia?
1: Kyllä, kato, kastraattilaulu. Se, että ne laulaa sieltä korkealta, niin siihen tietysti pyrittiin tällä hirvittävällä operaatiolla silloin aikoina. Mutta eihän se tarkoita, että he laulavat vaan falsetissa, koska onhan heillä niin kuin myöskin tukevaa kaikupohjaa.
0: Sekin on totta.
1: Mutta siellä on vaan niin kuin, että se rekkari pysyy siellä ylhäällä. Näin mä oon käsittänyt. Mutta älkää ottako minun sanani minkään historioitsijan sanaa.
0: Tämä kuulostaa paljon oikeammalta kuin se mun. Ja mä myönsin mielestäni olevani väärässä.
2: No myönsit, mä oon vaan tyytyväinen, että mä saan niinku backupia, koska oikeasti kun vomman suusta tuli, että kun mä sanoin, että ihana kun tuossa Crazy Abramsin biisissä on tuota falsettia vomma vaan. Ei muuten ole, koska hän on nainen. Ja mä olin vaan.
0: No mitäs tänään uuden musiikin äksässä nyt sitten?
1: No ehkäpä tuo Electric Callboyn jälkihöyry. Saatteli ainakin Paleface Swissia soittaa ja ylipäätään, no joo, päivän Stepa tekee paluun. Onhan tässä kaikenlaista. Hyvän mielen musiikkia.
0: Etan Million Dollar Smile vielä tähän väliin. Kohta myös olevia Rodrigoa. Ja uuden musiikin äksi sitten kypästä eteenpäin.

0: Ethan, Million Dollar Smile soi. Kiitos vielä tästä keskiviikosta. Sikke ja Vooma pääsee keskiviikon viettoon. Uuden musiikin X ja Sony jatkaa. Ja itse asiassa tuossa on tullut kohta jo tunti sitten myöskin Instagramiin @YleX. Ja jaettiin toki omimme myös esimerkiksi @Voggeri, @Sikke Kantola. Meidän Katala luonto,
1: eka osa. Sehän on hirveän kepeä toi eka osa. Kuule, ottakaa vaan kun näette sen viimeisen. Niin sellaista jytinää ei ole Instagramissa ainakaan meidän kahden toimesta niin nähty koskaan. Ne on ehkä läheisissä kavereissa, mutta ne on eri jytinöitä ne.
0: Juu, voidaan sitten bändipelissä myös kaksoisveitä ja kaikkea muuta.
1: Moikka.
0: Nyt Olivia Rodrigo ja ihan kohta Sonny Vaunissa. Ja katsotaan, millä sitä jytinää siellä on vai pysyykö sekin sitten jossain piilossa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voivat tästä päivästä alkaen opiskella rajoituksetta avoimia korkeakouluopintoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Aiemmin avoimen opiskeluja harkinnut saattoi hylätä opinnot, jotteivät työttömyysetuudet vaarannu. YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen pitää muutosta tärkeänä.
1: Näen sen hyvin tärkeänä, koska meillä on iso ongelma työllistymisessä tällä hetkellä ja nyt kannattaa parantaa opintojen kautta osaamistaan. Meillä on tähän saakka ollut vähän ongelma siinä, että uskaltaako ottaa opintoja ja työvoimaviranomainen on sitä arvioinut ja välillä tulee, että ei saa aloittaa opintoja. Nyt näiden osalta se poistuu.
0: Työttömällä on kuitenkin edelleen velvollisuus hakea töitä työllistymissuunnitelman mukaisesti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää poliisia tutkimaan matkanjärjestäjä Melissa Travelia, kertoo KKV. Viraston saamien kuluttajailmoitusten mukaan Melissa Travel on myynyt matkapaketteja ilman lain vaatimaa vakuutta. Vakuuden tarkoitus on turvata matkustajien rahat, jos yritys joutuu maksukyvyttömäksi. KKV on saanut ilmoituksia matkapaketin ostaneilta kuluttajilta, että yritys on ilmoittanut myöhemmin osalle kuluttajista yrityksen maksukyvyttömyydestä, jolloin moni on jäänyt ilman maksettuja matkapalveluja. Osalle asiakkaista ongelmat ovat tulleet tietoon vasta matkalla.

0: Hellurei! Se on Zara Larsson, Midnight Sun, mä oon Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X alkaa käynnistelemään itseään tässä pikkuhiljaa, kun kello on 8:08. Lähdetään leipomaan tätä showta tai tätä kakkua nelisilmällä. Dog Hustlers-niminen DJ-duo, joka on profiloitunut iskelmähittien elektronisversioittamisella. Niin heiltä on tullut tämmönen nelisilmäremiksi tossa kesäkuun alussa. Orkkisbiisi tietysti sitä JVGn alkupään tuotantoa. Mä ajattelin, että tällä lähtee hyvin käyntiin ja jatketaan tätä vähän elektronisempaa ja kroppaa liikuttavaa katalogia, jota tässä kympin jälkeen on soinut. En sitä voi niinku kerralla pysäyttää. Otetaan semmonen niinku easing out, koska meillä on myös Justin Bieberia tulossa Speed Demonin kanssa. Myöskin klassikkoa alta aikayksikön. Mä ajattelin, että otetaan neli furtadoa tänään tähän keskiviikkoon.
1: Uuden musiikin X.

Soni Kyläliuhalla tässä ja se on hauska täällä Yleäksen WhatsAppin puolella numerossa 044-421-6888. Werneri nostaa sen väärin kuulut lyriikat version tästä kappaleesta, joka on ollut yllättävän yleinen. Aika moni kuulee, että tuossa lauletaan Eat Chicken moneenkin otteeseen ja eikö lauletakin. No joka tapauksessa tästä tulee mieleen vanha mäkkärimainos Syökää kanaa. Jos muistat kyseisen kampanjan, olet todennäköisesti 30-syytesi rajapinnalla tai tollainen myöhäismillineaali. Eli tervetuloa kerhoon. Hei, Soni Petteri soittaa seuraavaksi Nelifurtadoa. Tää on biisi 2006 vuodelta. Täyttää tuossa loppuvuodesta 20, eli on kohta jo aivan täysvaltainen aikuinen. Ja mä oon jotenkin fiilistellyt hirvittävän paljon tässä viime aikoina 2000-luvun alun Timbaland-tuotantoja, koska Timbaland on, no varmaan monelle musiikin kuuntelijalle tuttu hahmo, mutta jos ei vielä ole, niin hän on se mies, joka määritteli todella vahvasti sitä, että miltä tollanen R&B, hip-hop, soundimaailma kuulosti. Silloin ainakin amerikkalainen versio siitä 2000-luvun alussa ja valtava määrä hittejä syntyi artistien, kuten vaikka Justin Timberlake, Drake ja tietysti Nelifurtado kanssa. Ja mä ajattelin, että mennään Say It Right-kappaleella ihan omia suosikkeitani, koska tässä on mun suosikki adlibit kaikista Timbaland-tuotannoista. Eli sen lisäksi, että lauleskelet mukana Nelifurtadon kanssa, niin lauleskelen noiden adlippien kanssa. Mä nimittäin on, tai en mä tiedä, ootteko te kanssa tässä samassa veneessä, mutta aina kun mä kuuntelen tätä biisiä, niin mun on pakko sanoa se, what up,

Ado ja tietysti Timbaland tuotannossa Say It Right musiikkia vuodelta 2006. Täyttää loppuvuodesta siis 20 vuotta tämä biisi ja on tuossa alkuvuodesta jo ylittänyt 1 miljardin striimin rajan tuolla Spotarissa, onneksi olkoon. Mutta erityisesti toi biisi on läsnä mun sydämessä sen takia, että siinä on maailman parhaat adlibit, eli toi se on ainoa asia, mikä mä laulan tosta koskaan mukana. Hei, Päivän Stepaa ollaan huudeltu tässä jo pidempään. Silloinkin kun olin poissa, niin kuulemma Päivän Stepa on ollut sellainen, mitä toivotaan. Joten otetaan Päivän Stepa, eli Jänöklubin kanssa tehty sangria tuossa tuota pikaa, mutta sitä ennen ylläri liekin heitin.

0: No niin, mitä marsupilamit? Olisiko aika ottaa päivän stepa? Tuossa alkuvuodessa meillä oli semmoinen perinne, että soitetaan joka päivä stepaa. No, sitä jäi joku kaipaamaan ja ajattelin, että otetaan nyt ainakin tällainen pistarihenkinen heitto. Nimittäin Jänöklubiltahan tuli tuossa ihan kesäkuun alussa kesäbiisi, niin kuin monelta muultakin. Ja heidän kesämusiikkinsa kantaa nimeä Sangria. Jänöklubi varmaan monelle Yle X:n kuulijalle tuttu, koska esimerkiksi toi Hölmöks Bangeri hän täällä on soinut aika moneenkin otteeseen. He ovat tällainen löyhä räppikollektiivi, jossa on valtava määrä MC:itä. No nyt vielä yksi lisää henkisesti tapahtuu, kun Stepa hommaa vielä mikrofonin ja kertoo, miten asia on tällä kappaleella. Tää on Sangria, Jänöklubi ja Stepa.
1: Musiikin X.

menos luutti huules tuutti ja kädes kuuppi sangria. Keskel metäs kokkaama strangia. Ei mitään ravintola tasoa, vaan sielun ruokaa. Onni rakastunut suhu ja tähän juomaa. Posket unottaa.

0: Jos joku olisi mulle sanonut, sanotaan 5 vuotta sitten, että on sellainen applikaatio olemassa kuin TikTok. No okei, oli se 5 vuotta sitten, siellä oli semmoinen tanssiapplikaatio vielä siihen asti. Mutta jos joku olisi sanonut mulle 10 vuotta sitten, että tulee semmoinen sosiaalinen media, joka tekee countrysta hittimusiikkia myös Suomessa, niin olisin epäillyt. Mutta niin on vaan päässyt käymään. Tämä on kansainvälinen valtava viraalihitti Stella Leftin Boston. Kuuntelet Yle X, mä oon Soni Kyläliuhala ja tuota pikaa meidän nosteessa artistia eli Gröniä. Hänellä on tällainen ihana kesäromanssibiisi kuin Naamat, johon syvennytään vähän paremmin. Mut sitä ennen mä oon kasannut 3 biisistä tällaisen hittikimaran. Nää on meidän kansainväliseltä puolelta soittolista biisejä, mun omat suosikit tällä hetkellä. Se tulee sisältämään tuoretta countrya Taylor Swiftiltä, eli jos tykkäsit tosta, niin nautit varmaan siitäkin. I Knew It, I Knew You, tää löytyy Toy Story 5 soundtrackilta. Sitten Olga Mykon, eli ruotsalais-ukrainalaisen poprockarin Who's That Calling, aivan saakeli hieno biisi. Vähän semmoiset niin kuin millennium-melodiat sekä paras motherfucker, joka on sanottu pop-biisissä pitkään aikaan. Ja sitten aloitetaan tällä Architectsillä, no bändi, joka esittelyä kaipaa, rämisee niin vaan perhana hienosti. Ja biisi on tietysti Everything Ends.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: I knew ya. Taylor Swift, kanava on Yläks. Minä olen Soni Kyläliuola. Ja kuulkaa, Uuden musiikin X:ssä meillä on aina tällainen ohjelmaosuus kuin Nosteessa. Pari kertaa päivässä tehosoitossa joku kotimainen independent-kentän tekijä. Ja tällä viikolla tuon kunnian saa Grön. Kiitos Ella Ossi, kun metsästit meille näin loistavaa kuunneltavaa. Ensimmäisestä kappaleesta, joka Grön julkaisi, tuli meille vähän kuumaa. Tämä nyt on hänen toisensa. Ei ole enää lainkaan sama pallopuisto, not the same ballpark, vaan nyt ollaan jo menty huomattavasti omaleimaisempaan suuntaan. Vaikutteet Grönillä siellä jossain Inhalerin, Sam Fenderin, The 1975in suunnilla. Ja kyllä sen kuulee. Tyylikästä kotimaista indie rock pop musiikkia. Ja tämä Naamat-biisi kertoo siitä, kun sä tapaat jonkun ihanan ihmisen, et oikein tiedä, että mitä hänen kanssaan tulisi tehdä, jotta tarina jatkuu. Ja ajattelet vaan, että kenties semmoinen kesäinen pikkuhiprakka on sopiva vaihtoehto. No, minä en ole alkoholimyönteinen ihminen, mutta minä olen popmyönteinen ihminen. Ole hyvä, Grön. Tässä meidän tämän viikkoinen Nosteessa -biisi Naamat.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Helmi Marleenan kesähitti Juhannus Valssi soi Yle X:llä. Tämä jos mikä on suomalaista. Erittäin melankolinen, sinisen sävyinen kappale kesästä ja sen kaikkoavaisuudesta. Toni Kyläliuhalla on tämä ääni sinun korvassasi ja tiedättekö, tähän kohtaan yllärimättö. Muistellaan nimittäin viikonloppua vielä. Mä olin tuolla Tuska-festivaaleilla Helsingin Suvilahdessa, niin siellä ihan hommissa lavajuontajana, mutta pääsin kuitenkin vähän nautiskelemaan myös keikoista. Ja festivaaleillahan parasta on aina se, että sä löydät jonkun uuden bändin. No, Paleface Swiss, tuo sveitsiläinen mättömiehektys, ei sinänsä ollut vieras, mutta en koskaan ollut nähnyt niitä vielä livenä. Ja satuin sitten siihen keikalle todistamaan aivan uskomatonta yleisöreaktiota. Mikään muu orkesteri ei samalla tavalla saanut ainakaan omasta mielestäni yleisöä messiin kuin Paleface Swiss. Toi Mark Zellwegeri, eli Celli kavereiden kesken yhtyeen nokkamies, johti kuin kapellimestari sitä kenttää ja sai ihmiset tekemään ihan mitä tahtoi. Sen kunniaksi tässä mun suosikki biisi kyseiseltä orkesterilta, viime vuonna julkaistu I Am A Cursed One.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtion talouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsingin Gardenhankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyö länsirajan kunnissa laajenee tänään. Poliisin toiminta voi nyt ylittää valtion rajan vakavissa rikoksissa, kuten henkirikoksissa ja törkeissä pahoinpitelyissä. Rajaseudun asukkaille muutos tuo aiempaa nopeamman avun, sanoo komisario Jarno Jönkkäri Lapin poliisista.
1: Kun rajalla tapahtuu paljon, meillä on poliisit siinä, niin jos siinä havaitaan, että rajan toisella puolella on jonkun henki tai terveys vaarassa, niin silloin poliisi voi oma-aloitteisesti jo lähteä puuttumaan siihen. Kansalaisten kannaltahan tämä on todella hyvä uudistus, koska nyt tämän uudistuksen myötä tämä poliisin hälytysvaste paranee tässä merkittävästi. Eli nyt jos tarvitaan poliisia paikalle, tapahtuu jotain tällaista, niin nyt on huomattavasti enemmän käytössä poliisipartioita.
0: Maahanmuuttovirasto jatkaa jälleen iranilaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migri keskeytti osittain hakemusten päätöksenteon helmikuussa Iranin turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi. Virasto kertoo seuranneensa Iranin tilannetta ja kerääntyneen tiedon perusteella se jatkaa turvapaikkahakemusten käsittelyä. Migrissä on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vaikuttaa.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: polviin.
1: Kuusosainen maailman paras Elli Noora podcasti on ulkona. Käy ihmeessä Yle Areenassa kuuntelemassa. Se, jos Elli Noorasta tykkäät esimerkiksi tuossa äskeisestä Kultainen sukupolvi -biisistä, tai olit ylipäätään kiinnostunut siitä, että minkälainen on mahdollinen pop-tähden tie. Soni Kyläliuhalla tässä, Yle X on kanava, jota kuuntelet. Tuota pikaa meidän päivän biisi, se on tänään Elli Meitä ja Kaukuaa, uuni tuore, Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Mutta kuunnellaan seuraavaksi Drakea. Janis Shut the Fuck Up on ollut kansainvälinen hitti tänä vuonna. Onko se kesähitti? No varmaan ainakin tuolla meren toisella puolella. Ja siihen liittyen Drake, eli artisti itse, tuossa viime viikonloppuna teki tällaisen tempauksen, että hei, jos sä teet viraalihitin Janis Shut the Fuck Up, niin sehän saattaa tarkoittaa sitä, että aika moni Janis-niminen ihminen kärsii siitä, koska jos joku meemiytyy, joku tommonen lausahdus ja se saattaa kantaa ja sattuu kantamaan just sun nimeä, niin kyllähän se siinä helposti saa sitten tuta sivullisetkin. Ja Drake on tämän tiedostanut ja päätti tuossa viime viikonloppuna järjestää tällaiset pahoittelubileet. Kanadassa käsittääkseni Torontossa oli siis tällainen Janis Party, johon pääsi osallistumaan, jos oli Janis-niminen henkilö. Ja siellä arvottiin, siellä oli arpajaiset, siellä oli vähän buffettilounasta, oli ilmeisesti viunaksiakin ja jotain ohjelmaa. Mutta mikäli uskomme kanadalaista National Post-julkaisua, niin se mitä siellä ei ollut, oli Drake itse. Niin mitä mieltä, hyvät ihmiset, jos joku on loukannut sua ja sanoo, että hän pahoittelee siis aivan valtavasti. Hän pahoittelee niin paljon, että aikoo järjestää juhlat sun kunniaksi, jossa kaikille tehdään selväksi, kuinka pahoillaan hän on. Ja sitten hän ei itse saavu sinne juhliin. Niin vaikka siellä olisi kuinka sitä leipäkakkua ja arpajaiset, niin onko se oikea anteeksi pyytä? Kysynpähän vaan.

Drake, Janis, Shut the Fuck Up. Ja tonne totta, Janis-bileet järjestettiin Torontossa ja pienempiä samanlaisia myös muissa kaupungeissa Yhdysvalloissa. Mutta ihmiset tietysti odotti, että varmaan kun Drake järjestää pahoittelukekkerit, niin hän kotikaupungissaan Torontossa ilmaantuisi paikalle. Ei ilmaantunut. Mitään syytä tälle poissaololle ei annettu missään, ainakaan julkaisussa, mitä luin, eikä ilmeisesti Drakein pressitiimikään tästä ole mitään ilmoittanut. Ehkä ei ollut alun perin tarkoituskaan, että Drake ilmestyy sinne. Tämä oli vaan tällainen niin kuin promootio pop-appi. Kyllähän näitä järjestetään. Jotkut jakaa ämpäreitä. Drake tarjoaa buffet-lounaan Janis-ihmisille. Sellaista se on. Täällä Teuvo laittaa viestiä, että vähän harmittaa, kun ei Jöstä ikinä pahoitellut sitä, että maanteiden kuninkaaksi on ristittynyt sitten Teuvo. No toisaalta siinä ei haistatella ainakaan Teuvo sulle siinä legendaarisessa kappaleessa, mutta no ymmärrän. Jos ei esimerkiksi ole autoileva ihminen, niin onhan se ahdistavaa, jos sinut aina samaistetaan rämmäpäiseen rallikuskiin, jonka laji vie. Kyllä, kyllä. Tässä kohti voitaisiin kuunnella Yle X:n päivän biisiä. Se on Kaukua et Elli Mei -yhteistyö. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kaukua, pitkällinen musiikin tekijä, joka sitten 10 000 tuntia kappaleellaan breikkasi itsekin soolo-artistina. Elli Mei myöskin jo pitkän linjan tekijä ja hauska yhdistelmä. Kumpaisenkin soundi nyt on sitä tämän päivän iskelmällistä, vähän folkahtavaa poppia, niin kun kävelette jo samaa polkua, niin miksi ei laittaisi kädet kynkkään? Homma toimii alusta loppuun. Tämä on vähän liiankin niin kuin hyvä biisi. Mä sen verran annan kritiikkiä. Et kun viimeistellään ja hiotaan popkappale sellaiseen erikoisminturaan, niin sit siitä tietysti saattaa katoa kaikki särmä ja semmoinen hiekkapaperi, joka hankaa toisia ihmisiä vähän väärin ja toisia ihmisiä sitäkin paremmin sitten. Et tietty tarttumapinnattomuus siinä helposti käy, kun tehdään vähän liian hyvin kamaa, mutta mä annan sun päätellä loput. Onko liian hyvä biisi, onko liian täydellinen kappale vai onko tässä kuitenkin jotain rosoa? Kerro mulle ihmeessä, WhatsApp on auki koko päivän 044-421-6888. Tässä Yle X:n päivän biisi, Elli Mei ja Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus?

Yläksen päivän biisi, voidaanko... Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Soni Kyläliuhala on tämä monsteri, joka kummallisia ääniä suustaan päästää. Ja siis todella loppuun asti hiottu tosi tyylikäs pop-biisi. En siitä mihinkään pääse. Ja siis tämähän on silkkaa sinänsä suitsutusta. 2000-luvulla syntyneitä parikymppisiä poppareita, joista kummatkin on yläks läpimurto listattu. Eli sellaisia artisteja, joihin uskotaan ainakin meidän kanavan puolella tosi paljon. Ihmisiä, jotka ovat tehneet todella isoja hittejä. Esimerkiksi just tämä aikaisemmin maunittu Kaukuan debyyttisingle 10 000 tuntia oli julkaisuvuotensa yksi isoimmista biiseistä. Se oli radiolista 5 kärjessä 20 viikkoa YMS. Ja mitä tulee Ellimeihin, niin saakeli soikaa mun ihminen, yli 11 miljoonaa striimiä. Ellimein pienemmäksikin jäänyt viimeisin biisi, Älä sano sua rumaksi, on ihan uskomattoman kaunis ja hienosti tehty biisi. Nämä vaan niinku... Nämä on vaan niin saakeli hyviä tekijöitä. Niin silloin ehkä sitten itsekin rupeaa miettimään, että voiko asiat tehdä liian täydellisesti. Tämä on vaan siis niin kuin, en mä tiedä. Onko toi sitten teflonia siinä kohti, kun se on niin saakelin hyvää? Vaikea sanoa. No niin, ehkä tässä mun höpinnässä ei ole mitään järkeä. Yritän sanottaa sellaista tunnetta, joka karkaa ajattelijaltaan. Tuota pikaa kenties... yhtä parasta rock-yhtyettä tällä hetkellä, eli Muse. Musesilta on tullut uusi albumi, sieltä löytyy sellainen ralli kuin Night Shift Superstar. Se ei ihan tuota pikaa, mutta otetaan Seniaa sekä Anja ja Sara B:tä ennen sitä.

Ani Sara B. Tuhlaaja poika. Kuuntelet Yle X, mä oon Soni Kyläliuhala ja nyt yhtä aikamme parasta rock-yhtyettä, nimittäin Muse eli Muse-bändiä. Heiltä on tullut uusi levy, The Wow Signal, ja me tullaan kuuntelemaan seuraavaksi sellainen biisi kuin Night Shift Superstar. Se on kakkosraita tältä albumilta, joka pitää sisällään 10 biisiä. Ja hyvin tuollaista avaruusteemaistahan Musen musiikki on aina enemmän tai vähemmän ollut, eikä tämäkään albumi ole siinä poikkeus. Albumin nimi, The Wow Signal, on toden totta siis suoraan viittaus tällaiseen radiosignaaliin, joka 70-luvulla otettiin vastaan tuolla Yhdysvalloissa. Sen nimi on toden totta Wow-signaali. Ja se on siis tällainen niin kuin, en ole siis avaruuden asiantuntija, mutta mitä internetistä luin, niin kyseessä on siis tällainen radiosignaali, joka otettiin isolla teleskoopilla ajan. Se vastaan se kuultiin noin 72 sekunnin ajan, ja se on tällainen niin kuin vahvin jostain ulkoavaruudesta tullut kertaluonteinen radiosignaali. Ja siitä lähdettiin heti niin kuin spekuloimaan, että vitsi, nytkö me saatiin yhteys johonkin extraterrestriaaliseen, nytkö ne ufot ottivat yhteyden. No, näin jälkikäteen mitään vahvistusta ei olla tietenkään saatu siitä, ja vahvat epäilyt on siitä, että tämä wow-signaali olisi itse asiassa alun perin lähtenyt maasta itsestään, niin se olisi vaan heijastunut sitten takaisin esimerkiksi jostain avaruusromusta, jota tuolla paljon kiertää planeettamme ympärillä. Ja se wow-nimi tuolle signaalille tulee siitä, että sen havainnut Jerry R. Eemani oli kirjoittanut muistiinpanoihinsa, että wow, huutomerkki. Ja siitä tämä sitten jäi elämään. No niin, siinä tällaista lyhyt historiaa ulkoavaruuden radiosignaaleista. Ei puhuta niistä enempää. Kuunnellaan Musen uunituoretta musiikkia, joka pulputtaa justiinsa niin kuin tämä syntetisaattoreita hyväksi käyttävä yhtye vain osaa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Se on Gasellit ja Karri Koira. Mä en osaa tanssia vähän jo iäkkäämpää musiikkia, koska Gasellit on noin parin vuoden mittaisella tauolla tällä hetkellä. Mutta nyt kun vedän foliohatun päähän ja lähden spekulaatioon ihmeelliseen maailmaan, niin on pakko sanoa, että uskon. Ainakin jaksan uskoa, että nyt tänä viikonloppuna Helsingin Oulunkylässä järjestettävillä kipinäfestivaaleilla saatetaan nähdä Gaselleiden jäseniä, koska ovat somettaneet siihen malliin, että olisivat paikalla, niin saattavat jopa nousta lavalle. Mulla on sellainen fiilis, mutta en tässä nyt lähde kenellekään sanomaan, että jos haluat nähdä Gasellit livenä, niin mene Helsingin Oulunkylään ensi viikonloppuna, koska mitään varmuutta tästä ei ole, mutta mä veikkaan, kun tämä on tuollainen futisteemainen tapahtuma, niin heillä on vahvat suhteet tuohon Gnistan jalkapallojoukkueeseen, niin mä veikkaan, että siellä jotain tällaista saattaisi olla kehitteillä. Mutta nähdään sitten viikonloppuna, mitä tapahtuu. Soni Kyläliuhalla on tämä ääni toden totta, joka sinun korvaasi kuiskuttelee. Seuraavaksi Beyond Awareness ja Take Me Back to Hell, siinä mukana Cyan Kicks, jonka jälkeen saadaan terveiset eiliseltä illalta. Nimittäin Ella Ossin upeasta Yle X Sessarit-ohjelmasta pientä biisitärppiä.

0: Back to Hell. Nyt on aika ottaa terveiset eiliseltä. Ella Ossilla on sinulle asiaa.
1: Hyvää päivää Soni ja Uuden musiikin X:n kuulijat. Mulla olisi kyssäri. Mikä on sun mielestä paras kotimainen rappibiisi, joka on julkaistu tänä vuonna? Mä teen vaan tällaista taustatutkimusta tässä, koska ensi viikon sessareissa me listataan ensimmäisen vuosipuoliskon parhaita suomiräppibiisejä. Jos siis tulee jotain tärppejä mieleen tai biisejä, joiden ehdottomasti pitää olla tuolla listalla, niin slaidaa vaikkapa mun DM:ään @ellaossi. Mutta ennen kuin mennään ensi viikkoon, niin puhutaan eilisestä. Meillä oli jälleen kerran mukava lähetys. Mentiin ihan omalla porukalla ja juteltiin paljon muun muassa gettomasasta ja siitä, että mikä mua liikuttaa. Loppuu myydyssä Siltasen keikassa, jossa en itse ollut edes paikalla. Lisäksi ennakkosoitossa oli uutta DVtä, eli Don't Worry-biisiä, jossa gettomasa on myös fiitissä. Millaisia fiiliksiä tämä on herättänyt ihmisissä? Sitäkin käsiteltiin. Mutta mun biisitärppi eilisistä sessareista on aivan jotain muuta. Se on biisi, joka alkoi pyörimään TikTokissa jo jokin aikaa sitten. Ihmisillä oli ehkä vaikeuksia tämän biisin kohdalla päättää, että ollaanko tässä niinku tosissaan vai onko tämä joku läppäbiisi, että onko tämä hyvä biisi vai ei. Tiedätkö mitä? Mä oon tehnyt päätöksen. Tää on ehdottomasti hyvä biisi ja voin myös kertoa, että tää on järkyttävä korvamato. Eli tuut todennäköisesti lauleskelemaan tätä loppupäivään. Sorry, not sorry. Mun biisitärppi eilisistä Yle X-sessareista on Sara ja Bon Bon.
2: Tärppiä pukkaa.

Jos sä kuuntelet tätä biisiä ihan tiedätkö naama näkkärillä, niin mä en tiedä. Mä oon tosi pahallani sun elämän suhteen. Nyt tää on aivan uskomattoman hymyilyttävä biisi. Kiitos Ella Ossi. Tää oli Tärppi eilisestä Yle X Sessarit lähetyksestä. Artisti on Sara, biisi on Bon Bon. Ja kyllä mä yhdyn Ella Ossin pohdintaan siihen, että en mäkään tiedä, että onko tämä vitsi internet-ajan sellainen, jolla samana aikaan ehkä yritetään maksimoida sitten näkyvyys sosiaalisessa mediassa, vai onko tämä vaan todella visionääristä kamaa? Mutta ei silloin mitään väliä, kunhan se toimii. Ja hei, Ella Ossi pyysi teiltä tärppejä alkuvuoden parhaista Suomi Rap-kappaleista. Menkää vaikka sinne @EllaOssi Insta-profiiliin ja lähtekää hänelle DM:ää, että mikä on sun mielestä paras Suomi Rap-biisi tuosta alkuvuodelta. Nimittäin ensi viikolla olisi tulossa Best of Show. Nyt Dara Bangaranga ja sitten onkin meidän kansan tehon paikka yhtyön nimeltä As ja Motorride.

0: Let's go! Perhana soikaan, se on Dara ja Bangaranga. Mennään helsingiläistä indie-rockia tähän perään. Teidän äänestämänne tehosoittokappale, eli Kansan teho. Se tulee bändiltä nimeltä Us, on nimeltään Motor Ride. Ja saakeli, kun on perinnetietoista ja tyylikästä touhua.
1: Uuden musiikin X, Kansan teho.

Helsinkiläisyhtye As ja Motorride. Tuut kuuntelemaan tätä biisiä vielä monta kertaa tällä viikolla mun kanssa, koska tää on kansantehobiisi, eli teho soitossa. Bändi on yksi tulevaisuuden vientitoivoista ja minä uskon siihen. Nyt on Mintun paikka, maailma on mun.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Suomalaisprofessori arvioi, että Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia. Petteri Lindholm.
1: Uusi ruotsalaistutkimus tuo yllättäviä tietoja siitä, mitä työpaikan tarjoama tai itse ostettu vakuutus tarkoittaa terveydenhoitojärjestelmälle. Tutkimusryhmä havaitsee, että yksityislääkärille pääsyn saaminen lisää hoitamista selvästi ja että kasvavista kuluista jopa 2/3 jyvittyykin julkiselle sektorille. Selitys on siinä, että yksityislääkäriltä saatavat lähetteet näyttävät tuovan ohituskaistan myös julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että tutkimustulokset voivat olla relevantteja myös Suomen kannalta.
2: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
1: Kortelainen toteaa, että Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmät ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi on perusteltua olettaa, että tulokset saattavat päteä ainakin osittain myös Suomessa.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo seuraavansa tarkasti Helsinki Garden-hankkeesta käytävää julkista keskustelua. Virastossa tehdään arviota siitä, onko sen syytä ryhtyä asiassa valvontatoimenpiteisiin. Hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna 35 miljoonan euron ehdollisen investointituen. Tapaus on herättänyt julkista keskustelua ja kritiikkiä etenkin oppositiossa. Suomen talous kasvaa kovinta vauhtia 5 vuoteen, mutta luottamus palautuu vasta 5. Luottolaitos Hypon talouskatsaus ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%. Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen. Kauppasota, Persianlahden kriisi ja korkoepävarmuus ovat jarruttaneet elpymistä. Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Mahdollisuudet liittyy siihen, että tilanne tästä rauhoittuu, vakiintuu, saadaan selkeys siitä korkonäkymästä, että tässä ei enää ainakaan niin kuin useampia koronnostoja tule. Ja sitten ehkä se työmarkkina kääntyy, että omassa ennustessa se työmarkkinoiden käänne ajoittuu tuonne ensi vuodelle. Eli nyt sitten kun ollaan saatu kuitenkin jo positiivisia lukuja, tässä ihan nämä kaikista tuoreimmat, vaikka niin kuin tuotannon suhdannekuvaa, joka on tämmöinen kaikista akuutein mittari meidän talouden tilanteesta, niin näytti tässä keväällä jo hyvinkin vahvaa kasvua. Niin kyllähän se sitten se työmarkkinakin sieltä sitten perässä jonkun asteisella viiveellä reagoi.
0: Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut. Myös työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonna korkeana 10%. Yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto Danske Bankilta pitää asunnon ostoaikeiden nousua hyvänä merkkinä.
4: Suunta on hyvä ja toki sitten pitää nähdä lisää vahvistusta.

0: istumista siinä laajemmassa luottamuksessa. Mä pidän kyllä sitä esimerkiksi sitä asunnonostoaikeiden elpymistä myös aika hyvänä merkkinä. Suomalaiset on lykänneet varmasti niitä asuntosuunnitelmia, kun on pelätty sitä oman työpaikan menettämistä, on pelätty, että korot nousee uudelleen. Myös meillä siellä ensiasunnon ostajien, jotka tyypillisesti on nuorempia, niin siellä on ollut suhteellisen korkeaa työttömyyttä. Ja nyt kun meillä se asunnonosto aie myös nousi semmoiselle historialliselle tasolle, niin se myös kertoo siitä, että ollaan nyt ehkä vahvemmalla maaperällä ja luotetaan vähän enemmän siihen näkymään, koska se on tietty iso päätös taloudellisesti.
1: Sää on enimmäkseen poutaista. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Huomenna sadetta ja ukkosta on maan etelä- ja keskiosassa ja alueella varoitetaan rankkasateista. Lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on tänään 21-26 astetta, huomenna 15-22 astetta. Pohjoisessa on 16-21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Hämeen maakunnissa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: The Kid Laroi Girls. Kuuntelet Yle X:ää, se on 10:12. Mä oon Sonni Kyläliuhola ja morjesta pöytään. Maistuisiko videopeliteemainen musiikki? Suomen rapin megamies Ghetto Masa on lyönyt hynttyyt yhteen Aksel Kalan kanssa ja siitä on syntynyt tällainen biisi kuin Koodit päällä. Ei ole vielä millään tasolla soittolistattu tällä kanavalla, joten mä pidän huolta, että se bängäilee tässä kesän mittaan, kunnes ennemmin tai myöhemmin toivottavasti menee raskaaseen rotaatioon. Ja tää on myös toivebiisi. Täällä on nimittäin käyttäjä Olli pistänyt viestiä WhatsAppin puolella. Pitkän viestin, vedän pitkän hapen ja luen sen teille. Sonni Petteri, sinä kynärin kruunaamaton kuningas, nuori osuja, spray-kontrollin täydellinen hallitsija, one-tappien mestari, entry-tilastojen ikuinen kärki, bossipäällikkö, fantastisten flikkien napauttelija, naattilinarien muistaja, utilityn uskomaton käyttäjä, kantaja suurella koolla, saittien lukottaja, clutch masteri Jumalan armosta, lähes Aleksi B:n veroinen in-game leader ja vastustajien ikuinen kauhu. Onko mitenkään mahdollista saada Koodit pää soimaan? No on, saakeli. Musta tuntuu, että toi on joko AI:n kirjoittama tai sit Ollilla on tällä hetkellä rakot sormen päissä. Joka tapauksessa toivon, että siellä kynäri maistuu ja Counter-Strike-skillit nousee kohisten, kun me kuunnellaan Aksel Kala ja Ghetto Masan Koodit päällä.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Yle X.
1: Mutta on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

Musiikkia viime vuonna julkaistulta Olivia Deanin The Art of Loving-albumilta, joka on muuten ihan mielenvikaisen hyvä. Ja biisin nimi on Baby Steps. Se on kyllä liuhalla tässä.

0: tässä ja kuulkaa joka viikko tässä Uuden musiikin X-ohjelmassa meillä on joku nosteessa artisti. Eli sellainen tekijä, joka on vielä uransa alkupuolella ja työskentelee independenttinä tai jollain pienlevyyhtiöllä. No nämä parametrit täyttyvät tämän viikon osalta Grön-nimisen bändin osalta. Hauska yhtyä sinänsä, että nimi on tehty klassista iskelmänimitemppua käyttäen. Eli ota sun toinen nimi ja sun äidin tyttönimi, niin sieltä löytyy loistava tango- tai iskelmänimi. No se oli Alexander Grön, joka ilmestyi sitten tämän taiteilijan osalta. No hän päätti sen etunimen siitä tiputtaa ja mennä pelkällä Grönillä. Ilmeisesti ei kuitenkaan sukulaisuussuhdetta Eino Gröniin, toki tämä vielä selvityksessä. Itse jos tekisin saman tempun, niin sieltä löytyisi Petteri Tenkula. Ehkä menee enemmän sinne tangon puolelle kuitenkin. Tuo kuin iskelmää, mutta joka tapauksessa. Mä annan Grönin esitellä ihan omin sanoin hänen debyyttisinkkunsa uusiksi. Häneltähän on jo 2 biisiä tullut, toi Naamat on ollut meillä vähän enemmän soitossa, niin mä ajattelin, että hän voi esitellä debyyttisinkkunsa itse. Ole hyvä, Grön.
1: Uuden musiikin X, nosteessa.
2: Morjesta, mä oon Grön ja mun debyyttisinkku uusiksi kertoo oman jutun etsimisestä ja sydämen seuraamisesta. Tätä biisiä tehdessä mä olin aika umpikujassa monessa jutus, mutta mä en silloin vielä ihan tajunnut itse, mistä tämä biisi kertoo. Tämä koko biisintekoprosessi oli oivallus siitä, että pitää vaan tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä oikealta. Tämä biisi on ainakin mulle rohkaisuun lähteä tekemään omaa artistiuraa ja toivot, se rohkaisee myös muita oman jutun tekemiseen. Siitähän tässä elämässä kai on kyse. Mä haaveilen siitä, että voisin joskus keskittyä vaan musan ja taiteen tekemiseen ja mulla on visiona päästä tekemään mun bändin kanssa visuaalisesti ja soundillisesti lumoavia keikkoja. Tää mun esikoisbiisi on ensimmäinen askel kohti näitä.

0: Just the way you are.
1: Just niin kuin sie oot. Hei, sie oot hyvä just sellaisena kuin sie oot.
0: Soni Kylä-Liuhla tässä, kuuntelet Yle X:ää, uuden musiikin tämä ohjelman nimi, otetaan uunituoretta Benjaminia seuraavaksi sisään, Hela Hoito. Ja hoitoa itse asiassa tällä hetkellä tuli pahan mieleen vaan tuosta nimestä, niin tarvis mun kieli. Mä purin eilen itseäni kieleen, kun tuli tällainen allergia-aivastussarja tuli, niin kuin ätsy, ätsy, ätsy, ätsy. Ja saakeli sitten tuonne niin kuin kielen takaosaan purasin vahingossa kulmahampailla ja mä en käsitä, ei ole parantunut vieläkään. Vaikka suussa pitäisi kaiken nopeasti parantua. Meni ihan verelle asti ja maistui veri oikein siis niin kuin sillä tavalla, että teki mieli lähteä pihvikaupoille. Ja mä oon vaan miettinyt tässä, että onko kieli niin kuin turvassa suussa? Siis ylipäätään. Rupesin miettimään tätä niin kuin leukojen voimaa. Te varmaan olette kuullut tänne, että ihminen pystyy purasemaan sormen poikki ihan yhtä vaivattomasti kuin porkkanan, mutta mieli ei anna. Että se olisi vaan tällainen lukko. Tällaista mulla on aina kerrottu. Niin mä oon rupannut miettimään, että niin, että pitäisikö kieltä loppupeleissä säilyttää jossain ihan muualla kuin suussa. Koska tää lihamylly ja sitten todella tärkeä kommunikaation väline samassa osoitteessa tuntuu ihan siltä, että on jonkun kunnallisen suunnittelema.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Benjamin Hela Hoito. Soni Kyläliuhalla täällä ja se on täällä napakkaa ja narauttavaa settiä WhatsAppiin kirjoitteleva Jones, joka jatkaa tarinaa siitä, mihin itse tuossa äsken jäin. Nimittäin pohdiskelin, että minkä ihmeen takia niinkin tärkeä elin kuin kieli on laitettu hampaiden eli lihamyllyn viereen. Sähän saat poikkaasta vahingosta sen oman kielesi ihan vaan omissa nälkätiloissasi. Niin siihen Jonesi jatkaa, että tämähän on aivan klassikko, että ihminen on suunniteltu muutenkin ihan päin prinkkalaa, koska on se kummellista, että huvikeskus ja paskahuolto vedetään viereen. Parapum. No näinhän se on. Ihan täynnä kummallisuuksia on koko ihmiskunta. Ja ihminen itsessäänkin. Mä oon myös miettinyt niin kuin napaa, että minkä takia napa ei mene umpeen sen jälkeen, kun ihminen on syntynyt. Kyllähän haavat paranee muutenkin, niin miksi napa jää siihen? Miksi se ei, sille ei käy niin kuin iholle muuten, kun tulee rupi, että sitten se pikkuhiljaa umpenee. Et miksi meillä ylipäätään on napa vielä aikuisenakin? Ihan todella kummallisia kysymyksiä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan erittäin toivottua orkesteria heti tähän Vilmajään perään, nimittäin Bring Me the Horizonia. Mutta tää on kiput.

0: Vilma jää kipu tyttö, Soni Kyläliuhalla tässä ihmettelemässä ihmiskehoa ja tosiaan ääneen mainitsin, että eikö se ole vähän outoa, että napa ei mene umpeen? Tai siis niin kuin, että ei katoa vaan tuosta vatsan päältä aikuisikään mennessä. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi koiralla tai kissalla, että usein ainakin kun olen itse tarkastellut karvaisia kavereita, niin se on joko semmoinen ihan pikku arpi tai joku ihan lähes pieni karvaton viiva vaan siinä niin kuin masu. Ei todellakaan niin selkeä kuin ihmisellä. Että vaikka totta kai siis istukalliset nisäkkäät, me kaikki rakkaat jaetaan napa. Mutta sitten samaan aikaan, miksi osalla se kuitenkin katoaa? Miksi ihmisille jää? Se ei sitten ole mitään hyötyä. Vai onko joku suurempi voima halunnut, että ihmisillä on napakorut? No silloin siitä olisi varmaan jotkut uskonnotkin kirjoittaneet. Itse asiassa mun mielestä tässä kohti olisi tekemätön paikka. Missä on napakorukultti? Missä on se lahko, joka vaatii kaikkia käyttämään napakoruja koristaakseen tätä suurta lahjaa nimeltä napa, joka erottaa meidät monesta muusta eläinkunnan otuksesta? Napa kunniaan 2026.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Palataan pieneksi hetkeksi viikonlopun tunnelmiin. Suomessa konsertoinut Bring Me the Horizon ja Dark Side.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

No niin, nyt se on tapahtunut. Aikaisemmin kun ollaan kuunneltu yhdessä Emma ja Matildan Älä mee -kappaletta, mä oon korostanut erityisesti noita säkeistöjä. Niiden melodia ja teksti on ollut mulle se tämän kappaleen karkki. Mutta nyt mä oon alkanut tykkää tosta kertosäkeestäkin. Eli niin sanotusti leipäkakku on nyt valmis. Kuorrutukset, kaikki löytyy. Perhana viehköön, niin se vaan Emma ja Matilda ottaa mitä tahtoo. Jos sä ensin luulet, että Emma ja Matildan biisi ei ole jotain, missä tykkäät, niin anna vaan sille

0: aikaa, niin tuota pikaa se porautuu sun tajuntaan, koska Emma ja Matilda ovat säälimättömiä. He ottavat faninsa. Nyt Egetsulu ja Karisma, eilen päivän biisinäkin soinut kappale, äärimmäisen tyylikästä. Ege, niin kuin aina, tosi tsemppaavaa tekstiä, elämässä kiinni olevaa ja totuudenmukaista. Ege tietää, mitä tekee, ja nyt on myöskin niin kuin toi melsupuoli erittäin hallussa. Tää on korvamato.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Portugalissa syntynyt biisi, tää Karisma, ja tuotannossa Victor Nordis.

Another sekä 54 Ultra Talk to You. Soni Kyläliuhala on tämä ääni tässä. Mä ajattelin, että otetaan seuraavaksi erittäin toivottua artistia, korjaan orkesteria, yhdysvaltalaista metalcore-bändi The Blood in Youtä. Esiintyi Tuskassa tuossa viikonloppuna ja siellä setin loppupuolella oli tällainen biisi kuin Silence, upea akkariveto, tai ainakin se alkupuoli siinä live-tilanteessa. Ja tässä, jos missä, on sekä

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Uusi ruotsalaistutkimus osoittaa, että sairausvakuutukset lisäävät hoitamista ja kustannukset tulevat suurelta osin julkisen sektorin maksettaviksi. Tutkimuksen mukaan pääsy yksityislääkärille näyttää toimivan ohituskaistana julkisen puolen erikoissairaanhoitoon. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen arvioi, että myös Suomessa vakuutuksilla ja työterveyshuollolla voi olla vastaavia vaikutuksia.
1: Tämä voi tarkoittaa myös suomalaisessa järjestelmässä sitä, että sekä nämä yksityiset vakuutukset että tämä työterveyshuolto mahdollistaa tämmöisen nopeamman pääsyn erikoislääkärille, nostaa erikoislääkärikäyntejä, mikä voi olla potilaille hyvää, mutta se voi myös sitten pidemmällä aikavälillä nostaa kustannuksia, erityisesti siellä erikoissairaanhoidossa.
0: Espanjassa yli 1000 ihmistä on kuollut kesäkuussa helteisiin liittyviin syihin. Valtiollisen terveysinstituutin mukaan luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Silloin vastaavia kuolemantapauksia oli 400. Eurooppaa on piinannut tänä kesänä poikkeuksellinen helle. Myös Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa varautumaan helteisiin. Erityisen alttiita voimakkaiden helteiden haittavaikutuksille ovat vanhukset ja pitkäaikaissairaat. Iän myötä elimistön lämmönsäätelykyky laskee ja nestevajauksen riski kasvaa. Tutkimusten mukaan varsinkin sydänsairauksista ja hengityselinsairauksista johtuvat kuolemat lisääntyvät helteellä. Lämpötilan kohotessa yli 24 asteen kuolleisuus voi kasvaa jopa 2–4% jokaista lämpöastetta kohti.

Shakira, Shakira, sekä Burna Boy, Die Die, eli virallinen futiksen MM-kisabiisi täällä Yle X:llä. Soitossa, se on 5 minuuttia eli 1 kello ja mä oon Soni Kyläliuhalla. Pakko muuten yhtyä ton Iltalehden Anssi Karjalaisen näkemykseen nyt kun futiksesta puhutaan, niin että Norja on näyttänyt suurmaiden surkeuden tässä viime aikoina. Että hei, Norja saattaa olla oikeasti jopa, no, pitkälle menevien kandidaatti, koska mulla on sellainen fiilis, että ton norsulurannikko voiton jälkeen Norja ratsastaa tai soutaa tätä venettään aina tuosta Brasilian yli, kuulkaa, aika pitkälle, koska seuraavaksi pitäisi tulla Brasilia vastaan ja jotenkin se henki, ja mulla on jotenkin sellainen fiilis, että jos Alexander Stubb, kun hän vierailee täällä ympäri maailman, niin hän aina sanoo, kuinka hän tuntee olevansa ruotsalainen tai turkkilainen tai mikä ikinä nyt onkaan aina niissä tilanteissa, niin musta tuntuu, että mä oon norjalainen. Siis nyt kun mä oon katsonut näitä kisoja ja Haalandin hymyä, niin onhan toi vastustamaton joukkue jotenkin energialtaan. Siltä niin kun se viikinkien hymy ja sit se jotenkin kuumotus, mikä heitä vastaan selkeästi ottelemisessa on, niin on se jotenkin hurmaavaa. Ja samaan aikaan mä tiedän, että mä kuulun niihin, jotka ennen kuin MM-kisat alkoi, niin kritisoin, että nyt on ihan liikaa maita. Ja pohdiskeli jopa ääneen sitä, että miksi on niin vähän eurooppalaisia maita. Niin mun mielestä ihan hyvää pitkään enää näyttää Iltalehden Anssi Karjalainen tässä nyt, että kyllähän se tilanne nyt vaan on niin, että Saksa on alhossa, Hollanti on alhossa, Tsekki, Turkki, eurooppalaiset maista myös. Tanska alun perin kuulunutkaan kisoihin, eikä Italiakaan, Puola, Serbia. Että kyllä tämä nyt on tavallaan mennyt just niin kuin on pitänyt. Että hirveä mussutus oli itselläkin ennen noita kisoja, että miksi sinne roudataan kaiken maailman katareita jotenkin puolipoliittisesti, että siellä pitäisi olla joku Italian joukkue, mutta ei siellä pitäisi. Kyllä nämä niin kuin näytöt puhuu puolestaan, että kun ei Saksakaan pärjää, niin kyllähän se totuus sitten kuitenkin urheilussa ratkaistaan aina siellä kentällä. Otetaan Justin Bieberia soimaan Beauty and Beat, klassikkobiisi, joka ton Justinin Coachella esiintymisen jälkeen lähti sitten trendaamaan. Ja on meillä Vestaakin tiedossa helmi. Ja sit mä ajattelin, että tanssitaan Kettamaan kanssa. Ootteko jo kuullut tän Comes and Goes hitin?

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Vesta ja Helmi. Olisiko sulla hetki aikaa tanssia irlantilaisittain? Vaan eipä mennä Riverdanceä, jätetään ne viulut koteloon, vaan kuulkaa. Tämä on elektronista, tämä on oikein kunnon jumputusta. Nimittäin kyseessä on Evan Campbell, a.k.a. ammattinimeltään Kettama. Irlantilainen elektronisen musiikin tuottaja ja DJ. Tehnyt paljon yhteistyötä, erittäin kansainvälinen kaveri ja saapuu tuonne Suvilahteen elokuussa. Mikäköhän tapahtuma silloin siellä olisi? No kyllä, Flow Festival. Eli jos tuollainen seuraavaksi kuultava jumputtelu on sun juttu, niin suosittelen suuntaamaan sinne kansan karkeloon. Tämän jälkeen, kun ollaan Comes and Goes kuunneltu, niin se on meidän päivän biisin paikka. Ihastuttava Ellie May ja Kaukua asialla.

0: Comes and Goes on tämän kappaleen nimi. Kettamaa eli irlantilais D, joka saapuu tuossa elokuussa Suomen Flow-festivaaleille asialla. Minä olen Soni Kylä-Liuhala. Tuota pikaa lähdetään Yhdysvaltoihin. Sieltä tulee erittäin kova Muna. Siis sen niminen bändi. Vähän tommonen indie. Jotenkin myös aika disco tai kasari. Ainakin tää biisi, joka tullaan kuuntelemaan, Dancing on the Wall. Mutta ennen sitä pysytään kotimaissa kolmen kappaleen verran. Elli Mei ja Kaukua seuraavaksi päivän biisillä.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Ja päivän biisinä tänään, voidaaks rikkoa hiljaisuus? Mä oon kritisoinut tätä liiankin hyväksi kappaleeksi, mutta jätetään siitä nyt kritiikki pois ja kehutaan sitä ihan oikeasti, koska sekä säkeistöt että kerto, sä kantavat toisiaan. Tiedättekö, kun välillä tulee sellainen fiilis, kun popmusiikkia kuuntelee, että se on pelkästään sen kertsin varaan rakennettu. Että oikeastaan siinä on sellaista niin kuin käyntiaikaa, sellaista niin kuin luppoaikaa siinä biisissä usein minuuttitolkulla, ellei enemmänkin, jos vaan odotellaan sitä, että päästään siihen kertosäkeeseen. Tai sitten ne säkeistöt on ihan naurettavan lyhyitä, jotta päästään äkkiä siihen kertosäkeeseen ja sitten biisin kokonaiskesto on joku minuutti 50. No ei. Tämä on lähes 3-minuuttinen kappale, joka on alusta loppuun hirvittävän harmoniseksi kirjoitettu ralli. Enkä lainkaan epäilykään tätä, kun näin, ketä siinä on asialla. Meidän Yle X läpimurtolistatut Elli Mee ja Kaukua, kun he tekevät musiikkia, niin se harvoin lävähtää ohi maalin. Niin ei päässyt käymään tälläkään kertaa. Hyvä yleisö! Yle X:n päivän biisi tänään 1. heinäkuuta. Voidaaks rikkoa hiljaisuus Elli Meeltä ja Kaukualta?

0: hiljaisuus?
1: Nimenomaan. Hyvä kysymys. Elli Mei ja Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus? Jos pitää jotain rikkoa, niin voisiko se olla hiljaisuus? Todella jotenkin nerokasta pop-lyriikkaa, ei voi muuta sanoa. Soni Kyläliuhalla tässä jatkaa kotimaisen musiikin parissa sun kanssas. Alina Burnettin Tyttömaan päällä ja Kledoksen Rullaa. Se on tehty Korrelonin kanssa seuraava kaksikko, jonka jälkeen tosiaan päästään siihen edellä mainittuun yhdysvaltalaisorkesteri Muunaan. Kirjoitetaan siis Muna ihan tälleen suomalaisittain, mutta tulee merten takaa. Heistä vähän lisää tuota pikaa. Nyt Alinaa ja Kledosta.
2: Uuden musiikin Soni Kyläliuhalla.

0: Ai ai, rullaa ku vastavaletulla asfaltilla uusilla laakereilla. Mm. Kledos ja Korrelon rullaa. Kanava Yle X, mä oon Soni Kyläliuhalla, Töttöröö vaan sinullekin. Nyt lähdetään Yhdysvaltoihin. Sieltä löytyy orkesteri nimeltä Muna. Kirjoitetaan ihan Muna. Yhtyä alun perin, kun miettivät itselleen nimeä, niin ajattelivat, että voisivat olla Luna, mutta se on niin käytetty, että siihen piti saada jotain särmää. Päätivät vaihtaa sitten sen ensimmäisen kirjaimen M-ksi ja niin, syntyi Muna. Bändin muodostaa Katie Gavin, Joseph Maskin ja Naomi McPherson. Ovat vahvasti queer-orkesteri, mutta eivät alun perin viitsineet sitä sateenkaarikulmaa nostaa sen kummemmin, koska pelkäsivät, että sitten heistä tulee nimenomaan vain se yksi sateenkaari synttikkapoppi orkesteri. Ihan hyvä kulma, koska pääsivät sitten rakentamaan itselleen vahvan fanikulman. Nykyään siis erittäinkin aktiivisia yhteiskunnallisia keskustelijoita ja queer-aktivisteja siinä musiikin tekemisen yhteydessä. Tämä Dancing on the Wall on aivan mahtava yhdistelmä sellaista kasariestetiikkaa ja sitten tämän päivän rumpukonetyöskentelyä, koska rytmit ainakin tässä suurimman osan kappaletta on kuin suoraan jostain suurten olkatoppausten ja pöherrettyjen hiusten maailmasta, mutta sitten kun tuotantoarvot on tänä päivänä ja ylipäätään siis tämä elektroninen äänen käsittely ihan eri paikassa kuin se oli 40 vuotta sitten, niin tuo on paljon tukevampaa kuin se sen aikainen musiikki. Silloin piti vaan kränkätä volyymia ihan perhanasti. Nyt siihen ääneen ollaan saatu roppakaupalla muhevuutta ihan pienilläkin volyymeillä. No, eipä siitä enempää. Lopputulos laittaa mukavasti takaliston keikkumaan ja pohkeisinkin pientä nytkytystä. Tämä on indie syntikkapoppiorkesteri Muna Yhdysvalloista ja Dancing on the Wall.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Tämä biisi on Earrings, artisti on Malcolm Todd, ei sentään Todd Moses, eli kuumaa yhtyeen salanimi. Ei, tämä on Malcolm Todd. Soni Kyläliuhalla tässä ja kysynkin sinulta, tykkäätkö Nelli Matulasta tai muusta tuollaisesta vähän ehkä teatraalisesta, dramaattisesta kotimaisesta popmusiikista. No jos se on sun pala kakkua, niin otappa tämä haltuun. Nimittäin tuore suomalainen musiikin tekijä Emilia Eklund, taiteilija nimeltään Emi, täräyttää nyt seuraavaksi sellaisen kappaleen läpi eetteristä kuin Ruusunen. Hän ottaa vaikutteensa sieltä Florence and the Machineista, Abbasta ja Ellie Goldingista, mutta kyllä mulle jotenkin sellainen suuri pop-diiva-fiilis tästä tulee. Mun mielestä nimittäin niin kuin esimerkiksi Abba ei ole mun mielestä pop-diiva-musaa, vai onko se? Ellie Goulding ehkä vähän, I don't know. Mä ehkä haen sellaista jotenkin elämään suurempaa hahmoa, sellaista niin kuin Adele tai sitten omalla tavallaan Madonna tai jotain tällaista. Ne on mulle sellaisia jotenkin suuria niin kuin pop-diivoja jotenkin omalla tavallaan. Abba ehkä se, kun siinä on useampi laulaja ja tekijä, Florence and the Machine. No joo, ehkä. I don't know. Mitä sä itse määrittelet pop-diivan? Kerro mulle. 044-421-6888. Minä laitan nyt sen luvatun biisin soimaan. Tää on Emi ja Ruusunen.

0: Raisa kehu sanotusta Yläksän WhatsAppissa. Kyseessä on Emi ja Ruusunen. Mun mielestä tää on tällaista niinku power poppia, eli tällaista niinku pop-diivan musiikkia. Mä kysyinkin teiltä, että miten te itse määritätte. Täällä Ella kirjoittaa, että pop-diiva on elämää suurempi hahmo niinku tyyliin Cher. Älä muuta sano, ei ole mun mielestä Cherin voittanutta. Toki siihen rinnalle voisin laittaa just jonkun Madonnan tai Whitney Houstonin. Tuollaisia niinku valtavan äänen ja ilmaisuvoivan. No ei aina valtavan äänen, ei Madonnalla ole mikään maailman suurin ääni. Mut sitten niinku verrattuna vaikka Whitney Houstoniin. Mutta se on se asenne tekee enemmän. Ehkä Madonna sitten kuitenkin muuntautumiskykyisempi ja kaikkea tällaista. No joka tapauksessa se on se energia, joka sen diivan tekee. Onko Isaac Elliot sellainen? Se on hyvä kysymys. Ainakin hän on toistuva lista ykkönen. Nimittäin 11 suoraa lista ykköstä on jo plakkarissa Elliotin Isaacilla. Yksi niistä, se viimeisin, on tämä eilinen, joka nyt kuunnellaan seuraavaksi. Mukana Ares.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Siinä ihan hyvää pohdintaa. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että hän, joka väittää, että ei ole koskaan elämässään muuttunut. Mä oon aina se sama tyyppi. Ei tiedä, mistä puhuu. Tai on täysin kykenemätön jonkin sortin itse reflektioon, koska kaikki meistä muuttuu. Hän, joka pysyy staattisesti samanlaisena, varmaan edelleen kakkaisi housuun ja itkisi äidin tissiä. Todennäköisesti. No, mennään me musiikissa eteenpäin ennen kuin tulee syvää sentimentaalista pohdintaa. Nimittäin mä haluan soittaa teille vielä rock'n'rollia ennen kuin iltapäivä hyppää Askiin. As-niminen orkesteri tulee Helsingistä. Heillä on tehosoitossa tällä viikolla tällainen kuin Motor Ride, koska te niin halusitte. Kolme kovaa kotimaista kappaletta laitettiin viime viikolla vastakkain Vekun toimesta ja Vekun mukaan Motor Ride voitti. Mä oon tosi tyytyväinen tästä, koska tää on kansainvälistä. Tää on styrk.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: All right, rock and roll.
1: Vähän suidallisetta rokkaa täällä uuden musiikin.
2: Se on As Helsingistä ja Motoride on biisin nimi. Mitäpä iltapäivä, tiimi?
1: Hei, oikein kivasti.
2: Onko näin?
1: Tässä ollaan niinku valmiudessa tuohon 2:00. Siitä eteenpäin ollaan Impun kanssa jälleen kerran täällä heilumassa.
2: Mitä tapahtuu?
1: En mä tiedä, mä just tuossa äsken pohdin, että laittaisinko mä semmoisen sheet maskin.
2: Aha, eli kosteuttavaa toimintaa läpi niin. Iltapäivä.
1: Et ylläksen studiostriimistä pääsee vakoilemaan erilaisia asioita ja sit on meillä kisaa ja kaikkea muutkin hassuttelua.
2: Okei, mutta tämä kosteuttaminen kyllä kiinnostaa lähtökohtaisesti. Miksi jengi kosteuttaa niin vähän radiossa?
1: Niin.
3: En mä tiedä, mutta meillä on aikaa tuoda se takas muotiin.
2: Niin. Just näin.
1: Ja kun se on nimenomaan hyvä radio.
2: Kosteuden kesä 26.

0: Kiitos Soni Kyläliuhalalle uuden musiikin X:stä. Olipahan taas rock'n'rollia, rytkettä ja pauketta. Nyt on aika käynnistää uutta.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen rautateitse loppuvat. Syynä on Venäjän päätös 8-kertaistaa Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffit. Suomeen tuotavia mineraalilannoitteita käsittelevän Fertilog-konsernin mukaan lannoitteiden tuonti ei ole enää kaupallisesti kannattavaa. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan Venäjän päätös ei tullut yllätyksenä. Se uhkaa kuitenkin vaikeuttaa kotimaista maataloustuotantoa yhdessä Hormusin salmella sakkaavien kuljetusten kanssa. Suomalainen yrittäjä on tuomittu vankeuteen Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Yrittäjä oli vienyt Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän törkeästä säännöstelyrikoksesta 3 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan viennistä saatu rikoshyöty oli 600 000 euroa. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi. Kesäkuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo, kertoo Ilmatieteen laitos. Keskilämpötila vaihteli maan etelä- ja keskiosan noin 17 asteesta Käsivarren Lapin noin 10 asteeseen. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Village People-yhtyeen keulahahmo ja laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli eilen 74-vuotiaana. Hän kuoli lyhyen, mutta aggressiiviseen sairauteen, kertoo Willisin puoliso Facebook-päivityksessään. Willis oli Village Peoplein perustajajäsen ja mukana kirjoittamassa yhtyeen hittejä, kuten YMCA, In the Navy ja Macho Man.
2: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen, toivoen yhteyttä muihin. Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle. Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan. Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia. Yhteys on löytynyt ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä, vahvempana kuin yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.
3: Yle X. Yle X iltapäivä.
4: Kello on löydy 2, kohtamin saa jo yli. Yle X iltapäivä käynnistyy tästä. Mello ja Impus on seurana 5 saakka.
0: Aloitetaan tää lähetys BTS:n kappaleella Swim.
4: Se on just näin. Swim, swim.

0: BTS ja Swim käynnistelee koneita yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa, mitä? Keskiviikko, samoin myöskin heinäkuuta.
1: Nyt jo heinäkuu.
0: Todellakin se on nyt, vaikka ei kukaan osannut sitä odottaa, niin täältä se tuli ja tupsahti. Sama kuten me, Mello ja Imppu siis viiteen saakka studiossa sun seurana. Aiku on lomalla, joten myö täällä porskutetaan kesähesbeinä ihan tämä ja ensi viikko vielä yhteistä matkaa.
1: Kun mulle aina sanotaan, kun mä kysyn joltain, että voiko se nähdä, niin sitten mulle sanotaan, että no ensi kesän keskiviikkona sitten, niin onko nyt se ensi kesän keskiviikko vai onko se vasta ensi kesän?
0: Musta tuntuu, että se on vielä pari vuotta.
1: Okei, no mä odottelen rauhassa.
0: Odottele vaan ja kannattaakin odotella ihan aloillaan.
1: Joo, mä en pidetä hengitystä sen suhteen sitten.
0: Yle.fi on uutisoinut siitä, kuinka aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin mitä moni luulee.
1: Mm-hmm.
0: No, täällä oli nyt sitten asiantuntija, ihotautia erikoislääkäriä, Karlia tästä nyt sitten haastateltu.
1: Tyrkslund.
0: Joo, ja näin ollen siis, tähän on ihan selkeät ohjeet. Mä oon ainakin siis itse semmoinen aurinkorasvalevittäjä, että mä niinku otan sitä sen verran, mitä niinku tarvitsen ja levitän kasvoille ja niihin kehon osiin, jotka sitten tulee auringon alle meneväksi. No mut kuitenkin, mitä ilmeisimminkin, niin tästä bongasin nyt yhden selkeän ohjeen.
1: No.
0: Voidetta suositellaan aurinkovoidetta laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista.
1: 2 ruokalusikallista?
0: Eihän se riitä hitto mihinkään, mulla ainakaan. 2 ruokalusikallista, se on 1 olkapää.
1: No musta taas tuntuu aika paljolta, mutta en ole kyllä ikin mitannut ruokalusikalla tähän mennessä vielä mun aurinkorasvan käyttöön.
0: Mutta onko sä nähnyt mun olkapäät?
1: No siis ne on järjettömän kokoiset olkapäät, suorastaan valtavat. Että on kyllä, salilla on käyty, en mä sitä sano, Suomen revityi iltapäivä jne. Mutta en mä kyllä tähän, mä en lähde. Musta tuntuu, tiedätkö mitä, jos mä avasin nyt tämän uutisen, niin siis tää on ihan... Tämä Karl Tyrkslund, ihotautien erikoislääkäri. Tässä pitäisi sanoa mun mielestä aurinkorasvan markkinoinnin erikoislääkäri. Siis tämä jätkähän sanoo, että aurinkorasva säilyy vaan 12 kuukautta avaamisesta.
0: No mulla on kyllä joku 5 vuotta vanha semmoinen, mitä lukee lapsille.
1: Mä en ole ikinä kattonut sitä päivämäärää. Sitten hän sanoi, että aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee. Ja sitten hän vinkkaa vielä, että aurinkosuojaa voi levittää heti aamulla jopa 2 kerrosta. Tämä on ihan mainos vaan. Mä pesen käteni tästä aurinkorasvakeissistä.
0: Toki mä myös tiedän, että niin kuin UV-auringonotto trendaa tällä hetkellä nuorten keskuudessa ja niin on aikuistenkin. Ja jotenkin se on mun mielestä uskomatonta, kun katsoo sit kaikkia näitä tilastoja, miten paljon siitä haittaa. Terveisin itse ruskattava läträäjä. Että harvemmin mä en ole oikein semmoinen niin kuin tiedätkö, auringonottaja. Et esimerkiksi eilen töiden jälkeen niin lähdettiin uimastadikalle, niin sielläkin aurinko paistoi, niin minä olin kuule pitkissä housuissa siinä pötkötin. Vähän kävin uimassa välissä, mutta mä en ole niin semmoinen, että mä oikein loikoilisin.
1: Niin onko se vähän sillai liian vilkas mieli sellaiseen pelkkään loikoiluun?
0: Joo, ei mulle niin kuin pitää olla jotain action, jotain tiiäks, lautapeliä tai jotain äänikirjaa kuunneltavaa podcastia, jotakin siinä niin kuin ohessa. Ei se, ja muutenkin tuommoinen, niin siinähän tulee ihan hitokseen kuuma. Ja sitten mitä huomasin eilenkin, ei liity toki siihen, että olisi jotenkin niin kuin paljon tai vähän vaatetta tai mitään sellaista, mutta siis se väsymys, mikä siitä auringosta tulee, niin on jäätävä. Ja toki ei sitä voi välttää, mutta tavallaan se, että jos mulla on vaihtoehto olla vaikka ulkomailla tai Suomessakin täällä aurinkoisena päivänä, niin kyllä mä mieluummin teen jotain ulkona kuin se, että mä vaan makaisin auringossa. Mutta Carl nyt kuitenkin sanoo, että sitä pitäisi levitellä enemmän, että impu sulle ja monille muille, niin kannattaa tsekata nyt sitten ne omat päivämäärät siitä aurinkovoiteesta ja katsoa, että ainakin tulee se 2 ruokalusikallista. Sun pitää kyllä kans ehkä vähän enemmän ottaa tuohon sun ruhoa. Yle X. Siis järjetön biisi, millä aloitellaan tätä keskiviikkoa yhdessä. Stella aamun kuiskaus. Biisi, joka on SingStar-pelissä. Mulla on aiheuttanut ihan jäätävät traumat, mutta ihan sairas ja hyvä biisi.
1: Saatko huonoa palautetta SingStarissa vai?
0: Ai, mun mielestä se oli hyvä palautetta, kun siinä lukee, että karmeaa, hirveää. Ne kaikki kommentit.
1: Niin se oli vaan käänteispsykologiaa.
0: Niin oli. Mutta mä rakastan laulaa tätä biisiä täysin, joten nyt volaa, jos on mahdollista. Stella, aamun kuiskaus.

0: Do It See Runway soi Yle X iltapäivässä Imppu ja Mellu studiossa aina 5 asti. Kiva kun oot kuulolla.
1: Keskusteltiin paraikaa siitä, kun hyvin ajankohtaisesti helteet ovat läsnä joka puolella meillä. Ja vaikka tokikin sadetta sitä nyt on luvannut, mutta noin niin kuin yleisesti kuuma on. Ihan joka puolella. Ei pelkästään Suomen maassa, vaan ihan siis Euroopassa ylipäätänsä. Ja nyt sitten yle.fi:ssä Carl Kjellklund on helsinkiläisestä ihosairaalasta tämmöinen ihotautien erikoislääkäri todennut niin moneen otteeseen nyt sitten sitä, että aurinkorasvaa ei levitetä tarpeeksi, päivämäärät pitäisi tsekata ja kuinka usein sitä pitäisi levittää, ja tätä kerrottiin tässä. No nyt sitten annoimme omat näkemyksemme Impun kanssa tähän ylipäätänsä auringon ottamiseen, ja Arto nyt laittaa yleensä WhatsAppiin viestiä, että hei, oltiin kiihdytysajoissa lentokentällä. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, oli viikko juhannukseen. Tuskailin siinä, kun ei ollut aurinkorasvaa, ja kaveri sitten hihattomassa paidassa sanoo siinä nämä kuolemattomat sanat, että no, mä nyt en onneksi ihan hirveän helposti pala.
2: Klassikko.
1: Ja sitten jälkeenpäin valitteli, kun 2 viikkoa, niin ei pystynyt nukkua kunnolla ollenkaan, kun olkapäät palo niin pahasti.
2: Siis ja
1: mä
2: näin. Tiiäks,
1: mä henkilökohtaisesti en pysty näihin. Ja tästä ei ole kauaa, siis kun seurasin itsekin julkisessa kulkuneuvossa 2 ihmisen keskustelua. Mm. Ja toinen oli silleen, että en mä edes, että kun mulla on se, että mä en pala.
2: Joo.
1: Ja mä olin tälleen, että joo.
2: Jep.
1: Mä olin tälleen, että siis toi on niin itselleen valehtelua ja paskan puhumista kuin vaan ihminen voi olla. Ja sit valitellaan myöhemmin, kun kirraa joka puolelta ja nahka on punainen kuin tomaatti.
2: Joo, ja mä oon mun kaveriporukas se, että jolle tulee semmoinen niin kuin helposti rusketus. Ja että mä oon niin kuin se, joka oikeasti, niin kuin ihan oikeasti harvoin palaa. Mutta mäkin tunnistan sen, että jos me ollaan tuolla jossain golfaamassa auringonpaahteessa monta tuntia, niin jos mulla ei ole vaikka polvitaipeet rasvattuna, niin se on siinä. Se on sit siinä. Mutta yksi mun kaveri oppi tämän kantapään kautta. Ja se kävi niin, että me oltiin joskus 10 vuotta sitten varmaan Espanjassa. Ja sitten hän tuli siihen uima-altaalle ja me oltiin nuoria ja innokkaita ja rehvakkaita sillä lailla, että ei tässä nyt mitään, tiedät sä, hei, otetaan vähän aurinkoa ja sitten lähdetään kaupungille vähän kattelemaan illalle, että hei, tälleen.
1: Ja vedetään tuohon vielä babyoilit pintaan, että saadaan varmuudeksi hyvä rusketus.
2: Joo, no itse asiassa juurikin näin, koska me sitten laitettiin aurinkorasvaa, meillä on sitten taas tosi sellainen, jolla on todella, todella vaalea pigmentti. Yksi kaveri ja hänellä sitten oli siinä aurinkorasvaa ja sitten tämä mun kaveri tuli vähän niin kuin ketonen ja myllyrinen sketsistä silleen, kun siinä se urheilukaupan myyjä sanoi, että ei mitään pinkiponki, vaan everlastia, tiedätkö? Niin tämä yksi kaveri tuli sillä, että ei mitään aurinkorasvaa, vaan baby oili. Sitten hän laittoi baby oili, me oltiin 2 tuntia auringossa ja sitten oltiin silloin illan lähdössä johonkin ja oltiin hotellihuoneessa. Tämä kaveri vaan hävisi sinne vessaan yhtäkkiä. Sitten mä olin silleen, mikä sille tuli? Ja sitten se tulee sieltä, tiedätkö? Me vaan huomataan niin kuin sitten samalla. Meidän ei tarvinnut kysyä, että mikä siellä on. Katsottiin sen jalkoi. Aivan tuli punaiset. Ja tiedätkö, se on ottaa jääkylpyä kaikkeen niin kuin yritettiin. Ja sille vielä niin kuin paluumatka lennollakin ne jalat kutiset. Hienostihan se meni.
1: Joo, ja siis kyllä nyt siltikin voi palaa, vaikka sitä aurinkorasvaa läträisi ja muuta. Mutta jos ei sitä niin kuin ole pakko ottaa, niin mä en niin kuin ymmärrä, että miten se on ihmisille niin vaikeaa? Onko niinku, aurinkorasva jotenkin jonkun mielestä noloa? Sehän niin tuoksuukin ihan hemo hyvältä.
2: Niin
1: on kaikki.
2: Tuoksu. Siitä se lomafiilis tulee.
1: Nimenomaan. Sehän on maailman paras tuoksu. Siis jos aurinkorasvan niinku, sitä tuoksua saisi pullossa, niin voisin käyttää ihan ympärivuotisesti.
2: Vois. Vai onko se mähmäisyys ja semmoinen, että iholle tulee vähän semmoinen niljakas olo? Mutta sitä se tulee muutenkin, jos ui meressä ja sitten menee rannalle hiekalle, niin kyllä se tulee muutenkin.
1: Niin on. Mutta mut ylipäänsä niin yleäksiltapäivän virallinen statement on kyllä se, niinku, että siis käytä, äläkä valita.

0: Allekirjoittaneet istuu studiossa, Mellu ja Imppu viiteen saakka. Aikku tosiaan lomalla, Harry Styles soi tässä Dance No More. Ja, no, tanssia saa edelleen ja kohta saa pian myöskin soittaa.
1: Kyllä, koska me kisaillaan ihan juuri joka keskiviikkoiseen tapaan. Mehän tunnetaan.
0: Eli oletuskilpailua. Ja kysymys kuuluu, oletko sinä haluamamme valio? Ehkä laatuyksilö tänään, kun puhelimen päähän saadaan. Joskin koet, että oot siis ihminen, joka ei koskaan aikaisemmin ole soittanut meidän radiokilpailuun, niin siinä vaiheessa olet täydellinen. Annetaan kohta ohjeistuksia, miten pääset soittamaan, miten toimitaan, mutta me lähdetään tekemään oletuksia jostain tuiki tuntemattomasta. Ja yksi tämä yksilö, kuka nyt sitten linjalta läpi pääsee, niin yleensä tuotepalkinnon itselleen myöskin lunastaa. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Lily Allenin jälkeen, sitä ennen vielä uutta musaa Aisa Kelliotilta. Tämä on sinfonia.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.